0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti, srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti. Ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. I u Tebe je sve uzdanje moje. I Tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosjetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
2: Pomolimo se.

Treće obretenije glave svetoga Jovana Krstitelja. U 8. veku, u vreme ljutog ikonoborstva, glava svetoga Jovana bi preneta u mesto Komane, mesto progonstva svetoga Jovana Zlatousta. No, kada ikonoborstvo presta u vreme cara Mihajla i patrijarha Ignjatija, 850. godine česna glava svetoga Jovana bi preneta u Carigrad i tamo položena u pridvornoj carskoj crkvi. Sveštenomučenik Terapont, episkop Kiparski, monah i podvižnik na ostrvu Kipru, udostojio se zvanja episkopskog, no u vreme gonjenja hrišćana udostojio se još i većeg venca, venca mučeničkog. Njegovo telo počivalo je u jednoj crkvi na Kipru. Kada u vreme cara Nikifora godine 806. udariše Agarijani na ostrvo Kipar, javi se svetitelj tutoru te crkve, reče mu da će nevernici napasti na Kipar i naredi mu da njegove mošti prenese u Carigrad. Tutor to odmah i učini. Kada lađa sa ćivotom krete morem, diže se bura velika, no oko lađe beše more tiho, iz ćivota se razlevaše miris blaguhani po celoj lađi i unaokolo. Tada tutor otvori ćivot i svi videše ga napunjenog mirom, izlivenim iz moštiju svetiteljskih. Tim mirom mnogi se bolesnici namazaše i ozdraviše. U Carigradu se sagradi crkva nad moštima ovim čudotvornim, koje produžiše davati isceljenja svima koji s verom k njima priticahu. Blagodaću Božijom isceljavahu se od moštiju svetoga Teraponta najtežni bolesnici od uzetosti, od raka, od krvotočenja, od ludila, slepila, suhosti i od raznih drugih muka.

Sveti mučenici Pasikrat, Valentijon, Julije i drugi, vojnici rimski, postradali za Hrista u Dorostolu Makedonskom oko 302. godine. Kada Pasikratu priđe brat njegov Papijan, koji odstupi od Hrista iz straha i poče ga nagovarati da se odrekne Hrista i ostane živ, odgovori mu sveti Pasikrat: "Idi od mene, ti mi nisi brat." Pasikrat i Valentijon budu zajedno posečeni. Julije sveti rekne na sudu: "Ja sam veteran, 26 godina služio sam verno caru, pa kad sam do sada bio veran nižem, kako sada ne budem veran višem, to jest caru nebeskom." Potom Nikandar bi izveden pred prefekta Maksima. Žena Nikandrova hrabraše svoga muža da pogine za Hrista. "Glupa babo," reče joj ljudito Maksim, "tebi se hoće bolji muž." Odgovori mu žena: "Ako ti tako misliš o meni, naredi neka mene sad pogube pre moga muža." S Nikandrom pogine i Markijan. Žena njegova dođe na gubilište noseći sina na rukama. Markijan poljubi sina i pomoli se Bogu: "Gospode svemoćni, staraj se ti o njemu." Potom biše posečeni i pređoše u carstvo Hristovo.

Terapunt blaženi za Hrista snamuči, dva nebesna venca za to i poluči. Kao jerarh crkve i mučenik smeli, još mu telo ostako cvet ne uveli, da miriše svetu i da celi bolne, da raduje verne i teši nevoljne. To Gospod proslavi proslavljača svoga, pastira divnoga stada slovenskoga. I to Gospod stvori da se zna i zbori, da smrt nasilnička sveca ne umori. No vencem ga venča ime mu javi, u obadve crkve besmrtno proslavi. Terapeute, sveti Božji slavljeniče, i za veru svetu dirčni mučeniče, rad ljubavi Božje pomozi i nama, pred prestolom višnjim, tvojim molitvama.

Rasuđivanje. Neki neupućeni ljudi više misle o kraju sveta nego o kraju svoga života, premda je jasno da je za onoga kome dođe kraj života došao i kraj sveta. Neki brat, stojeći pred svetim Serafimom Sarovskim, držao je neprestano u umu kako će da upita svetitelja o svršetku sveta. Sveti Serafim prozre njegovu misao i rekne mu: "Radosti moja, ti visoko misliš o ubogom Serafimu. Kako ja mogu znati kad će biti kraj ovome svetu i onaj veliki dan u koji će Gospod suditi živim i mrtvim i dati svakom po delima njegovim? Ne, ne, ovo je meni nemoguće znati." Pa eto, kad svetitelji nisu znali, kako će znati grešnici? I našto nam znati ono što sam Spasitelj nije našao za korisno da nam otkrije? Mnogo je bolje misliti da će naša smrt doći pre kraja sveta, negoli kraj sveta pre naše smrti.

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o blizini sudije. Gle, sudija stoji pred vratima. Za jedan dan, brate, možeš zadobiti svu večnost. I za jedan dan, brate, možeš izgubiti svu večnost. Date su ti hiljade dana na zemlji da se opredeliš za svoje sopstveno večno spasenje ili za svoju sopstvenu večnu propast. No, blažen po 100 puta onaj dan u koji se pokaješ od svih svojih nečistih dela, nečistih reči i nečistih pomisli i obratiš se Bogu svapajem za milost. Taj dan vredeće ti više od 1000 drugih dana. Kakav je taj blaženi dan? To je dan samoosude. Kad taj dan svane, čovjek koji je dotle osuđivao ceo svet, pogleda i na jedan put vidi sebe kao najveću mrlju na ovom Božjem svetu. I zastidi se Boga i zastidi se od svakog čoveka i zastidi se od svake tvari Božje u svetu. I stid ga počne peći kao oganj. I on onda priznaje i ispoveda: vaistinu, ja sam najveća mrlja na ovom Božjem svetu. Vaistinu, svi su ljudi bolji od mene. Vaistinu, sve su tvari čistije od mene. Crnji sam od ogorelog ugarka, a ja sam dosad mislio da sam beo. Ružniji sam od žabe, a ja sam dosad mislio da sam lep kao angel. Gospode, Gospode, Gospode, smiluj se meni grešniku i operi me od kala grehovnoga, da koliko toliko počnem ličiti na tvoje stvorenje. Ne čekaj, brate, ne čekaj da taj blaženi dan pokajanja sam dođe. Ti sam uhvati čvrsto prvi dan koji ti dolazi u susret i reci: ti si taj moj blaženi dan kojim ću kupiti večni život. Ne čekaj, brate, ne čekaj, jer gle, sudija stoji pred vratima. Taj sudija je Gospod živi, koji te je stvorio i sva tvoja bezakonja do sada video i izbrojao. Za dan, za dva, može te on povući na sud gde nećeš imati ni reči opravdanja. Grabi dan za pokajanje, grabi dan dok tebe nije smrt ugrabila. Gle, sudija stoji pred vratima. O Gospode strašni i pravedni, produži grešniku dane dok se ne pokaje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 38. 10. glava od 31. do 34. stiha i 7. glava od 9. do 11. stiha. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju. Nisam došao da donesem mir, nego mač. Ili koji je među vama čovek, od koga ako sin njegov zaište hleba, kamen mu da? Ili ako ribe zaište, da mu zmiju? Kada dakle vi, zli budući, umete dare dobre davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu? Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Sveta crkva svaki dan molitveno pominje svete. Pošto je međutim bilo i takvih ugodnika Božjih koji su se tajno podvizavali i koji nisu poznati, Sveta crkva je, kako i njih ne bi ostavila bez počasti, ustanovila dan u koji proslavlja sve one koji su od početka vremena ugodili Bogu. Ona to čini posle silaska Svetoga Duha, zato što su svi svetitelji postali i postaju sveti blagodaću Svetoga Duha. Blagodat Svetoga Duha donosi pokajanje i otpuštenje grehova, uvodi u borbu sa strastima i pohotama i podvig venčava čistotom i bestrašnošću. Na taj način se javlja nova tvar koja je pogodna za novo nebo i novu zemlju. Porevnujmo i mi da idemo za svetima Božijim. Na koji način? Uči nas današnje evanđelje, zahtevajući neustrašivo ispovedanje vere u Gospoda, ljubav prvenstveno prema njemu, uzimanje krsta, samoodricanje i odvajanje srca od svega. Počnemo i mi tako.

Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Crkvenog radija Istočnik. Dobrodošli u današnju emisiju posvećenu temi Sveta liturgija, Svetajna crkve. O ovoj temi danas razgovaramo sa učenicima Valjevske gimnazije Angelinom Jakovljević, Janom Čulić i Vukanom Lukićem. Ja sam njihova veroučiteljica Branka Jevtić-Stojanović. Pomoz Bog i dobrodošli.
3: Bog pomogao.
2: Jano, često čujemo da je liturgija centar života crkve. Šta zapravo znači reč liturgija? Da li bi mogla da nam malo pojasniš?
4: Reč liturgija dolazi iz grčkog jezika i znači zajedničko delo ili služba naroda. Liturgija ima još jedan naziv koji se često koristi, a to je evharistija. Ovaj pojam također je grčkog porekla i označava blagodarenje, odnosno zahvaljivanje. Mogli bismo da ga prevedemo kao blagodarenje Bogu za dar našeg bića, postojanja uopšte. Jer prema hrišćanskom shvatanju moglo se dogoditi da mi kao posebne, svesne ličnosti i ne postojimo na ovaj način na koji trenutno postojimo. To jest da još uvek budemo u nebiću. U hrišćanskom smislu liturgija je zajedničko delo Boga i čoveka. Bog daruje spasenje svetu, a čovek Bogu prinosi sebe, svoju ljubav, molitvu i zahvalnost. Liturgija nije samo bogosluženje koje posmatramo, nego događaj u kome svi učestvujemo. Sveti Justin Ćelijski kaže: u crkvi je sve bogočovečansko, sve je Hristovo. Protojeraj Aleksandar Šmeman piše: crkva ostvaruje sebe u liturgiji, jer je liturgija ulazak u carstvo Božije. Na liturgiji čovek ne dolazi samo da nešto čuje ili vidi, već da se sjedini sa Hristom. Zato liturgija predstavlja samo srce pravoslavnog života.
2: Jano, hvala ti za ovo pojašnjenje. Sad bih voljela da nam Angelina kaže, šta misliš, da li to znači da je liturgiju ustanovio sam Gospod Isus Hristos?
5: Upravo tako. Koreni svete liturgije nalaze se u tajnoj večeri. Sveti apostol i evanđelist Matej zapisuje Hristove reči: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zaveta. I dodao je: ovo činite u moj spomen. Ali taj spomen nije samo sjećanje na neki događaj iz prošlosti. Na liturgiji se Hristova žrtva, vaskrsenje i pobjeda nad smrću tajanstveno pojavljuje ovdje i sada. Sveti Nikolaj Kavasila kaže: sveta Eharistija je završetak svih svetih tajni, jer u njoj primamo samoga Hrista. A sveti Kavasila je opet, kao mistik, učitelj crkve i tumač liturgije, jedan od najpozvanijih tajnovoditelja u odgonetanju ovog čudesnog odnosa i prožimanja liturgije i crkve, jer je davno rečeno da samo onaj ko razume liturgiju zna šta je crkva. Gospod je rekao: ja sam hleb života, koji meni dolazi neće ogladneti. Zato liturgija nije običan obred, već susret sa živim Bogom.
2: Hvala. Sad bih voljela Vukan da nam kaže nešto u vezi sa tim, zašto se kaže da se crkva najpotpunije pokazuje baš na liturgiji?
6: Zato što je crkva pre svega zajednica ljudi sa Hristom. Apostol Pavle kaže: vi ste telo Hristovo. Kada se verni okupe oko episkopa ili sveštenika radi evharistije, tada se pojavljuje punoća crkve. Sveti Ignjatij Antiohijski kaže: gde je episkop, onda neka bude i narod. Kao što, gde je Hristos, onda neka je saborna crkva. Ovo nam ukazuje na činjenicu da sveta liturgija nije događaj skriven, završen i zatvoren, na koji pravo imaju samo sveštenstvo ili neki privilegovani krugovi. Sa druge strane, to nam govori o prozirnosti ikonostasa i zavese koji su tu da spajaju, a ne da razdvajaju prostor svetinje nad svetinjama. Oltara od prostora u kome je narod, bez koga u ostalom i ne može biti govora o liturgiji i crkvi kao irelevantnosti te priče u naše dane. kao svojevrsne fasade koja služi da prikrije mnogo veću dozu formalizma u shvatanju liturgije ili neke i druge naše slabosti. Smisao učešća naroda u svetim tajnama je taj da postanemo udovi jednoga tela crkve, kome je Hristos glava, a jedan veliki bogoslov naglašava da je to svima dostižno i moguće, nezavisno od službe, statusa ili poslušanja u crkvi, bez obzira na socijalni status, pol, rasnu ili nacionalnu pripadnost, bitno da žive u selu ili gradu, podjednako i u manastiru, kao i u parohijskoj crkvi. Dakle, crkva nije samo građevina niti organizacija. Crkva je živa zajednica sabrana oko Hrista. Mitropolit Jovan Zizijulas govori da nema crkve bez sabranja naroda Božijeg na Evharistiji. Zato se liturgija naziva i tajnom sabranja.
2: Dobro, ali znači li to da se čovjek ne može spasavati samostalno?
5: Pravoslavlje nikada ne posmatra čovjeka kao izolovano biće. Spasenje je zajednica ljubavi, sa Bogom i sa bližnjima. Zato na liturgiji ne govorimo Oče moj, nego Oče naš. Gospod Hristos kaže, gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam ja i među njima. Liturgija nas uči zajednici ljubavi i praštanju. Sveti Jovan Zlatousti kaže, ne može imati Boga za oca onaj koji nema crkvu za majku.
2: Da li bi mogao sad, recimo i Ana, da li bi ti mogla da nam objasniš glavne delove liturgije?
4: Sveta liturgija ima dva osnovna dela, liturgiju oglašenih i liturgiju vernih. Još u prvim vjekovima hrišćanstva crkva je na ovaj način uređivala bogosluženje. Prvi deo bio je namenjen svima, a drugi samo krštenim hrišćanima koji su se pripremali za sveto pričešće.
2: Sad me interesuje što predstavlja zapravo liturgija oglašenih.
5: To je prvi deo liturgije u kome slušamo reč Božiju. Tu spadaju jektenije, antifoni, čitanje apostola, evanđelje i propoved. U staroj crkvi u ovom delu prisustvovali su oni koji su se pripremali za krštenje, oglašeni. Veoma je važno razumjeti da evanđelje na liturgiji nije samo tekst koji se čita. To je sam Hristos koji govori svom narodu. Gospod kaže, ko vas sluša, mene sluša. Sveti Justin mučenik još u drugom veku opisuje kako su hrišćani nedeljom slušali čitanje apostolskih i evanđelskih tekstova, a zatim zajedno učestvovali u Evharistiji. To pokazuje da je liturgija od samog početka bila centar života crkve.
2: Dobro, hvala. To je znači bilo u vezi sa liturgijom oglašenih. A da li biste mogli sad da mi kažete šta je sa liturgijom vernih?
4: To je najvažniji deo liturgije. Tada se prinose hleb i vino koji silaskom Svetoga Duha postaju telo i krv Hristova. To je sveta tajna Evharistije. Sveti Jovan Damaskin kaže, hleb i vino nisu obraz tela i krvi Hristove, nego samo oboženo telo Gospodnje. Sveštenik tada izgovara, tvoje od tvojih, tebi prinoseći, zbog svega i za sve. To znači da Bogu prinosimo ono što je On nama darovao. Sveti Irinej Lionski kaže, kao što hleb od zemlje, primivši priziv Božiji, više nije običan hleb nego Evharistija, tako i mi postajemo sposobni za večni život.
2: Vukane, imam jedno pitanje za tebe. Zašto je sveto pričešće toliko važno u životu hrišćana?
6: Zato što se u pričešću stvarno sjedinujemo sa Hristom. Gospod kaže, ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. I još, ko jede moje telo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Pričešće nije simbolika niti običaj, to je najdublja zajednica čovjeka sa Bogom. Pod vidom hleba daje nam se telo, pod vidom vina daje nam se krv. U svetom pričešću Gospod ulazi u samo srce čovjekovo. Zato su se prvi hrišćani često pričešćivali i smatrali liturgiju izvorom života.
2: Jano, znamo da verni treba da se konsultuju sa svojim parohijskim sveštenikom u vezi sa pripremom za pričešće, ali treba da mi kažeš recimo kako čovjek treba da se priprema za pričešće.
4: Pre svega molitvom, postom, pokajanjem, ispovešću i praštanjem bližnjima. Nije dovoljno samo fizički prisustvovati liturgiji. Potrebno je da se i srce pripremi za susret sa Hristom. Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima upozorava: ko nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije. A Gospod nas uči: ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, idi te se najpre pomiri sa bratom svojim. Dakle, bez ljubavi i praštanja nema pravog učešća u liturgiji.
3: Da, hvala ti. Mnogi govore da svaki pokret na liturgiji ima posebno značenje. Da li je ova tvrdnja tačna, Angelina? Šta bi mogla da nam kažeš?
5: Naravno, na primer, mali vhod predstavlja izlazak Hristov na propoved. Veliki vhod simbolizuje njegov odlazak na stradanje. Polaganje darova podsjeća na pogrebenje Hristovo, a osvećenje darova ukazuje na vaskrsenje. Ali liturgija nije samo simbolička predstava, ona je stvarno prisustvo tih događaja. Liturgija je ulazak crkve u radost Carstva Božijeg. Sveti German Carigradski piše: hram je nebo na zemlji u kome obitava Bog. Zato sve na liturgiji, kandilo, tamjan, ikone, pojanje i sveštene radnje, upućuje čoveka na Carstvo Nebesko.
3: Zašto liturgija počinje rečima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha?
4: Zato što liturgija predstavlja ulazak u Carstvo Božije. Na liturgiji čovek ne stoji samo u hramu na zemlji, nego i pred prestolom Božijim. Zemaljska i nebeska crkva tada se sjedinjuju. Zato pevamo: mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo. Sveti Jovan Zlatousti kaže: kada vidiš da se prinosi žrtva i da je svešten i da sveštenik stoji pred žrtvenikom, znaj da si među anđelima. U Otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova opisuje se nebeska liturgija i anđeosko slavljenje Boga: svet, svet, svet Gospod svedržitelj. I upravo to anđeosko slavljenje nastavlja se u svakoj svetoj liturgiji.
3: Da, ali neki ljudi misle da je liturgija samo, da tako kažemo, služba sveštenika. Da li je to pravilno shvatanje?
6: Ne. U liturgiji učestvuje čitava crkva. Narod nije publika. Narod je aktivni učesnik. Zato vernici pevaju, odgovaraju, mole se, slušaju i prinose sebe Bogu. Sveti apostol Petar hrišćane naziva carsko sveštenstvo. Liturgija je delo cele zajednice. Vladika Atanasije Jevtić govorio je: liturgija nije privatna stvar pojedinca, nego događaj cele crkve. Zato je veoma važno da vernici aktivno i sabrano učestvuju u bogosluženju.
3: Dobro, a možda jedna od veoma važnih stvari u današnje vreme je kako liturgija može pomoći savremenom čoveku koji živi ubrzano i pod stresom. Vukane, šta bi mogao da nam kažeš u vezi sa tim?
6: Savremeni čovek često je usamljen i duhovno prazan. Liturgija vraća čoveka zajednici, miru, smislu i ljubavi. U svetu buke liturgija donosi tišinu, a u svetu sebičnosti donosi zajednicu. U svetu straha donosi nadu. Gospod kaže: mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Zato je liturgija lek za čovekovu duhovnu prazninu. Bogoslov Florovski je govorio da je hrišćanstvo liturgijska religija, tako da crkva najpotpunije živi upravo u liturgiji.
3: Da. A da li se liturgija završava izlaskom iz hrama?
4: Ne. Pravi hrišćanski život tek tada počinje. Ako smo bili sa Hristom na liturgiji, onda smo pozvani da praštamo, pomažemo, volimo bližnje, živimo po evanđelju. Sveti Jovan Kronštatski kaže: posle liturgije treba živeti liturgijski. Apostol Pavle kaže: što god činite, činite u slavu Božiju. Dakle, liturgija treba da postane način našeg života.
3: Koju biste poruku sada, nakon svega ovoga što smo rekli, poslali mladima kada je u pitanju sveta liturgija?
5: Da liturgiju ne doživljavaju kao običaj ili obavezu. Liturgija je susret sa živim Hristom. Tu čovjek pronalazi smisao života, zajednicu ljubavi i predoku svečnosti. Sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže: kada bi ljudi znali kako je blago sveta liturgija, hramovi bi bili tesni da prime narod. A prepodobni Ava Justin poručuje: sve tajne vere i života sabrene su u svetoj liturgiji. Zato je važno da mladi ne traže smisao života daleko od crkve, nego u zajednici sa Hristom.
2: Poštovani slušaoci, privodimo kraju našu današnju emisiju pod nazivom Sveta liturgija, sve tajne crkve. Nadamo se da vam je naš razgovor osvetlio neke teme u vezi sa ovom najvažnijom tajnom, sve tajnom crkve. Hvala našim učenicima, našim gostima na ovom lepom i poučnom razgovoru. Do narednog susreta. Želimo vam mir od Gospoda i svako dobro.

Evanđelje od Mateja začelo 38. 10. glava od 31. do 34. stiha i 7. glava od 9. do 11. stiha. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju. Nisam došao da donesem mir, nego mač. Ili koji je među vama čovek, od koga ako sin njegov zaište hleba, kamen mu da? Ili ako ribe zaište, da mu zmiju? Kada dakle vi, zli budući, umete dare dobre davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu? Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Sveta crkva svaki dan molitveno pominje svete. Pošto je međutim bilo i takvih ugodnika Božjih koji su se tajno podvizavali i koji nisu poznati, Sveta crkva je, kako i njih ne bi ostavila bez počasti, ustanovila dan u koji proslavlja sve one koji su od početka vremena ugodili Bogu. Ona to čini posle silaska Svetoga Duha, zato što su svi svetitelji postali i postaju sveti blagodaću Svetoga Duha. Blagodat Svetoga Duha donosi pokajanje i otpuštenje grehova, uvodi u borbu sa strastima i pohotama i podvig venčava čistotom i bestrašnošću. Na taj način se javlja nova tvar koja je pogodna za novo nebo i novu zemlju. Porevnujmo i mi da idemo za svetima Božijim. Na koji način? Uči nas današnje evanđelje, zahtevajući neustrašivo ispovedanje vere u Gospoda, ljubav prvenstveno prema njemu, uzimanje krsta, samoodricanje i odvajanje srca od svega. Počnimo i mi tako.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 38, odnosno priča koja je bez ikakve dileme najpoznatija po onoj gospodnjoj poruci o njegovom dolasku na zemlji. Da li je gospod došao da donese mir ili mač? Šta će biti sa onima kojih se on odrekne? Kako će na njih gledati Otac Nebeski? I još mnogo toga danas ćemo slušati od sveštenika Ivana Jovanovića, paroha pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Vukoni. Oče Ivane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Evo na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, a posle ćemo malo o njemu da pričamo.
1: Evanđelje po Mateju, začalo 38. Ne bojite se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donese mir na zemlju, nisam došao da donese mir nego mač. Ili koji je među vama čovjek od koga ako sije njegov zaište hleba, kamen da mu da, ili ako ribe zaište da mu da zmiju. Kada dakle vi zli budući umete dare dobre darivati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu.
0: Hvala Oče. Evo poštovani slušaoci, čuli ste Oca Ivana i Evanđelje po Mateju, začalo 38, o kome danas govorimo. U ovoj priči vidimo neku vrstu utehe koju Gospod Hristos daje svojim učenicima, a naravno preko njih i svim svojim budućim sledbenicima. Naime, na početku on kaže, ko prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim, i obrnuto, ko se odrekne mene, odreći ću se i ja njega pred Ocem na nebesima. Šta nam Gospod ovim rečima zapravo poručuje? O kakvom se priznanju, odnosno odricanju, radi?
1: Da, pa ovo zaista jeste iz domostroja spasenja ljudskoga roda, jer Gospod Bog u svom predznanju, on ima u vidu sve ljude svih vremena, oni koji će se tek roditi, koji su se rodili, znači celu crkvu od postanka pa do skončanija veka, kako mi to često kažemo, a kroz sva ta vremena dolaze i generacije kao što su bile u vreme Hristova. Evo, Bogu hvala, i mi smo više od 2 milenijuma nakon njega, i ove reči su žive i odnosile su se na ljude onoga vremena, a odnose se opet evo ovde i sada u ovom trenutku i na nas. Jer treba da imamo u vidu da Gospod, učeći, hrabreći zapravo svoje učenike, svoje apostole, ovo i jesu, kako ste lepo ovde rekli, uteha, to jest neka vrsta utehe, jer je Gospod pozvao na ispovedništvo svoje apostole. On je znao šta će sa njima biti, a opet i oni su videli šta je bilo sa njihovim učiteljem, ali su se učvrstili u vaskrsenju Hristovom i učvrstili su se u svim onim poukama Hristovim po vaznesenju Gospodnjem, jer mi znamo da i nakon toga Gospod utehu poslao u vidu silaska Svetoga Duha na apostole, i to je početak rođenja crkve. Crkva je se rodila, apostol Petar izašao i preobratio je mnoge koji su možda i one dane velike sedmice povikivali, možda i ubiga. I sigurno da je tu bilo velikih pokajnika, i to je bila mlada crkva u povoju, ali Gospod znao da idu razna vremena i da taj duh vremena uvek imamo koji bude zao kroz neku generaciju, a zapravo kroz svaku. I Gospod je ovde hrabrio da apostole, a samim tim preko apostola i nas i sve ljude i nas danas i one koji će se tek roditi, da moramo ispovediti veru u Gospoda Isa Hrista. Ali šta to znači? Da naša vera ne bude samo vera reči, nego da bude delatna vera, odnosno vera i dela, jer svakako ne može proći čoveku život ovozemni uvek u bezbrižnosti. Doći će vreme iskušenja, doći će možda i otvoreno pitanje da li smo za Hrista ili protiv. Možda mi to nećemo shvatiti, ali ga se možemo odreći. Među njima ovdje je apostol Petar koji se odrekao tri puta Hrista i vidimo da mu je Gospod Isus Hristos oprostio jer se on iskreno pokajao. Ali Gospod kaže da je veliki greh ako se mi odreknemo njega, ili ga priznamo ili ne priznamo. Znači ovdje ostaje mogućnost da se mi možemo pokajati, ali teško onome ko se ne pokaje. To jeste, ako se mi odreknemo od Hrista, odstupimo od njega, znači greh je na nama. Gospod može oprostiti ukoliko bude imalo u nama pokajanja, a ako ne, i ako mi, ne dao Bog, neko bude istrajan u tome, odrekne se i postane bogoborac ili antiteista, on kao takav koji ga se odrekao ovdje sada u ovozemnom životu kroz svoja reč i dela ili možda čak i druge ubeđivao i uticao na opredjeljenje i slobodnu volju drugih ljudi, onda takvome nema. Onda i Hristos kaže i ove njegove reči ovdje možemo da shvatimo i bukvalno da će se onda i on pred Ocem na nebesima, odnosno da će se i on odreći nas ili tog nekoga čovjeka, jer onda taj čovjek ako istraje u svome grehu, ne pokaje se, znači njega, on sam je se odrekao Hrista i onda će Hristos jednostavno reći: ne poznajem te, ne znam ko si, nisi bio uz mene, nisi me napojio gladnoga, žednoga. A opet tu možemo te reći shvatiti da ne bukvalno Isusa Hrista, ali bližnjeg pored sebe, ako nismo imali reč utehe za njega, samim tim i nemamo tu delatnu veru, to je zapravo odricanje od Hrista. I sve su to, nažalost, neki načini odricanja, ne samo ono otvoreno, jer će možda i neki ljudi koji smatraju da nisu vernici, oni će eto učiniti nekad i neko dobro delo. Ali imamo i one koji smatraju da su verujući, ali kada dođe možda neki trenutak kada veru kroz ljubav treba projaviti, prema kome? Pa prvo prema svome najbližem u kući, pa prema čovjeku u zgradi, u ulici, u selu, u zaseoku. Ako mi to ne budemo imali prema onim najmanjim, kako Hristos kaže, mi onda moramo da znamo da se mi onda odričemo samoga Gospoda Isusa Hrista.
0: U nastavku perikope stoji poruka koja do danas izaziva razne kontroverze, ono što sam i u uvodnom delu navela. Naime, čuvena gospodnja poruka koja glasi: nisam došao da donesem mir, nego mač. Zbog nje su mnogi, usudit ću se da kažem, nedobronamerni ljudi skloni da kažu kako nijedna religija, a samim tim ni hrišćanstvo, u svom konačnom ishodištu nema mir. Kako pravilno shvatiti ove reči Spasitelja? Šta simbolizuje zapravo taj mač?
1: Da, ako bih izvukli ovaj stih, ove reči iz konteksta, i ako bi bili zlonamerni, mi bi onda možda mogli da pogrešno protumačimo ove reči Hristove, da on sad donosi nekakav nemir, da on donosi sada nekakvo zlo ili nekakav mač koji možda na prvo slušanje ta reč mač možda simbolizuje neku pobunu, neki rat ili ne daj Bože neko krvoproliće, ali zaista ovdje se ne misli o tome, jer ovdje ove reči možda najbolje treba shvatiti kao istinitu reč Hristovu, odnosno kao mač istine, odnosno mač vere, jer mač možda ima simboliku tu da će on napraviti nekakav rez, da će neš,

0: što ima smisla za nas, što je nama svrsishodno. I on kaže, uzima baš ovaj primjer, kaže, kada od vas dete traži hleb, vi mu nećete dati nešto drugo. Ili ako traži ribu, nećete mu dati zmiju. Na šta nas upućuje, na taj najosnovniji primjer? Gospod će nama uslišiti molbu i dati nam ono što je nama potrebno. Što opet znači da i mi treba da tražimo za nas ono, kucajte i otvorit će vam se, on kaže, treba da tražimo ono što je nama duše korisno i što je nama potrebno, što je potrebno za naše spasenje, jer kao što dete kada zatraži hleb, roditelj će mu dati hleb, neće dati ništa drugo, jer on zna da je u tom trenutku njegovom detetu potreban hleb i on mu ništa drugo neće dati. Umjesto ribe, zmiju, tako isto i mi. Gospod nas tim osnovnim pojmom, svakodnevnim primjerom iz života poučava da isto tako ako mi budemo tražili ono što je za naše spasenje, Gospod će to i uslišiti. I često mi smo to slušali u mladosti i danas, kada i ispovjednici, monasi, sveštenici, kada pouku daju narodu, kada nemojte tražiti mnogo ili čak ne moramo biti mnogo glagoljivi u molitvama. Potrebno samo da se molimo Bogu i kažemo, Gospode, ti znaš mene, znaš šta mi treba, budi milostiv i usliši me. Znači, nećemo tražiti tamo neke besmislene stvari u molitvi, kao isto kada dete od roditelja zatraži nešto što njemu nije potrebno ili što mu nije na spasenje, prosto, ili čak što može biti štetno po njega, roditelj mu to sigurno neće uslišiti. Ne zato što ga ne voli, nego zato što znači da to njemu u tom trenutku neće biti na korist.
1: I na kraju, nedelja pred nama u kojoj ćemo slušati ovo evanđelje u našim svetim hramovima nosi naziv Nedelja svih svetih. Da priču zaokružimo nekim osvrtom na to, naime, koga ćemo u nedelju pred nama proslaviti? Ko su ti svi sveti?
0: Nedelja svih svetih, to je prva nedelja po trojicama i kao što sam naziv nedelje govori, nedelja svih svetih je posvećena svim onim svetim Božijim ljudima i muškarcima i ženama od Staroga Zaveta, slobodno možemo reći od Adama i Eve do našega vremena i do onih vremena u kojima će sigurno, nadamo se, biti sveti Božjih ljudi. Mi po slabosti, ograničenosti naše ljudske prirode, kada često i zaboravimo ime nekome koga smo znali i koga znamo, pa ga ne viđamo neki niz perioda, isto tako se dešava i u sveštenoj istoriji da mi ne možemo, iz dva razloga ne možemo znati sve svete Božje ljude. Jedan je deo onih ljudi koje Bog možda nije projavio nama kao vidljive svete ljude, a opet možemo ih i ne znati, prosto zaboraviti. I ova nedelja svih svetih je posvećena i svima onima koje mi znamo po imenu, koji su u kalendaru, znamo imenom, prezimenom, znamo žiti u većoj ili manjoj meri, ali isto briga ovdje crkve velika i sećanje na sve svete Božje ljude, apostole, unazad, proroke, careve, blagorodne, blagočestive, ispovednike, svešteno mučenike i mučenike za veru, naročito kojima mi objektivno ne znamo imena, ali znamo i pretpostavljamo i znamo da ih je veliki broj. I ono što je lepo u ovome nazivu praznika svih svetih je to što mi i ne znamo taj konačan broj, po ljudskoj svojoj prirodi slobodno možemo reći da ne znamo. Ali eto, briga crkve još od najranijih vremena, imamo svjedočanstvo još od vremena Jovana Zlatoustoga, arhijepiskopa, patrijarha Carigradskoga, da je već u 4. veku u vreme Jovana Zlatoustoga postojao spomen svih svetih, odnosno mučenika, za veru koji se praznovao u nedelju po silasku Svetoga Duha. Zašto se baš oni praznuju u nedelju svi sveti Božji ljudi po silasku Svetoga Duha u nedelju? Zato je razlog što su oni zapravo, svi ti sveti Božji ljudi, jesu plod Duha Svetoga, odnosno zajednice, jer kroz Duha Svetoga, pogotovo mi u Novom Zavetu, mi smo članovi crkve i crkva ne zaboravlja svoje, one upokojene i među njima i svete Božije ljude, i oni su svakako plod crkve. Jer mi imamo i starozavetnu crkvu, ne samo ovoj koja je sada obitava novozavetno, i upravo lik tih svih svetih Božijih ljudi još iz starog zaveta obitava u crkvi koja je jedinstvena, kao što ispovedamo simbolu vere u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Tako da je to lep praznik i posebno treba doći, naravno, na svaku liturgiju i na silazak Svetog Duha, to je rođendan crkve, i posebno odmah ta nedelja prva svih svetih, i kada čitamo zapravo i slušamo tropare i stihire ove nedelje bogoslužbene, nedelje svih svetih, mi vidimo da se to nabrajaju od najranijih imena, i znanih i neznanih, i zaista tada se osjeća duh blagodati koji je uvijek prisutan u crkvi. Svaka liturgija je silazak Svetoga Duha, ali mi da onda znamo da nismo sami. Taj duh predaka iz naše sveštene istorije srpske, jel tako, i svih naroda i pravoslavnih, obitava u crkvi i možda se svako svojom dušom može osjetiti silu, jačinu duha blagodati Božije, jer tu su mnogi darovi izliveni na te svete Božije ljude. Evo, mi samo imamo primjer svetog vladike Nikolaja i mi te vidimo, te blagodatne darove, a opet i on je govorio o mnoštu svetih u srpskom narodu, u onoj veri ljudi, prostoga, običnoga seljaka, Srbina, koji je majki, posebno, lepo je pisao majci kao biću Božijem, sličnome Bogu, da su oni sačuvali veru u našem narodu, i sigurno da mi možemo verovati u to da su mnogi pribrojani među njima liku svetih i iz našeg srpskog naroda, a opet verujemo i znamo da i danas među nama obitavaju sveti Božji ljudi. Mi to nekada vidimo, nekada ne vidimo, nekada to je Božja promisao da takvi neka se ljudi ne projave u datom vremenu, nego u nekom budućem. Mi to eto često vidimo i ovih godina veliku posetu manastiru Tumane, gdje znamo da su ti sveti Božji ljudi, po imenu ih znamo, ali eto vidimo sad Božja je promisao i odziv duše srpske da je sada baš u ovom vremenu velika poseta. A možemo onda tek misliti koliko svetih Božijih ljudi, i često celivamo i mošti i neznanih svetitelja, i iz toga je još od najranijih vremena crkva odredila spomen njihovog praznovanja sada u nedelju po silasku Svetoga Duha na apostole.
1: Hvala već.
0: Hvala vama, Bogu hvala. Svako vam dobro.
1: Također, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Poštovani slušaoci, bio je ovo otac Ivan Jovanović, paroh pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Vukoni, u arhijerejskom namesništvu Tamnavskom. Slušali ste još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i pratite nas i za 7 dana.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.
3: Radio Istočnik.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slušamo predavanje blaženopočivšeg episkopa Atanasija Jevtića na temu Sveti car Konstantin, lik i delo. U pitanju je predavanje koje je održano u decembru 2012. godine u Nišu. I to predavanje je održano u oči proslavljanja velike godišnjice 1700 godina od obeležavanja donošenja Milanskog edikta. Ovo predavanje emitujemo blagodareći radijima Svetigora i Slovoljubve.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Repriza emisije.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braću i sestre. Čućete predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu Sveti car Konstantin, lik i djelo, koje je održao u nedjelju 28. decembra 2012. godine pod svodovima Svetosavskog zdanja u Nišu. Predavanje na temu Sveti car Konstantin, lik i djelo na veoma poseban način iznio je preosvećeni vladika Atanasije, te su prisutni mogli temeljnije upoznati lik našeg svetog i ravnoapostolnog cara Konstantina. Veoma značajne informacije o ličnosti svetog cara i njegovom ravnoapostolnom radu, istorijske činjenice detaljno argumentovane podacima istaknutih svjetskih historičara i patrologa i naravno dragocjeno znanje i decenijski istraživački rad episkopa Atanasija uvešćena su u veliku tajnu poznanja uslova Milanskog edikta, čiju jubilarnu 1700. godišnjicu obilježavamo 2013. godine.
2: Pre ravno 100 godina u carskoj Rusiji u Petrogradskoj duhovnoj akademiji 13. septembra 1913. slavila se 1600. godišnjica Milanskog edikta. Profesor istorije tada Aleksandar Ivanović Briljantov, učenik velikog istoričara crkve Vasilija Vasiljevića Bolotova. Briljantov je rođen 867. a umro je u Sibiru u Staljinovim logorima. On je održao ovako slovo, ovako počevši. Kako u samoj istoriji hrišćanske crkve, tako i istoriji državnog života, kulturnog čovečanstva, jedva da se može ukazati na još neki moment koji bi počevidno je za sve važnosti, značaj i širini posljedica mogao biti upoređen sa događajem koji označio carovanje Konstantina Velikog. Vidljivim to žestom u njegovo vreme religije krsta, to je hrišćanstva, usled dotada je neprijateljsko prema njemu grčko-rimskog svijeta, kada je ne samo bila proglašena puna sloboda za hrišćansku crkvu, ranije podvrgnutu žestokom gonjenju od strane države, nego je crkva već bila direktno primljena od države pod državno moćno pokroviteljstvo. Bilo je to pre 1700 godina, taj događaj sa Konstantinom, početkom 4. veka. Ovdje navodim koju sam literaturu koristio, prvo izvornu, a onda i sa zapada istoka, ali molim vas i grčku i rusku. Osvrnut ću se kasnije na knjige koje samo gledaju šta pišu Englezi ili šta pišu Latini koji ne vjeruju da je Sveti Konstantin sveti. Osvrćen se i na historičare koji su protivno pisali. Evnapije Zosimas, Julijan Ostupnik i dalje. Događaje preobraćenja cara Konstantina u veru u Hristovu i Rimske imperije od gonitelja u zaštitnika hrišćanstva istorijski je povezan sa Milanskim ediktom o toleranciji. To jeste za zvaničnom odlukom rimskih careva Konstantina i Likinija o davanju slobode hrišćanskoj veri i crkvi. Doneto je februara 313. u Milanu, a promulgirano je na istoku u Nikomidiji od Likinija 13. juna iste 313. Najprije nekoliko reći o svemu samom caru Konstantinu i događajima koji su prethodili Milanskoj konvenciji, dogovoru Konstantina i Likinija. Konstantin je po Jevseviju istoričaru, episkopu Kesarijskom u Palestini, rođen 272. godine, 27. februara. Istoričari se bakćova monamo velika, kaže Zagonetka, da li je dvije godine ranije ili kasnije ili osam, i ovaj ovdje naš Nišlija koja ću spomenuti, Nebojša Ozimić, negativan prema Svetom Konstantinu, prave od toga problem. Kod njega kad pogledate, ako je živeo 65 godina, a umro 337, onda je rođen 272. Stvar je vrlo prosta. A ne 288 ili ne znam koje druge godine. Otac mu je bio Konstancije Hlor, rimsko-ilirskog porekla ili grčko-ilirskog porekla iz Niša. Tu je bio veliki, visoki vojni oficir Dioklecijanove vojske. A majka Jelena Grkinja, rođena u mestu Drepanon u Vitiniji, Na jug kad pođete iz Carigrada obalom Mramornog mora ima dug zaliv po 150 km do Nikomidije. I nije Nikomedija, nego Nikomidija. Tu je bilo mesto Drepanon gde je Grk imao, kako bi rekli, gostionicu. I ona je bila njegova čerka koja je služila u gostionici. I sveti Ambrosije Milanski je naziva stabulara, to jest gostioničarka. I tu je dolazio, to je očigledno ugledna gostionica, da je dolazio tako visok oficir koji će uskoro postati kesar na zapadu i oženio se njome. Nije bila naložnica, kako pišu bezobraznici. On je uzeo nju za ženu. I sa njom je, kako su živeli u Nišu, rodio cara Konstantina u gradu vašem i našem. To je bila sredozemna Dakija. Cela oblast Severnog Balkana je zvala se Dakija, ali ovo Dakija Mediterana sredozemna, u sredini je, dakle, koja se uže zvala Misija, Mezija, središte. Istočno od nje je, to je današnja središnja Srbija, Dardanija, Kosovsko-Metohijska oblast, pa onda Prevalitana, Crna Gora, pa malo severnije je Travunija, to je od Kotora do Trebinja, i onda Humska zemlja, malo severnije. Ovo je lokal patriotizam. Od mladosti do kraja života svoga Konstantin je osobito volio i poštovao svoju čestitu i pobožnu majku Jelenu. Oba roditelja nisu tada bili hrišćani, ali su bili monoteisti, jer je sve više pod uticajem hrišćanskog monoteizma bilo monoteista. Takav je, recimo, otac Grigorija Bogoslova, koji je isto višnjega boga poraznuo, ne znajući ko je on. Ali su bili naklonjeni i Jelena i Konstancije hrišćanstvu. Kad je Dioklecijan reorganizovao uređenje rimske države, to se zove njegova reforma, zaveo je tetrarhiju, to je četvorovlašće, dva Augusta kao vrhovna i njihova dva pomoćnika, dva kesara. On je u stvari bio glavni. Bilo je to 293. godine. Konstancije dobije da bude kesar pri Augustu Maksenciju na zapadu, Maksencije Herkul. I po običaju rimske države, ako je na tako visokom položaju, mora biti oženjen iz srodstva carske porodice. I zato se razveo s Jelenom. I dali su mu za suprugu Teodoru Maksencija Herkula, čerku ili usinovljenicu, nije dovoljno jasno. Mladin Konstantin oko 15. godina ostao je tada od 293. godine da boravi, izgleda kao taoc, kao zalog, da bi imali ruku Konstantina pod rukom. Na istoku u Nikomidiji kod Dioklecijana i njegovog zeta Galerija, česara Dioklecijanova, oženjen čerkom Valerijom Dioklecijanovom. U svojih 20 godina Konstantin je pošao, zapravo ženio se Minervinom, jednom devojkom, sa kojom je dobio uskoro sina Krispa. U to vreme, oko 296. pratio je Dioklecijana sa vojskom u Egiptu, uspešna misija, i Galerija na putu prema Persiji, gde je prvo izgubio, a posle pobedio Galerije, a Konstantin projavio velike vojne sposobnosti. Kao što je poznato, Dioklecijan u prvi, skoro dve decenije, 18 godina, nije gonio hrišćane. Bilo je to vreme posle Valerijanovog gonjenja hrišćana 257. do 58. kad je došao Galijen, miran rimski vladar, izdao je edikt o toleranciji, prvi edikt, 260. I taj relativni mir će trati do 303. godine, znači 18 godina i pod Dioklecijanom. Bilo je povremenih u vreme Klavdija Gotika, Aurelijana, gonjenja hrišćana izazvani raznim nemirima i pokušajima Aurelijana da nametne kult sunca nepobedivog, Sol Invictus, na što su pojedini hrišćani reagovali, naročito vojnici, nisu hteli da pristanu na taj nametani kult Evropske zajednice i euroameričkih integracija. Izvinite, pogrešio sam. I onda su bili sklonjeni. Suprotstavljali se tome standardu, a oni nam diktiraju, kao što je Rimska imperija diktirala svoj standard. I niko se ne pita od nas. Ali bilo je uglavnom mirnih godina. Bilo je i pod Dioklecijanom nekoliko slučajeva gonjenja hrišćana, zato što nisu prihvatali na vojno-religioznu asimilaciju Rimske imperije. On nije voleo hrišćane Dioklecijan. Na dvoru mu je bila žena Priskila i ćerka Valerija sklone hrišćanstvu. Ali je gledao da bude miran. Međutim, forsirajući sakralizaciju imperatorske vlasti, čitaj sakralizaciju NATO-a, Evropske unije i euroameričkih integracija, Sebe je smatrao za potomka Jupitera, a njegovog kesara za naslednika Herkula. Hrišćanski pisac Laktanc je svedok svega toga u samoj Nikomidiji, gde je obavljao učiteljsku, retorsku dužnost predavanja. To su bili slobodni učitelji koji su držali u vidu retorike i predavanja učitelji, znači slobodni učitelji. On je to sve opisao. On kaže da je Galilije promenuo 303. odnos prema hrišćanima po uticaju njegovog zeta Galerija, jarog temnog neprijatelja hrišćana, zatim Apolonov orakul u Miletu optužio je hrišćane da su oni krivi i da predstavljaju opasnost za Rimsku imperiju. Međutim, ti uticaji, makar koliko bili jaki, nisu bili jedini. Dioklecijan je sam po sebi bio čovjek naprasit i on je rešio da počne surovo gonjenje hrišćana. Da ne bi dužio, izdao je 4 edikta. Prvi, 24. februara 303. u ime 4 cara. Da li ih je pitao, da li nije pitao. I naredio rušenje hrišćanskih hramova, oduzimanje i spaljivanje svetih knjiga. Zabranu okupljanja na bogosluženja. Prethodnog dana 23. februara 203. srušena je velelepna crkva blizu dvora u Nikomidiji koju su hrišćani u tom slobodnom periodu izgradili. Konstantin kasnije u govoru ocima na Nikejskom saboru 325. kaže da je trnoć udario grom u carsku palatu i to smatra Konstantina, ne samo Likinije, kao kazna goniteljima. Po drugim istoričarima, neko je podmetno požar, dvor je počeo da gori te noći, ali su zato optuženi hrišćani. Cilj gonjenja je bio nomine Christianorum deleto, briši Srbe sa lica istorije, briši hrišćane sa lica zemlje. Hrišćani su nagonjeni na prinošenje žrtava. Prisiljena je Dioklecijana žena Priska i ćerka Valerija. Jedan hrišćanin 24. februara kad je video carski proglas koji se izlepio na dvoru na polju, on je ga pocepo i odmah je bio posečen i to je bio sveti mučenik Evetije. O tome svedoče sirijski sinaksari i kasnije. Lokalni episkop sveti Antim je skasapljen, veći broj hrišćana spaljen. Oko 20.000 hrišćana je pobijeno, po predanju spaljeno svi u hramu, ali mislim da je pravilnije da su svi skupa 20.000. Kao što recimo u crkvi u Glini na Svetog Iliju 41. spaljeno je mnogo hrišćana u crkvi, ali je jedan broj pobijen na Prokopu, malo dalje. Svi se oni računaju kao spaljeni u Glini. U svakom slučaju bilo je strašno gonjenje. Ali je bilo i junaka episkopa. U Africi Sekond Tip Tagijski, kad smo zatražili Bibliju, rekao je, ja sam hrišćanin episkop, a ne izdajnik. Nije dao i pogubljen je. A kartagijanski episkop Meresurije, brzo je klonio hrišćanske knjige i crkve i metodijeretičke knjige i oni pokupili spali. Drugi edikt u proleću 303. tamnice napunjene episkopima, prezbiterima, đakovima, kstercedima i ostalima. Tako da više nije bilo mesta za kriminalce. Ne znam da će u srpskim zatvorima biti dovoljno mesta. Treći edikt, jesen 303. proti svih hrišćana. I četvrti, januara, februara 304. Ali ovaj edikt, svi skupa, našto četvrti, bio je rezultat Dioklecijanovog očajanja. On je prethodno bio u Rimu da proslavi svoj 20 godina vicenalija. I vratio se teško razočaran Rimom i teško oboleo. Rezultat sve gonjenja Dioklecijanovog i njegovih saradnika, a nisu svi, vidjet ćemo, da je veliki broj hrišćana postradao. Bilo ih je oko 6 do 7 miliona u 50 miliona žitelja Rimske imperije. Pljačkani hramovi, vojska upadala i tako dalje i tako dalje. To se dešavalo mahom na istoku. Nisu svi tetarsi sprovodili. Maksimijan na zapadu u Rimu je samo delom u Africi i u Rimu progonio. A Konstancije Hlor nikoga nije, dakle, onaj kesar drugi zapada. Niti ubio, samo Laktance svedoči da je nekoliko hramova porušio da ipak ne kontrira carskoj vlasti. Bilo je, nažalost, i izdaje među hrišćanima. Dioklecijan se povukao, ima Maksimijan Herkul, dakle 2 avgusta, 1. maja 305. Na zapad, na istoku postaje Galerije glavni avgust, a na zapadu Konstancije Hlor postaje glavni August. Galerije sebi bira Maksimina Daju, jednoga tirana, jednoga grubijana, a na zapad ne priznaje da je Konstantin, iako je Konstantin uspio da pobegne, otišao od Dioklecijan, nije više taoc, i vojska, uskoro je njegov otac umro, tamo 25. jula, odmah 26. proglasi vojska u Galiji, to je Severna Francuska i Zapadna Nemačka, i u Britaniji gore, u Yorku, u Engleskoj, ne prizna ga, nego postavi nekoga za kesara Severa. Kasnije ga je priznao, ali Konstantin je imao strpljenja. U Rimu je došlo do promjene, smenjeni, odnosno povučeni, Maksimin Herkulice vratio sa sinom Duprade i tako dalje. I došlo je do sukoba te rimske garniture, oca i sina, sa Konstantinom. Konstantin je rezidirao u Yorku, to je u Engleskoj, i još više u Treviru u Nemačkoj. Sa sobom je poveo svoju majku Jelenu i ukinuo potpuno hrišćane na svom terenu. Jelena je uzela Krispa Maloga, ne znamo šta je bilo sa ženom Konstantinom, ali Jelena je gajila Krispa i angažovala je Laktancija da mu bude učitelj. Došlo je do sukoba, to je sad isto složen problem, između ovih u Rimu i Konstantina, i Konstantin je klevetan od Maksimijana Herkula i njegovog sina Maksimica, koji se sukobio svojim ocem, pa prišao Konstantinu, pa posle radio iza leđa Konstantinu, i tako se dešavalo nekoliko sukoba da je Konstantin rešio da krene na Rim. Ali imao malu vojsku, je ostavio gore da se čuvaju granice. Ipak je pobedio Maksimicu vojsku na putu ispod Alpa i krenuo na Rim. U to vreme, 5. maja 311. teško oboleo od teške bolesti, strašne, da je smrdio, da su ga crvi razjedali. Opisuje Laktancije strahote bolesti Galerije na istoku. Ali je na 5 dana pre smrti u Sardici Sofiji u agoniji toj napisao jedan edikt o toleranciji. I u Nikomidiji je promulgiran 30. aprila 311. na 5 dana pre smrti. Ja sam ga preveo ovde. To je jedan lukavo sročen tekst, optužuje hrišćane da su napustili svoju pradedovsku veru mnogobožačku, ali vidjeći da su hrišćani moćni, on milost im daje neku polu slobodu. To će se vidjeti i u Milanskom ediktu, gde oni govore, uspeo je Galerije kao prvi da dobije saglasnosti Konstantina i Likinija za taj edik, zato se pojavljuju i oni, ali taj edik nije izražao istinsku volju ni Konstantina, ni tada u tom momentu Likinija, niti je stvarno dao istinsku slobodu hrišćana. Ovaj naš Ozimić piše da je to bio edik i da ništa nema značajno u Milanskom ediktu, kvarno, a ne naučno. Ne bi čitao sada. On očekuje da se vrate običajima svojih predaka hrišćani i da se mole za imperiju i za njega, jer je teško bolestan Galerije. Galerije je onaj koji je podigao Romulijanu po svojoj majci Romuli, koja je bila iz Dakije preko Dunava. U svakom slučaju to nije bila prava, ali su učestvovali ovi. U tome trebalo da se saglase. I sad Galerije umire, njegov nasljednik Likinije i naročito Maksimin Daja, ovaj drugi osobito, nastavlja gonjenje hrišćana sve do 313. Likinije se umeđu vremenu trgao, pripremala se svadba sa sestrom po ocu Konstantinovom Konstancijom, koja je već bila hrišćanka, i on je onda Maksimina Daju počeo da stiska i pobedio ga. Konstantin je, dakle, krenuo na Rim, vraćamo se sada ponovo na zapad. 312. s vojskom koja je bila manja. Mnogobožanska proricanja bila su protiv njega. Ljudi su pitali, možda i on pitao, koliko i danas ima hrišćana koji idu kod nekih vračara, kod nekih nadri duhovnika, evo čuli ste da se sprema na rtnju kroz neki dan propa sveta i tako dalje. Nažalost, toga ima u svetu. I Konstantin je usput kod Verone i Ravene pobedio vojsku, ali Maksimicu je došlo od tih paganskih proroka da će poginuti neprijatelj Rima. On je mislio da je to Konstantin i kleveto ga strašno. Konstantin se u normalnom strahu sa malom vojskom kreće na moćni Rim, počeo moliti Bogu svoga oca, Konstancija Hlora. On nije dobro znao kojem Bogu, ali znao da je to vrhovni Bog, da je to i piše Jevsebije. Piše i Laktancije, nezavisno od toga. Čitam prvo Jevsebija. U Galiji je na putu za Rim imao najčudesniju bogoznamenitu viziju. Theosimia tis epifene te paradoxotati. Jednom posle podnevnog časa sunca, kad dan već klonio zapadu, ja svojim očima videh na nebu znak krsta, pazite, na vidjenje po danu, svrđenje od svetlosti, ek fotos sinistamenu stavru tropeon, i na njemu pridodat natpis ovim pobeđuj. Tuto nika, to je dativ instrumental, tuto ono posljednje, ovaj omega. Ovaj gospodin citira, ali piše tuto, a tuto je sa omikron četvrti padež, znači ovo pobedi, a ovdje je ovim pobeđuj. Toliko zna gospodin. Ali on preko engleskoga. I posle toga, u snu se 28. oktobra 1312. javlja Hristos da mu protumači. Šta je video i šta treba da uradi. Pokazao mu je u snu, u vidu slova H, nemo tablu, preko njega prešlo slovo I grčko i savijeno gore da bude R. I tako se dobija Hristov monogram, Hrista. Ima, nažalost, ludaka i među teolozima, kao što ima neznalica među lekarima, kao što ima polupismenih među novinarima, među naučnicima, nešto malo bolje stanje, ali nikakva garancija nije da naučnik, ako pročita ne znam koliko knjiga ili pogleda po arhivama, zavisi kako je raspoloženja, da je to ne znam šta, Apolonovi, ne znam kakva znamenja i takve gluposti, toga ćete nažalost naći u ovoj knjizi ovog Nišlije. Lepše piše drugi Srbin, bizantolog, Radivoje Radić, ali najbolje pišu svemu tome Rus Briljantov, i kog sam čuo, vladika je naručio, prevedeno je da izađe. I sad će biti drugi prevod, treće već izdanje od Grka, veliki Konstantin, klevete istine o njemu. Ljudi koji se bave time i koji se bave naukom i koji su pošteni, ali

Tek je 400 ne znam koje godine na saboru u Arlu pojavio se krst, da se krstiš i s levom i desnom rukom. Dakle, neznanje totalno, ali pretenzije ogromne. Kako nije bilo krsta? Pogledajte natpise. I pogledajte ovaj monograf Hristov koji se pojavio u galerijevoj Romulijani. Ima, ja sam kupio, su proizvodili. Dobro, možda nije baš u vreme galerije, odmah posle toga. I Konstantin to uradi i od tada od duši postade hrišćanin. Tražio je i slušao pouke hrišćana, čitao sveto pismo. Ali se krstio tek pred smrt 337. I to ne u Rimu, nego u Nikomidiji. Vidjet ćemo kasnije zašto. U to vreme se krštavali kasnije. Grigorije Bogoslov posle 30 godina se krstio. Sveti Vasilje isto. Tako je bilo vreme se krštavali kasnije. Ne iz kalkulisanja, nego tako je bio običaj. I nije kršten od Arijanca, episkopa, i to ćemo vidjeti. Nego episkop je bio kanonski. Bio jedno vreme Arijanac, pa je prišao pravoslavna crkva, potpisao nikejski simbol i ostao episkop Nikomidijski Jevsevije. Prema tome laž da je Arijanac. Nije bio Arijanac. A nije bio, čovjek se pokajao i prišao crkvi. Pobedi Maksencija pred Rimom na reci Tibr 28.312. Ovaj je poginuo na mostu i udavio se. Ušao je u Rim i postao tako prvi stariji vladar na zapadu. A Rimljani u znak zahvalnosti podignu mu veliki spomenik sa njegovim, kako da kažem, kipom, ružna reč. I gore kako drži koplje u vidu krsta i natpis. Konstantinov, ovim spasonosnim znamenjem, simbolom istinskog junaštva, spaso oslobodi naš grad od jarma tiranskoga. I oslobodi senat i rimski narod i povrati ih prelješni saj slavu. A svugde je već bio dao potpunu toleranciju hrišćanima, ne privilegije, toleranciju. Posle toga, ovo je 12. Da se videli ste već krajem, februara se sastaju u Milanu, to je sever Italije, Konstancije i Likinije, da se obavi svadba, udaje se sestra Konstantinova po ocu Konstancija za Likinija. I oni se u Milanu dogovore poznatom konvencijom milanskom. Zaboravih reći, preskočih, Likinija je opisao samo noćno javljanje Konstantinu, ali ovo je ovome Jevseviju ukazivo sam Konstantin posle. Tako da je autentično i da su dva viđenja, dnevno i noćno. I da se posle vratim, samo da kažem dalje to. Već 14. godine Likinije se koleba i počinje da radi protiv Konstantina. Konstantin dođe do sukoba, pobedi ga i dobije ceo Balkan. U Mitrovici Sremskoj je bio sklopljen mir, pa je došlo među njima 316. ponova do sukoba, pa je Konstancija, sestra Konstantina, izmolila milost. I počeo je da ukida prava i da ruši crkvu, prava hrišćana. I zato je ga Konstantin isto tako pritezao. Kad je 320. godine pogubio sveti četiri smučenika u Sevastiji, u Jermeni, to je u dubini Turske, Siva se zove taj grad danas pod brdima, oni se slave 10. marta i njihova služba, gospodo, je vrlo uticala na službu svetog cara Lazara, koji je pisao patrijar Danilo i ravanički onaj monah. Ja sam bio, to jezero se isušilo, on ih je februara na ledeno jezero zaleđeno gole, istero, jedan se pokolebo i napustio, je bila topla banja blizu. Ali jedan od stražara vojnika se sam svuko i uskočio i napopunio broj 40. Danas je to jedna mini bara čak, ali ima reka koja protiče, možda je to jezero teklo reko, ima most. I kažu nam lokalni Turci, imali smo studente koji znali Grke Turci, kaže, tu je bila svadba, pa se svatovi potopili. A mladenci su sa vencima, ista čast kao i narod na prve godine idu mladenci kod svojih mladinih roditelja, u Turskoj je ostalo to predanje lokalno, da su tu svatovi se potopili, u stvari mladenci sa vencima. Tako je nastavio Likinije, dok nije 323. godine Likinije ga pobedi kod Jedrena na reci Marici. Evros se zove, a ne znam kako ga čitaju, Evros Marica. I onda kod još Hrisopolja dalje, blizu Kalkidona, i na kraju, kad mu je poklonio život, ovaj ponovo počeo zavere, pogubi ga početkom 325. godine, Likinija. Tada se ispuni radost hrišćana na istoku. Blistavi zraci, svetlosti, pobožnosti, piše Jevsevije, doneli su radosne dane onima koji su tada sedeli.

0: bili u tami. Svi su proslavljali pobednika i Boga, spasitelja Konstantinovog. Kao što je car ovaj propovedao monarhiju Božiju, tako je sada on zaveo monarhiju. To imate odraženo u stihiri Božića, Augustu jedino načastujušću. I ovi ludaci koji govore protiv globalizma, ti ziloti, ne znaju šta govore. Blagodareći globalizmu Augustovom, došao je Hristov globalizam, carstvo po svojoj imperiji, ali hrišćansko, duhovno. Ne treba biti protiv globalizma kao to, ali kojeg? Kao protiv ekumenizma, kojeg? Postoji pravoslavni ekumenizam, bogočernoski piše otac Justin. Ali oni ne slušaju, to stoji svoju glavu. A postoji rimski, postoji ženevski. Postoji demokratija i demokratija, postoji progresivnost i progresivnost. Koja? Loša i dobra. Postoji konzervativnost, dobra i loša. Sve se da verifikovati, proveriti, a ne jednostavno lepiš etikete i otpisuješ mnoge druge stvarnosti i mnoge ljude. E da se vratimo Milanskom ediktu. Dakle, sastali se i da ga pročitamo u Milanu. Tekst je sačuvao na latinskom, ili na latinskom pisan Laktancije. Ali ima jedan mali uvod koji je Jesevije odnekle dodao. Ali on isto tako je deo, sad ćete vidjeti zašto, deo toga teksta. Piše Jesevije, već ranije gledajući da ne treba odricati slobodu religije, nego me svakome dati vlast da mišlju i volom poštuju boljom božanstvo, svaki po svom izvoljenju zapovedili smo da i hrišćani drže veru i religiju svoga izbora. No pošto u onom pisanom prvom ukazu, misli na galerije, kojim je njima dopuštena tavla, bilo je jasno postavljeno ograničenje i razni uslovi, tako da su hrišćani nisu nailazili na mnoge prepreke i teškoće, mi sada, kad smo se, počinje zajednički tekst, srećno sastali u Milanu, konvenisimus, sastali se, konvencija, ovo što kažete, zove se i Milanska konvencija, mi, Konstantin August i mi, Likenji August, razmotrimo sve što se odnosi na opšte dobro i bezbednost, publikum, to je javno, državno dobro. Onda, između ostalog, za ono što smo smatrali korisno za većinu ljudi, posebno našli da donesemo odluku usmjereno na očuvanje poštovanja prema božanstvu, to je da darujemo i hrišćanima i svima drugima slobodu i mogućnost, liberan protestatem, da sleduju religiji kako ko poželi, da bi božanstvo koje je na prestolu nebeskom, ne precizira se, bilo milosti blagonaklono nama i svima koji su pod našom vlašću. Zato smo odlučili, vođeni zdravom i najpravilnijim rasuđivanjem, da donesemo takvo rešenje ili odluku da uopšte nikoga ne lišimo mogućnosti da sleduje i drži veru koju drže ili i koju drže hrišćani. Da bi svakom bila data sloboda da sleduje onoj religiji koju sam misli da je najbolja. Da bi vrhovno božanstvo, suma divinitas, koje poštujemo po slobodnom uverenju, moglo projavljivati u svemu svoju milost i blagonaklonost prema svima, pa i prema nama. Tu našu volju izvršili smo zakonom pismeno, da posle uklanjanja svih ograničenja koja se nalazila u ranijem ediktu, tebi pismeno dostavimo, odnosno hrišćana. To je sada tekst koji je sačuvan u reskriptu ili kopiji odluke Milanske, koju je uputio Likinije prefektu Nikomidije. To je tekst Milanskog edikta. Ali sa ovim prilagođavanjem upućuje konkretnome egzarhu, to jest načelniku okruga toga. Da bi bilo ukinuto što je ranije bilo ograničeno i da svi koji žele drže religiju hrišćana mogu slobodno to učiniti bez prepreke, bez svakog stešnjenja i teškoće. Mi smo smatrali nužnim da potpunije objavimo da svakom pažnjom tebi, tvome staranju, tvojoj časnosti, to je dikacionem, katosiosis na grčkom, tako se oslovljava ovaj, kako se zove, prefekt. Kako ono zovu Hrvati? Časnosti, zvanični, ne znam kako. To je to otprilike prevedeno sa latinskog, a njemu se upućuje da on omogući sada svima hrišćanima slobodu apsolutnog držanja svoje religije, to je slobodu apsolutnog držanja svoje religije. I da svi treba da shvate da je svakome ostavljena radi mira našeg vremena slična potpuna sloboda. To je od nas određeno s tim ciljem da ne izgleda da smo mi naneli ikakvu štetu bilom kome kulti religije. Dakle, nije rimska religija zapostavljena niti degradirana. Odnosno, lica hrišćana in persona hrišćanorum, prosobodom hrišćanorum, ovdje se misli na već zajednicu, kao pravno lice, crkva postaje zajednicu. Vrlo je važno da Milan se daje i slobodu crkvi, ne samo pojedinačno je velika u komunisti. Religija je privatna stvar, svak može veru kako hoće. Pa imamo u Srbiji Srbe ateiste, nek veruju. A nemamo, gospoda, pretendu da su jedini. Kao ovi nastrani što su teli, da se nametnu u celom Beogradu, da su oni merilo. Znate, to je ta pretenzija, vidjet ćete još kasnije. Dakle, i da im se vrate sve zgrade, ako je neko to uzeo ili kupio da vrati. Ako je oštećen time što će ostati bez para, nek se obrati našem trezoru, našoj banci, našoj kasi. Da niko ne bude oštećen. I ako dođe do nekog spora, ne se obrate našem eparhu, lokalnom, dakle, sudiji. To je obično bilo vojno i civilno lice jedno isto. I da se vrati to društvu hrišćana. Hrišćani do sada su imali mjesta koje su izdane, pa nisu vraćane. I nisu mogli da drže svoja sabranja. Sada se to ukida i bez kolebanja i protivljena da im se da po naprijed ukazanom pravilu. A ako je oštećen onaj koji je to bio kupio ili neka mu se nadoknadi od naše dobrote. Ti si dužan ukazati naprijed nazvanom društvu hrišćana i pokazati im svu moguću saradnju da naša nerda bude ispunjena u najskorije vreme. Da se tako izrazi naša milost za društveno, i staranje za društveno spokojstvo. Tim ciljem, kako smo već naprijed rekli, da božansko blagovoljenje prema nama bude i ostane, a mi smo ga do sada u velikoj meri doživjeli, kaže Konstantin. Jasno, u viziji i u pobjedi u Rimu. I da bi taj naš milostivi zakon mogao postati svima poznat, ti ovo napisano si dužan da svima javno proglasiš i istakneš, da svima bude obznanjeno. Da ovaj zakon naše blagonaklonosti ne ostane nepoznat. Dakle, to je tekst koji je sačuvan kod Likinja kao upućen od njega prefektu Nikomidije, dakle, načelnik okruga, recimo rekli danas. Ali u tom tekstu je Milanski edikt. Na zapadu nije slan, nije razašiljan, jer nije bilo potrebe, nije bilo gonjenja. Na tome nije tačno da nema Milanskog edikta. Ali nemamo taj tekst kakav je izašao iz njihovog dogovora, nego tekst koji je transponovan, prenet od Likinija načelniku i sad ovaj treba to da širi. Ali je srž ta. Jasno je da postoji dogovoreni u Milanu Milanski edikt. Sad ja navodim ovdje masu literature o tome, nemački Rusa, Grka, Radića, samo ću njega citirati. Izdavanje Milanskog edikta je jedan od najvažnijih datuma u svjetskoj istoriji, događaj kojim je povjesnica čovječanstva okrenuta u novom smjeru. I mnogi drugi, Anastasiju Grk, nemački historičar Baus, ona hrvatska historija što je prevedena sa nemačkog Jedvina i tako dalje. A ovdje je isto navodi i naš Briljantov. Citirat ću ipak Bolotova. Govori se u tome tekstu o slobodi opšteg vjeroispovedanja za sve podanike. Ali pošto su ranije hrišćani bili gonjeni, to se na njih odnosi i daje se potpuna sloboda ispovedanja njima jer je bila zabranjena. Svim ostalim je prepušteno da svako kako slavlju i kako veruje, tako da nastavi. Hrišćanstvo je priznato za dozvoljenu veru. Religio licita, bila je ilicita, zabranjena. Kao i ostali kultovi. Bogoslovstvo je pokazalo svoju unutrašnju neodrživost i nemoć. Religija je postradala goneći hrišćane i kad je ono postalo dozvoljena vera, to je bilo na njihovu štetu, na mnogobožačku. Nije tačno kako piše ovaj da je Konstantin strašno gonio posebno mnogobožstvo. Jeste neke hramove razrušio i uzimo dragocene materijale za gradnje u Carigradu. Znate, to se radi. Pogledajte centru Pariza na Konkordima, preneta iz Egipta velika ona. U parku oko Vašingtona, oko kongresa ima masa tih preneti iz sveta. I tako dalje, i tako dalje. Sa Partenona i Zatine ukrali su Englezi i odneli jednoga onoga ona što drži, što je naš Meštrović imitirao na avali. Dakle, To je Milanski edikt. Ilarion, sveštenomučenik ruski, Trojicki, rekao je, Milanski edikt ne odlikuje se jasnošću i određenošću, no najbolje njegovo tumačenje dao je sam car Konstantin svojim daljim odnosom prema hrišćanskoj crkvi. Milanski edikt je otvoreno pričanjanje sile pred istinom, države pred crkvom, zemlje pred nebom, carstva pred sveštenstvom. Kratke reči. O tome piše još sve opširnije u životu Konstantinovom Jevsevije. A Jevsevije, zaboravio sam reći, kad je mladi Konstantin otišao sa Dioklecijanom i u Egipat, pa onda u Palestinu, u Čilikinje, tu se susreo mladi Konstantin sa nešto starijim Jevsevijem, učenim teologom kesarijskim, i tako su postali prijatelji. Vidjet ćete posle. Posle toga Jevsevije postaje, odmah posle Milanskog edikta, episkop kesarijski, da čast mu služi, to je ta istoričar crkve, dok mi je nuđena Antiohija, daleko veći grad, nije treba da preće. Ova Konstantinova zasluga je ona koja je ga donela mu naziv od crkve, ravno apostolni svetitelj. On sam je govorio o blagodarnošću Bogu istinitome. Svakako, zasigurno verujem da i svu dušu i sav duh moj i svaki pokret mislimo je dugujem najvećem Bogu. On misli na Hristovu. Pa dodaje molitvu, Gospode, svih i svega, sveti Bože, tvojim rukovodstvom započeo da vršio spasonosno delo i ističući svuda tvoj znak, krst na nas, jasno kojeg Boga. Predvodio sam pobedonosnu vojsku. Zato sam ti predao svoju dušu i ljubav i strahom poštujem te. Ime tvoje iskreno ljubim. Hitam da podmetni pleća moja da ponovi radi najsvetiji dom tom koji su rušeni. I još kaže, želim da narod tvoj bude u miru, ne potresa neredima, za opšte dobro vaseljine i svi ljudi. Neka jednako sa verujućima, hrišćanima, zabludeli, raduju se, imaju mir i uživaju svojstva. Slado zajedništva i njih će ispraviti i uz moći da ih izvede na pravi put. Eto kojim je put ukazao mnogobožcima Konstantinu. Oduševljenje hrišćana je bilo veliko. Sad je svetli i vedri dan, bez ikakvog oblaka. Obasjao crkvu Hristovu, zracima nebeske svetlosti. Ovaj nesrećnik, proste što tako kažem, misli da je to kult Apolona, da je to Apolona. Hrišćani jesu proglasili Hrista za Boga, sunca, i na 25. decembar kad se slavio taj nepobedivo sunce, ili je tada prelom ovo, kako se zove zimska prelom godine, ali su hrišćani na zapadu prvi počeli da slave Božji tada, iako se slavio zajedno sa krštenjem 6. januara. I onda je prešlo i na isto, Grigorije je bogoslov svedočio o tome malo kasnije, i mi pevamo u troparu sunce pravde. Hristos je taj sol ili solus invictus, nepobedivo sunce. Ovaj u tome vidi da je to usvajanje kulta. Ne, nego potiranje kulta, ali na inteligentan način. Dakle, sasvim zlonamerno tumačenje. Sad je sveti vedri dan, svi su zadovoljni i blagodare uzročniku svi dobara. I mi govorimo sa prorokom, hodite da vidite dela Boga naše koje uči na zemlji. I tako dalje. Konstantin je ne samo po tome zaslužan, nego i po mnogo čemu drugome, konkretno za crkvu. Pomagao je prevazilaženje raskola donatista u Africi. Ko su bili donatisti? U vreme gonjenja pojedini hrišćani su se pokolebao onamo ili predavali knjige ili lažno dobijali potvrdu da su prinosili žrtve, izvijali se, dovijali se, i sad je došao jedan episkop koga je posebno naslijedio donat po kome su nazvani i rekao, svi su ti pali, mi smo ziloti, ne može, i odcepe se od crkve. Konstantin je mirio, pokušavao, držao, okupio na sabore u Rimu 313. u Arelatu 314. a posle još 316. Na kraju je morao da ih bila moćna struja tih zilota koji nisu pristajali da ljude koji su u momentu pokolebali posle kad se pokaju da ne prime, da ih ne prime u crku. Tako je bilo i u Africi, u Egiptu, kad je Melitije stvorio raskol u vreme svetog Petra Aleksandrijskog, pre neki dan je slavljen, i posle je to, nažalost oni su prešli posle na stranu Arijevu. Treba znati istoriju ljuda, ne čitaš. Ja sam ovih dana pregledao Google, tamo ima i toga Stojkovića i drugih, Wikipedia, to ima svašta, svega ima, samo nema prave istorije. Ljudi sednu i napišu ovako, ko naši novinari. Nema veći neznanica od, nažalost, vladajući novinara. To je neverovatno kako pišu i šta pišu. Ali imaju proću. Ili recimo da zovu jednu mumiju čoveka, izrastog antisrbenog profesora Mirka Đorđevića da bude komentator. Ili još jednog drugog Duduka, Živicu Tucića, da je on verski, ovaj, kako se zove to, kako se zove, analitičar. Ima jedna druga reč, ali nije za ovu tribinu, koja je slična tome. Nije ona analitičar, on je ono drugo, ali ću vam reći, masa. Ružno je da kažem. Dakle, on je to sređivo. Primo je tražio savjet od staroga Osije Kordoskog iz Španije. Pisao je Ceciliju Kartagenskome. I kad je izbio sukob u Aleksandriji između sveštenika vrlo učenog, sposobnog u Aleksandriji, koga jedan drugi sveštenik optužio Aleksandru episkopu, to je Kolut, da uči pogrešno o Hristu, Aleksandar je pokušao da izmiri, Kolut je zapretio da će on napraviti raskol. I onda je morao da stisne Arija i tada je car poslao Osija Španije da vidi o čemu se radi. Osija je išao putovo, došao u Aleksandriju, na kraju rekao caru, ovdje cara ne može bez sabora. I sad se javlja ta ideja Konstantina da sazove Vasiljansko, oni su bili lokalni sabori, ali sabori su postojali. Komunisti su govorili u svoje vreme, kao Utski, Marksisti, ne znam ko sve, da je sabor konstituisao crkvu, da je on doneo, rekao, pa jesu je bio kongres, koji? Kongres komunističke partije, bolševika ili ne znam koji drugi. Ne, sabori su postojali. Likin je u svom drugom gonjenju je počeo da zabranjuje sabore i kaže Jeserije, on ukida instituciju crkve, bez sabora nema crkve, kao se rukopolaže episkop, sa tri episkopa. To je sabor. Prvi sabor je to rukopoloženje episkopa. Prema tome, samo je Konstantin sada primenio da lako, kao vladar miroljubiv, da okupi ljude te razvađene strane. I onda je sazvao prvi put u Nikeji, 325. sabor, prvi Vasiljanski, koji ne znači da je on bio odmah Vasiljanski. I ja vam tvrdim kao istoričar crkva i teolog da nije bilo drugog pitanja da li bi Nikejski sabor prošao. Zato su posle bile veliki sporovi i ovi kažu hrišćani su bili podsebali. Ne, nego su ljudi bili za pravu veru. Zašto? Zato što ne može da prođe Arijeva ili ne znam čije. Nije Konstantin mogao da nametne ništa. Ali je Konstantin bio miroljubiv čovjek. I dogovore se na kraju i potpišu. Trojica ne potpišu, on ih smeni. To je bio Jesenjković. Kroz tri godine ponese čovjek pokajanje i bude primljen i on je posle krstio Konstantina. Dakle, ja sam napisao o tome i posebnu studiju. Nije on izmislio sabore, nego je stavio u funkciju i državu da na saborima lakše rešavaju te sporove. I hvala Bogu. Konstantin je isto tako 8. jula 321. uveo zakonom da nedelja koju praznuje hrišćani bude sada državni praznik. Nije ustanovio nedelju, kao kažu ovdje vaši subotari, sektaši kakvih, da se uče od njih drugi, zagriženi i šta ja znam sve. Jedna žena, Jelena Blavatska ih je, i neki tamo fanatik iz 19. veka, koji se očekava da dođe Hristos i pa se podcepali i sedmog dana, imaju nekršteni, nedokršteni, malokršteni. Konstantin je samo to pretvorio u državni praznik, kao što sada recimo imamo nekoliko novih državnih praznika, vidjeli ste, dan oslobođenja Kosova, dan, evo juče je proslavljena bitka, nije se ranije slavila, Kolubarska bitka u Lazarecu. Dakle, uveo je dan gospodnji kao državni dan i praznik. Konstantin je poslao svoju majku Jelenu, vraćamo se sada na druge oblasti, djelatnosti za tu zemlju. Snabdeo je novac i on je bio gotov da ide tamo. I šta je ona sve učinila, znate i sami. Pronašao je časni krst. To me piše, ne samo Jevsevije, nego i ostali posle istoričari, piše i sveti Avrosije Milanski. Nešto malo kasnije, ali jedno svedočanstvo nezavisno. Uzgradili su, našavši krst, koji je izvan zidina Jerusalima, na Golgoti martirio, mjesto stradanja gospodnjeg. A o tome je već govorio na saboru 325. u Carigradu Konstantin Makariju, episkopu Jerusalimskome. Da to treba da uradimo. I posle postoji pismo njegovo tome. Jerusalim je bio razoren 70. godine i još posle 130. koje. I onda je tavorio. Hrišćani su pobegli preko Jordana, pa se posle vraćali i tako je nekako polako. Ali već je prvi sabor osjetio i dao važnost i značaj Eliji, tako se zvao tada Jerusalim po čerci ovoga Vespazijanovoj, Elija Kapitolina, i polako Jerusalim počinje da raste i napreduje. Podigli su hram, osim na grobu gospodnjem, hram Vaskrsenja, i u Vitlejemu, i do danas je sačuvan, Justinijan je jedan i drugi dorađivo, dograđivo, pa onda na Jelevonskoj gori Vaznesenja, pa kod Mavrinskog duba u Hebronu, u mestu Madaba, u današnjem Jordanu, u prošlom veku, je pronađena na podu jedna mozaik gdje su predstavljena karta Palestine i sva sveta mesta. Evo ovdje, poslije ću vam reći o toj knjižici, To je to moje predavanje, gdje smo preneli to, gdje vidi se koje su podigle Jerusalim, Vitlejem i tako dalje. Ta karta je objavljena, nažalost je oštećena, ali je to geografska karta, mozaikom urešena podu. I vidio sam u Grčkoj, pa smo i mi počeli u Hercegovini da uradimo kartu eparhije na Soleji da se vidi. Niška bi, Boga mi, bila mnogo velika da bi mogla da stane. Onda su još podizali druge hrame u Rimu, crkvu u Lateranu, pa onda apostolu Petru u današnjem Vatikanu, početak crkve, pa Pavlu izvan zidina, u Antiohiji, u Tiru, u Siriji. I kad je podigo Novi grad, Carigrad, podigo je prvu Svetu Sofiju, crkvu Sveti apostola i Svete Irine. Konstantina je od Jevselija, kada se zatražio, imala je čuvena skriptorija koju je još uveo Origen polovinom 3. veka da se prepisuju hrišćanske knjige. I od toga je skriptorija obnovljena u vreme Jevselija, koji je bio i sledbenik Origena, te je tražio 50 primeraka celog Svetog pisma Starog i Novog Zaveta, pošalje na poklon glavnim crkvama. I to su, gospodo, rukopisi koji za nas sačuvani, Sinajski, Vatikanski, koji beše još 3-4 rukopise iz 4. veka, kompletni, što je veoma dragoceno, i Starog i Novog Zaveta. Pomogao je također širenje hrišćanstva Jermeni na istoku, u Persiji, Saporu je pisao pismo da prestane s gonjenjem hrišćana. Pomogao je svetom Atanasiju da pošalje u Etiopiju, koju se tada zvali Indija, svetoga Frumentija, i tako dalje, i tako dalje. Što se tiče njegovog odnosa sa Atanasijom, on ga poštovao. Ali oko Atanasija su ti lukavi, prikriveni Arijanci gledali, nisu ga optuživali za veru, nisu napadali Nikeju, nego da uklonimo Atanasija, bio jak borac, a bio mali čovjek, a nimo kompleks, kako imaju često, Napoleonov kompleks malih ljudi. Jedan od njih je, nažalost, i naš brat Artemije, misli da je on sve. Mene je na sudu, jer je 20 puta bio, on ne sme da se pojavi, ja tražim da dođe, slučimo. On ne sme, njegov advokat kaže, on je veoma frustriran time što sam ja rekao, da su pucali na svoga sekretara, njegovi saradnici, i da ima grdne pare u bankama. Da jedno 20 miliona smo doznali. On je Atanasija Velikoga sklonio zbog te gužve i gungule u Trir, ali nije dao da se postavi episkop. 335. I kad je umiro, pred smrt je rekao, vratite čoveka. 337. ga vratio. Tad je sveti Konstantin ostao do 39. 39. je zbačen i onda je bio sazvan sabor od Konstancija Vaseljenski u Sofiji, ali se raspao. Tendencijom Vaseljenskom se raspao, pa su istočni episkopi otišli u Plovdiv, a ovi su ostali u Sofiji i to je bilo 343. Odatle je sveti Atanasije IV. Sa Gaudencijem, episkopom Niškim, došao ovdje i na Uskrs služio. 344. Onda je otišao za Rim. E sad prelazimo još na novu prestolnicu. On je podigao novo osnovni grad, Carigrad. To je počelo još 24. godine, 8. novembra. Shvatio je Konstantin da Rim nije više centar imperije ni države, ni sveta. I zato je rešio da prestolnicu novog hrišćanskog sveta, novog carstva podigne na istoku, i to je bio Carigrad. Ima o tome divan opis, ali on je podigao na evropskoj strani. Pisao je stari istoričar za graditelje Halkidona na maloazijskoj strani Bosfora. A Megariti i Grci su podigli na ovoj evropskoj strani Vizantijon, malo mestarstvo, gdje je Carigrad. I rekao, oni su bili slepi, zar nisu vidjeli najlepše mjesto. I stvarno, ljudi, braćo i deco, ko je bio u Carigradu, nema lepše mjesto. Samo Jerusalim može biti iznad. Naravno, kad pogledate s jednog brežuljka, s onu stranu, tamo gdje je su američke baze nad Bosforom. To je prelepo mjesto. Dakle, podigao je prvi grad Europe, ne Novi Rim, Konstantin ga nije nazvao, to je krajem 4. veka, u vreme Teodosija, i nažalost u vreme Drugog Vaseljenskog sabora nazvan. Tebi, Hriste Bože, posveti ovaj grad. I kaže, malo kasnije piše, vizantijski istoričar Šuničar, prva oblast Europe u Trakiji jeste Vizant. Tamo je osnovao Rimsko carstvo, novu središte Rimskog carstva koje započinje Europi, to je Vizantija. Nazvao ga Konstantinopolj. Grad i carev grad koji je Konstantin tako nazvao, i on je početak Europe. Jer je i Vizantijom bio na početku Europe. Europa je, gospodo, od Baltika i Urala do Gibraltara, a ne samo polumesec zapadni Evropa, severozapadna, polumesec ovako. Balkan je tu u centru Evrope, tak i mala Azija, čak i Palestina. Ste videli da Izrael koji je u Aziji, ali učestvuje u evropskim svima takmičenjima. To bi bila nedosljednost, on nije u Evropi. A učestvuje, jer to spada u stvari u staru koncepciju Evrope. Ali, sad će i Šiptare da prime. Dakle, proročkim izrekama shodno podigao je novi grad Jerusalim, novi Jerusalim. Podigao je također novi grad Konstantinopol, ne kaže on novi Rim. I nastavlja dalje tradiciju, pravu tradiciju rimsku, ali sa hrišćanskim karakterom. O tome govore mnogi istoričari koje citiram, pa i naš Radić. Prednost Carigrada nad Rimom bila je pokazana čak i na novcu Konstantinova. Slobodno se može reći da osnivanje Konstantinopolja označava pobedu istoka nad zapadom, kao izvesnog oblika orientalizovanog helenizma nad latinskim duhom. Ja ovo orientalizovanog prevodim u hristijanizovanog. To govori i Ostrogorski. To je hristijanizovana već. Koliko, do koje mere, to možemo da razgovaramo, ali u svakom slučaju se sa hrišćanskim karakterom. I car Teodosije je to pretvorio u državnu veru. Postala je jedina, ali to Konstantin nije uradio. Dakle, novi Jerusalim je podigao obnovio i Jerusalim i Carigrad je nazvao novi grad Konstantin, novo prestonice. To novo je za Konstantina počelo sa javljanjem krsta Hristovoga i prihvatanjem tog spasiteljevog znaka. Zato se sveti Konstantin slika sa svetom Jelenom sa krstom u sredini. Osveštan je Carigrad 11. maja 330. i u njemu je car podigao prvu crkvu svete Sofije, Hrista premudrosti Božije. Posle se je proširio Teodosije i konačno Justinijan. Čudesnim promislom Božim, braćo i gospodom, do danas stoji sveta Sofija kao velika crkva Hristova. Pretvorena u džamiju, pa je sad muzej. Postoji inicijativa, milioni potpisa ljudi skupaju da se dozvoli ove godine 2013. da se osluži liturgija, ne da Bog da. Konstantin se upokojio, kako opisuje Jevsevije Sozomen, razbolevši se 337. otišao je u tople vode u Erenopolj, mesto svoje majke, bivši Drepano, da se leči. Ali, oslabivši jako, prenet je u Nikomidiju, primio sveto krštenje od Evsevija, Nikomidijskog, dodajem, episkopa Kanonskog, što je ranije bio Arijanac, pokajao se i vratio se. Sad, da li je to bilo iskreno, to je sad pitanje, ko će ispituje to na mikroskopu. To je bio pravoslavni, bio u sastavu i do smrti je ostao episkop to. Evsevije Nikomidijski. Sastavio je testament o podeli carstva i preminuo na 50-nicu 22. aprila 337. u 65. godini svoga života, 31. godini vladanja. Telo mu je preneto u Carigrad, najprej u dvor, da mu odaju počast i čekaju sina, a potom sahranjen u crkvi Sveti Apostola, gde je bila i njegova majka sahranjena i gde je on pripremio sebi grob. I ja sam, braćo, pripremio sebi grob. Peva mu se tropar, videvši obraz krsta tvoga, gospode, na nebu, i kao Pavle poziv primivši ne od ljudi, apostol tvoj gospode među carovima, Konstantin, carstvujući grad predaje u ruke tvoje. Imamo još jedan napomenu, važnu. Konstantin je imao svojih grehova, učinio duše pre krštenja, koje je odlagao po običajem onoga vremena. 326. godine kad je boravio u Rimu, njegova ta druga žena Fausta optuži njegovog sina iz prvog braka da je teo da je napastuje. Ljud Konstantin u zatvor ga pošalje u Pulu, u Istru. Tamo je Krisp umro kada, niko ne zna. Nema podatka da je Konstantin naredio njegovu smrt. Sličan primjer imamo kad su velikaši Dušanovi sleteli da smene svetog Stefana Dečanskoga. Duša se istako na bici u Velebožu 313. Strpali su ga u svečanu na vrh one, ona šiljka onoga brda tamo. I tamo su ga udavili. Kad je čuo Duša, on je cepao košulje. Odešte. Kriv je što nije obratio pažnju na to, ali ga nije Dušan udavio. I to se vidi da je nastavio građenje Dečana i tamo je sebe kao dete uz Boga oca na ulazu u predpripratu i tako dalje. A što se tiče isto Fauste, Zosimas iz 5. veka istoričar je pisao te klevete da je ubio sina, ubio ženu svoju u toplom kupatilu da se uguši. Isto nema, ona je živela, još ovaj čovjek navodi podatke koliko je još živela. Kako je završila, ne znam. Ali nema podataka, nego je to tek u 5. veku smislio Zosimas. I tako dalje. Ali treba znati ovo i sad ću završiti. Ta iz Osima iz 5. veka, pa Isihije, pa čak i Amijen Marcelin, povezuju bežanje Konstantinova iz Rima i gradnje Carigrada kao osjećanje greha zbog ubistva sina i žene. Tražio je na taj način očišćenje, međutim nije tačno, Carigrad je počeo 24. godine. O tome piše Francos Dagron, ima velika knjiga, Nesanodin kapital, rađanje jedne prestolnice. Ruritelji Konstantinovi su nalazili svašta kod njega, ono što se njima sviđalo. Julijan Otpadnik iz njegove familije, od njegovog polubrata, užasno je ružio Konstantina. Jer je, citiram, menjao rimski zakon i običaj o starina. Tu su bili kivni. To jest, otišao je iz pagansko novomožačkog Rima. On je izazvao, citiram, kažu ti istoričari pagansi, dekadenciju Rima, jer je Hrista i hrišćanstvo proglasio umjesto rimske vere. Julijan je, gospodo, Otpadnik, prvi moderni Evropljanin. Preteča njemu svi slični Evropljanima odbacivanju Hrista i Konstantinovog hrišćanstva, pravoslavlja i nasljeđa Konstantinovog kako vaš vladika forsira. Pisac je u 18. veku, doba prosvećenosti Voltaire, Englez Gibbon i niz drugi. Francuz Voltaire, nažalost, tu se uključili naša dva Nišlije, taj smo ga pomenuli, Ozimić i taj Stojković, neka je smin Bogu. Rimska crkva ne slavi Konstantina, samo svetog Jeronima. Pitam se zašto. Oni su u 6. veku, početkom 7. iskonstruisali žitije svetog Silvestra pape, kako se Konstantin navodno razboleo, pa je izlečio papa Silvestra i krstio ga, to jest time što ga krstio. I onda je on napisao takozvanu donaciju Konstantinu, lažni dar Konstantinu, da mu je poklonio Rim i Zapad. Taj falsifikat, nažalost, je dospeo i u novu kanon, zvani Svetog Save, on je samo početo od Svetog Save, a naš otkačeni Petrović misli da je pronašao Ameriku. Postoji novu kanon i ranije u 12. veku i tako dalje. Rimski papa je to podneo Pipinu Malom kad je Vizantija bila ikonoboračka i nisu hteli da pomognu, napadali su Longobardi da zauzmu rimske pokrajine, papine, koje su njemu dodeljene kao latifundije, kao imanja, recimo. I onda je, da bi pridobio Pipina Malog, podneo mu taj lažni dokument, ovaj čovjek prihvatio. I tako se počela graditi lažna teorija o apsolutnom papskom primatu. Poštovanje je bilo, ali imamo i danas poštovanje Carigrada, imamo poštovanje našeg patrijarha, ali nemamo taj primat koji se navodno zasniva na božanskim. Mitropolit Pergamski iz Đulas, koji vodi taj dijalog, je rekao nedavno u Italiji, ljudi, sad je problem da papa se vrati da bude episkop. Se vrati da bude među episkop. Prvi, ali da bude episkop. Poslijemo razgovarati o starima. On nije episkop, on je super. Super episkop, super men. Završilo se ovo predavanje. Hvala vam na strpljenju i prostite na izvesnim digresijama, ali ovo živi život. Sveti Konstantin to zaslužuje.
1: Čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jevtića na temu Sveti car Konstantin, lik i djelo, koje je održao u nedjelju 28. decembra 2012. godine pod svodovima Svetosavskog zdanja u Nišu.
2: Repriza

0: Poštovani slušaoci, pomože Bog i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno sebranje na Radio Istočnik u čast jubileja Svetog Vladike Nikolaja. U današnjoj emisiji bavimo se rasuđivanjima Vladike Nikolaja o tipovima ljudi u biblijskim pričama. Sa nama i danas protonamestnik Branko Čolić, sveštenoslužitelj pri hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i urednik časopisa Pokrovski blagovesnik. Pomože Bog, Oče.
1: Bog pomogao.
0: Teško je, a verovatno je i nemoguće pronaći temu iz Svetog pisma i uopšte iz ljudskog života koju blistavi um Vladike Nikolaja nije dotakao i jedinstvenim besedničkim i spisateljskim darom predao ljudima da im bude na duhovnu korist. U traktatu Teodul Vladika Nikolaj raspravlja o tipovima ljudi koje susrećemo u pričama koje Spasitelj priča svojim učenicima. Pa da počnemo od dobrih i zlih i mudrih i ludih ljudi, budući da su upravo ove podele, ove tipologije nekako najprisutnije u ljudskoj nauci kroz vekove. Šta Vladika Nikolaj kaže na osnovu onog što Spasitelj kaže u pričama koje upućuju apostolima?
1: U Svetom pismu zaista možemo naći pouku za svaku priliku, za svaku situaciju u životu, a možemo i svakako ceo svet da sagledamo. To je sveti Vladika Nikolaj i video i ovom služitelju Božijem, sluzi Božijem Teodulu, on to i razjašnjava. Sveti Vladika Nikolaj kaže, kada se govori o ovim ljudima, dakle o mudrim i nerazumnim, o dobrim i o lošim ljudima, po čemu se oni mogu najlakše prepoznati? Dobri i loši ljudi će se prvenstveno prepoznati po svojim plodovima. Dakle, to je ono što je nama veoma bitno, posebno u ovom trenutku. Nažalost, ovaj trenutak traje već nekoliko decenija, ali ovo zaista veoma bitno. Dakle, mi moramo da pogledamo ko su ljudi oko nas i da na osnovu njihovih plodova prosuđujemo o njima i da vidimo šta bi oni u stvari trebali da rade, gde bi oni trebali da budu. Da li treba da se na njih ugledamo ili treba da bude potpuno suprotno od toga. Ono što je narod naš znao i što je pretočio u mnoge mudrosti jeste da ne može loš čovek činiti dobro. Ne može loš čovek biti na nekom mestu gde treba da se gleda u njega i da se mnogi ugledaju na njega. Ono što se nekada i desi da loš čovek učini nešto dobro, to je sam Bog kroz njega dejstvovao. To zaista možemo videti, ali kada pogledamo ono što je od njega, zaista ćemo videti kakvi su ti njegovi plodovi. Ovo je veoma bitna pouka. Dakle, veoma bitna pouka i Vladika Nikolaj dodaje još na tu opet i Svetog pisma da će se po kraju svome prepoznati. Naravno, ne govori Sveti Vladika Nikolaj da niko nema pravo da se pokaje, čak i ako je neko bio loš. Ali poznajući ljudsku prirodu i poznajući čoveka, upravo vidi se to da ljudi ne žele. Dakle, ne žele da se pokaju, ne žele da se promene. A ovo što se tiče mudrosti i ludosti, to u stvari treba pogledati čime čovek se trudi da nahrani sebe. Mi znamo dobro šta je mudrost, znamo šta je ludost. Ima ono što je mudrost po ljudima, ali po Bogu je ludost i to opet može da se pokaže sa ovim, da se poveže sa ovim dobrim ili sa lošim ljudima, odnosno o dobrim i o lošim ljudima, što je Sveti Vladika Nikolaj govorio. Jer ono što je mudro po ljudskom može biti ludost po božanskom. I ono što je mudro po ljudskom učinit će loš čovek. A upravo ono što je ludost za ovaj svet može biti ono što je po Božijem prava mudrost. Dakle, sigurno da kada se razmišlja logikom ovog sveta, dakle ne Hristovom logikom, da ono što je neko spreman da se žrtvuje, što je neko spreman da kaže istinu, što je neko spreman da uradi nešto što se neće dobro odraziti po njega u nekom karijeri, u smislu karijere ili materijalnom smislu, to svakako će učiniti to će čovjek učiniti kojima je prvo bitno ono da on bude Božije. Dakle, to je ona prava istinska mudrost koja je protivna često logici ovoga sveta. Dakle, Na osnovu tih likova, a ima takvih priča koje govore jasno i o mudrim i o ludim i o dobrim i o lošim, možemo da vidimo ko su ti ljudi koji su oko nas, ali prvenstveno da vidimo i gde mi spadamo.
0: Priča o sejaču i semenu, jedna od najpoznatijih novozavetnih priča, donosi nam čak 4 tipa ljudi. Ko su ti ljudi, šta ih odlikuje, na koji način ih Vladika Nikolaj opisuje?
1: A Sveti Vladika Nikolaj, govoreći o ovome, obraća se Teodulu i pita ga crveniš li. Crveniš li kao što crvenim ja? Jer ovde je jasno, dakle, Božije, odnosno to seme jeste Božija nauka, njegovo evanđelje, ono je rasejano svuda. Prvi ljudi gde nauka pada u njih, odnosno dolazi do njih kao seme koje je palo pored puta, to su oni koji u suštini ne mogu da razumeju ništa od onoga što Gospod kaže. To su ljudi koji nemaju trunke božanske mudrosti ili nemaju ni dobrote u sebi da tu nauku prihvate i da razumeju na pravi način. Dakle, to su oni ljudi kojima sve ono što Bog propoveda je potpuno strano. Odbija se od njih. Ne mogu to da prihvate. Jer možda od njih traži nešto od onoga čega oni nisu spremni da se odreknu. Dakle, privezani su za ovo što je oko njih, ono što vide, ono što mogu da osete, ono što mogu da stave u sebe, da ne žele da se toga reše. I onda, kako Sveti Vladika Nikolaj kaže, dođu demoni i pokupe to. Dakle, uzmu iz njih da ostanu njihovi u potpunosti. Druga kategorija ljudi, onih koji prime Božiju nauku i oduševe se njome. Ali vera nije ta koja je jaka, vera je plitka. I to seme nauke Božije ne može da proklija, nema dovoljno plodne zemlje jer nema vere. Osuši se i propadne. To su oni ljudi koji na trenutak, a i često kada im se desi neki problem, dođu, prihvate, oduševe se, krenu, ali ne neguju to zrno vere. Sveti Vladika Nikolaj kaže na jednom mestu da veru treba negovati. Ako čovjek smatra da mu je vera slaba, treba da je hrani. Treba da je hrani postom i molitvom, a za to opet treba trud da se uloži. Bog će naravno da učini da to seme vere proklija i da prožme celoga čoveka i naravno da da pravog ploda. Treća kategorija ljudi su oni koji opet sa oduševljenjem prime Božiju nauku i znaju da to jeste to, da to jeste ono što treba čoveku i to je možda najveći broj onih koji sebe smatraju hrišćanima. Sigurno tu spadamo i mi dobrim delom, ali sve brige ovoga sveta uguše. Dakle, uguše ono što treba da proklija iz tog semena. Pa često to možemo čuti oko sebe, da kažu neka dece, mladi su, ima vremena za njih kada će se moliti, kada će postiti, kada će odlaziti u crkvu, pa onda su mladi suviše za to. Neka ih, neka žive. Pa onda treba da postignu neke druge stvari, da li da stvore materijal, da li da završe školu, da li da se bave poslom nekim. Pa onda su premoreni. Nemaju vremena za to. Pa onda su bolesni. A onda bude kasno. Onda ne mogu više ni da dođu, jer dođe ono što je neumitno, dođe kraj. A oni pogledaju i vide iza sebe da su i tekako mogli. Samo da su malo dozvolili sebi da to što ih je mučilo celoga života, to što ih je davilo, to trnje ovozemaljskih briga i muka, da su ga malo raskračili i ostavili mesta da se vera u njima rasplamsa, da se razgrana. I život bi bio mnogo ispunjeniji, ne samo ispunjeniji, nego i bili bi srećniji. I četvrta grupa jeste oni koji su kao plodna zemlja, koji su pripremili sebe za Božije seme, za evanđelje njegovo, koji su kao plodna zemlja u kojoj ima dovoljno i vlage, a ima i onih materija koje su potrebne da bi seme proklijalo i izraslo. i kaže Sveti vladika Nikolaj da se molimo Bogu i da se trudimo da budemo u četvrtoj grupi, a nipošto u ove prve tri.
0: Dalje imamo priču o milostivom Samarijaninu, po mom skromnom mišljenju najlepšu novozavetnu priču koja nas poučava o tri tipa ljudi, različitih veoma i kojima možemo da nađemo zaista dosta sličnosti i u našem dobu. Kažite nam nešto više o tome.
1: Ova je priča sigurno ogromnoj većini veoma poznata. Dakle, čovjek je zapao među razbojnike i oni su ga istukli, pokrali ga i bacili ga pored puta. Prvi je naišao sveštenik koji je samo okrenuo se, video, produžio dalje. Levit, dakle, koji je sluga, odnosno služitelj hrama gospodnjeg, on je prišao, video, okrenuo se i otišao. A treći je bio Samarijanin koji je bio pripadnik omraženog naroda, nečist, onaj koji nije imao pravu istinu o Bogu, kako su Jevreji smatrali tog vremena, on je prišao i pomogao mu. Tu opet imamo ta tri čoveka, ta ti tri tipa ljudi koji imamo i u ovom svetu. Dakle, mi treba dobro da vidimo gde pripadamo. Da li smo kao sveštenik koji samo konstatuje da je nekome tamo loše i prođe, apsolutno ga se ne dotiče ništa od toga, jer on možda smatra da ima neku sveti obavezu, sveti posao koji treba da obavi, a te trivialnosti, pomoći nekome i učiniti bilo šta dobro, nisu bitne jer on ima jednu mnogo važniju misiju. Dakle, imamo takvih ljudi koji su potpuno bezosećajni, potpuno neosetljivi na stradanja svih onih koji su oko njih. Onda druga kategorija je ovaj levit koji pokazuje znake radoznalosti, koji možda da vidi šta se tu dešava. To recimo imamo u ovoj našoj kulturi realitija, gde smo mi veoma radoznali šta se dešava drugome i ukoliko je nesrećan taj koga gledamo ili mu se dešava nešto loše, u tome je već zainteresovano za to. Ali niko u suštini ne trudi se da pomogne bilo kakvim postupkom. A mi znamo da možemo pomoći nekome i lično, možemo, dakle, svojim činjenjem nečega, možemo pomoći materijalno, možemo pomoći molitvom, možemo pomoći lepom rečju, možemo pomoći čak i dobrom mišljom. A često ni toliko ne učinimo. I treći tip ljudi, one koji su, kojih, slava Bogu, još uvijek ima, ali koji nisu većina, oni koji su spremni da nekoga ko je stradao, da ga stave na svoja leđa, da se potrude oko njega, apsolutno oko svega, dakle da mu se pomogne i da brinu o tom čoveku. To je onaj pravi hrišćanin. I Sveti vladika Nikolaj kaže Teodule da se ne nađemo mi među ovom prvom dvojicom. Koliko ima onih koji nisu hrišćani, pa pominje tamo razne pripadnike, odnosno pripadnike raznih naroda koji su nekada i takako spremni da pomogne i učine delo milosrđa nego mi koji bi trebali da budemo po samom svom imenu hrišćani. Dakle, da mi budemo milostivi i milosrdni.
0: Premalo minuta imamo da bismo radili sve priče, ali jednu zasigurno ne smemo zaobići. A to je priča o bludnom sinu. Na šta nam Gospod Hristos ukazuje kroz priču o životima dva brata, čiji su putevi dijametralno različiti i koji prosto, donoseći određene odluke u svom životu, negde ukazuju nama šta je važno na našem hrišćanskom putu, na tom putu služenja Bogu.
1: Uvek postoje deca koja će se buniti, koja će tražiti nešto svoje, koja će želeti da budu samostalna. Često ne na pravi način, dakle, čineći potpuno nerazumne postupke, kao ovaj mladić, bludni sin, a postojaće i ona deca koja žele da budu u porodičnom domu, u zagrađaju roditelja, ali koja će činiti to ne zato što smatraju da treba da slušaju svog roditelja, nego zato što im je tu opet lepo, nemaju tu neku vrstu ludosti, hrabrosti kao ovi drugi, nisu spremni, kako bi se sad reklo, da rizikuju, ali i tekako traže da budu priznati od roditelja i da dobiju ono što smatraju da oni zaslužuju. Dakle, ponašaju se i oni kao najamnici. A uvek će opet postojati i roditelji. Uvek će biti normalni roditelji koji će bez obzira na sve praštati. Tako ovdje imamo sliku roditelja, to je u stvari sam Gospod Bog, koji jedva čeka da se, i sa radošću iščekuje da se onaj koji je zabludeo vrati u naručje njegovo. Dakle, to je onaj koji će otići, učiniti svašta sa sobom, ali će na kraju doći do spoznaje svoje greške, pokajati se i vratiti se. I tražiti ne da bude sin, nego da bude sluga. Ali otac je taj koji, pravi roditelj je taj koji će prihvatiti svoje dete. Jer imamo sliku toga kako Bog voli nas. A ovo je baš ta slika. A opet i ovog drugog koji jeste tu i u kome će se možda pojaviti neka zavist, on će ga prekoriti i vratiti ga na pravi put. Dakle, uvek treba da imamo tu sliku pred sobom i kada smo deca, dakle, kada smo sinovi, pa bilo da smo zabludeli, bilo da smo ostali tu, dakle, ovamo da ne treba da bludimo, da treba da se kajemo, iskreno da shvatimo sve svoje greške, a opet ovde, iako smo tu, iako nismo ništa činili od ovoga, da ne tražimo ono što je naše, jer nismo mi sluge, nego smo deca, a Bog će nam dati, odnosno roditelj će nam dati ono što nam pripada.
0: Kako da razumemo priču o mudrim i ludim devojkama? Koje su te devojke i šta zapravo u kontekstu ove priče znači mudra, a šta luda?
1: Ovo je isto veoma dobra slika za današnji svet, ali ovo se prvenstveno odnosi na hrišćane. Dakle, mudri su oni koji jesu u podvigu i imaju apsolutno sve ono što treba. Imaju i dobrotu, imaju i razumevanje prema onome koji nije takav kao što su oni. A ludi su oni koji jesu u nekom podvigu, ali recimo nemaju možda dobrote, nemaju ljubavi prema drugome. I tako mogu postiti najstrožije, skoro ništa da ne jedu, čitati molitve koje traju satima, a opet osuđivati sve one koji ne čine tako kao oni. I smatrati možda sebe pravednima kao što su fariseji nekada sebe smatrali. I onda samo onaj trud koji su uložili propada. Jer nije se dotaklo to duše njihove, nije se dotaklo srca. Dakle, ta molitva i sav podvig i post koji su oni imali ostao je potpuno besplodan. I ništa. Dakle, to se njih nije dotaklo, nego su kao mašine ispunjavali samo neko slovo zakona i to je ostajalo samo mrtvo slovo na papiru.
0: Imamo mnogo priča koje neće biti obuhvaćene današnjim emisijom. Naravno, nije isključeno da ih obradimo u nekoj od narednih, ali evo da ovo današnje kazivanje zaokružimo pričom o talentima, za koju je Vladika Nikolaj napomenuo da najviše odgovara

0: veoma je bitno da te darove koje imamo umnožavamo, ali ne samo da ih umnožavamo na svoju korist, nego oni su nam dati da bismo činili dobro i drugima, da bismo služili, dakle, i Bogu i da bi služili i onima koji su oko nas. I sad ako tako činimo, onda ćemo svakako umnožavati te darove, umnožavati to dobro koje nam je Bog ostavio, dakle, veliko blago. Dakle, ako imamo, na primjer, jednog umetnika, slikara, koji ume da naslika nešto, kao što smo imali slikare, recimo, koji su oslikavali naše srednjevekovne manastire, recimo onoga koji je naslikao svetog apostola Filipa u Sopoćanima ili Mileševskog anđela. Dakle, taj je zaista umnožio svoje darove, jer umnožio svoje talente, jer taj koji je, dakle, mnogi koji su došli, koji su videli Belog anđela ili fresku svetog apostola Filipa ili mnoge druge freske koje se nalaze i kod nas i širom sveta, nećemo govoriti o nekim drugim vrstama slikarstva ili drugim vrstama umetnosti, koliko su oni približili onoga koji je gledao Bogu. Dakle, oni su ispunili apsolutno svoj cilj. Dakle, pokazali su da su prepoznali taj svoj dar, umnožili ga i sigurno da su i oni od toga što su radili i sebi dobro doneli. Dakle, izdržavali se od toga i sebe, svoje porodice, ali su i onima koji su videli to učinili mnogo dobro. Naravno da imamo oni koji su više talentovani, oni koji su malo talentovani, manje talentovani. Zato 5 i 3 talenta. Imamo one koji nisu dobili Boga toliko, nisu dobili od Boga toliko mnogo dara. Ali ne zato što Bog mrzi njih, a ove više voli, nego zato što Bog daje svakome po njegovoj meri. Dakle, ne možemo svi biti Nikola Tesla. Ili ne možemo sad svi biti Novak Đoković. Dakle, on je zaista talentovan u tome čime se bavi. I dato mu je to da radi i on to čini u slavu Božiju. I mnogi su činili to. Ili sveti vladika Nikolaj. Ne može, ko može od nas biti novi Zlatousti? Ali to opet nije opravdanje za nekoga ko je dobio manje darova ili malo darova, da te darove ne umnožava i da ih ne stavlja u službu Bogu i bližnjima, nego naprotiv treba da čini onoliko koliko treba. Ali jedna je veoma bitna stvar, da to se odnosi baš na naše savremenike. Ne sme biti zavisti. Dakle, ne sme zavideti onaj koji je dobio manje, kako on smatra. Dakle, ne gleda sebe, da li on to može da podnese. Dakle, da li može da podnese više od toga što je dobio i da li njemu i više treba od toga. Ne sme da gleda ove druge koji imaju više, jer upravo će se desiti ono što se desilo u tu evanđelskoj priči. Zbog zavisti, zbog njegove nedobronamernosti, zbog nemanja ljubavi prema bližnjem, zbog nedostatka žrtve, otići u tamo najkraju, to se zna gde je. A onome kako i stoji u Svetom pismu, onome ko ima dodaće se, a onome ko nema oduzeće se i ono što ima. To su strašne reči.
1: Jesu, i zaista, zar to ne zvuči surovo? Kako da ih objasnimo, a da nas
0: samo
1: ne uplaše?
0: Samo se objašnjava u ovome smislu. Dakle, onaj ko je darove koje je dobio od Boga, koliki god da su, umnožavao ih i stavio sebe u službu Bogu i bližnjima, on će dobiti sve. A onaj koji je imao dar i nije ništa učinio s njim, oduzet će si to što je imao. Jer ga je potpuno zakopao. Znači, ako nije služio Bogu i sebi, odnosno Bogu i bližnjima, kome je služio? Ako je služio samo sebi, kome je onda služio? Bogu nije sigurno. I koliko god, to recimo nekada, to u stvari možemo sada da vidimo, ljudi ne treba da razmišljaju o tome da ako teško je Bogu služiti i ako Bogu služimo, moramo mnogo puta sebe da stavimo, da podredimo. Dakle, stavimo sebe u neki drugi, treći plan, da podredimo sebe toj službi služenja Bogu i drugima. Ne smemo nikada da razmišljamo o tome

0: treba da idemo putem koji je mnogo lakši. I da služeći ovom drugom koji je protivnik Božiji, da ćemo dobiti bilo kakva dobra. Možemo trenutno imati nešto i dobiti nešto. Ali uvek ovo što smo na početku govorili, po kraju će se poznati i po plodovima će se videti ko je kome služio. Taj nema ljubavi i saosećanja, nema samilosti. Koliko god bi mislio, ako se služi njemu, da su njegovi dobri, da je njegovima dobro na ovome svetu, nije sigurno. Nije sigurno, malo treba pogledati ljude oko sebe, dakle, ne samo površno. Dakle, vidimo prvo plodove njihove, pogledamo kraj njihov, a onda vidimo da li su služili Bogu ili ne. Da li su umnožavali svoje talente i stavljali ih u službu Bogu i drugima, ili su vođeni zavišću, trudili se da unište oni koji imaju darove i kojima je Bog dao da mogu mnoge stvari da nose, prisvajali sebi ono što ne pripada, što im ne pripada, ne bi li došli do nekakvih pozicija ili blaga bilo kakvih. Dakle, zaista mi treba da znamo ili smo Boži ili nismo. Ono što pričasmo u prošloj emisiji, da li pripadamo Bogu sve čoveku ili nad čoveku koji je sve suprotno od Boga.
1: I zaista, kada iznova čitamo Sveto pismo, možemo primetiti jedno, da ono što sveti oci kažu, Gospod Hristos je isti juče, danas i u vekove. Međutim, šta je ono, evo kada rezimiramo sve ovo što smo sada rekli, šta je ono što može da bude, ako mogu tako da kažem, lajt motiv, kao neki noseći stub evanđelske poruke za čoveka današnjeg doba?
0: Odlično ste ovo pomenuli, da je Hristos uvek isti. Treba samo da shvatimo, to mi hrišćani treba da shvatimo, svi, da je ovaj svet gladan Hrista. I da to je jedino što treba ovom svetu da pružimo. Ako svetu pustimo Hrista, damo Hrista, nahranimo ga Hristom, Hristos kada uđe u ovaj svet, preobražava čoveka, onda će sve one muke koje nas muče polako početi da nestaju. I ovaj svet će se preobražavati. I neće biti ovoga što je sada. Dakle, svetu treba Hristos. I ako se malo pogleda dublje u čitav ovaj naš problem, koji nije samo naš, nego svetski, ovo se sve dešava zato što je u svetu malo Hrista. A naš je smisao, naš je cilj, naš je zadatak da svetu damo Hrista. Prvo svojim primjerom, znači moramo Hrista da pustimo u sebe, a onda mi koji postajemo Hristonosci, koji jesmo Hristonosci, da održimo ovaj svet.
1: Hvala Oče.
0: Bogu slava.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste, bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Od Nikole do Nikolaja u okviru ciklusa koji realizujemo uz pomoć programa za medije grada Valjeva. Bilo je to, kako rekoh, sve za danas. Pratite nas i za 7 dana. Hvala na pažnji.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Beseda eparhije Bačke, u nastavku ćete čuti predavanje protoiereja Stavrofora Milovana Miodragovića na temu Pedesetnica rađanja Novozavetne crkve. Predavanje je održano 16. juna u Novom Sadu.
3: Eto, mi ćemo dakle večeras govoriti o prazniku Pedesetnice, koji obično nazivamo rođendanom crkve, praznikom kada je osnovana crkva Božija. Naravno, ona je i ranije već postojala, ali o tom ćemo nešto opširnije u ovom predavanju. Gospod Hristos, dakle, osnovao je crkvu svoju, a kao njenu centralnu delatnost ustanovio je svetu liturgiju i odredio da upravo sveta liturgija bude njeno jezgro i osnovna misija iz koje će se razvijati i račvati sve druge delatnosti crkve. Dakle, prva projava crkve u Novom Zavetu je projava euharistijske zajednice, odnosno liturgije, a to je događaj tajne večere. Tajna večera Hristova sa njegovim učenicima. Prva je slika crkve kao liturgijske, dakle duhovno-telesne zajednice još pre stradanja Hristovog. Razdeljujući svojim učenicima i apostolima hleb i vino, Spasitelj kaže da su to njegovo telo i krv. I kada jeđah, uze Isus hleb i blagoslovivši, prelomi mi ga i davaše učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje. I uze čašu i zablagodarivši dade im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novog zaveta koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova. I potom im daje zapovest: ovo činite u moj spomen. U liturgiji se ponavlja i ponovo ostvaruje bogočovečanski domostroj spasenja, a to je javljanje trojičnoga Boga i otkrivanje ljubavi njegove prema čoveku. Božanska sila koja obnavlja čoveka izvire od Boga Oca, razdaje se kroz Sina i dostiže savršenu punoću u Duhu Svetome, kaže sveti Grigorije Nisijski. Dakle, neposredni izvršilac našega spasenja jeste Logos Boži, ali blagovoljenjem Oca i sadejstvom Presvetoga Duha. Drugim rečima, tajna božanskog domostroja, odnosno ekonomije, jeste svetotrojično bogojavljenje. A liturgija kao blagodatno oživljavanje ili ponovno činjenje, ponavljanje u smislu svetotajnskog podsadašnjenja te tajne, takođe je svetotrojično bogojavljenje. Zato svetu liturgiju počinjemo slavoslovljem. Počinjemo himnom Svetoj Trojici: blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, sveta liturgija nam pomaže da doživimo tajnu svetotrojičnog blagodatnog prisustva, pomaže nam da otkrijemo i da doživimo Svetu Trojicu, kako kaže sveti Grigorije Bogoslov. Ispuni se i izvrši, koliko je to u našoj moći, tajna Tvoga spasonosnog domostroja, Hriste Bože naš. Jer održa smo spomen na Tvoju smrt, vide smo izobraženje vaskrsenja Tvoga, ispuni smo se beskrajnim životom Tvojim, nasladi smo se Tvoje neiscrpne sladosti, blagovoli da nje udostojiš i sve nas u budućem veku, blagodaću bespočetnog Oca Tvoga i svetog i dobrog i životvornog Duha Tvoga, sada i uvek ove vekova. Amin. Tako molimo na kraju liturgije svetog Vasilja Velikog, a slično tome malo u kraćem obliku govorimo i na kraju liturgije svetog Jovana Zlatousta. Hriste Bože naš, Ti sam jesi punoća zakona i proroka, Ti si ispunio sav očev domostroj spasenja, ispuni radošću i veseljem srca naša svagda, sada uvek i u vekove vekova. Amin. Osnivanjem crkve može se smatrati već i događaj vaplućenja Sina Božijeg i njegov dolazak u naš svet i istoriju, jer je to dolazak onoga koji je glava crkve. I mnogi sveti oci događaj ovaploćenja Logosa Božijeg posmatraju kao novo stvaranje ili presazdavanje sveta. Pa i starozavetnu zajednicu naroda Božijeg nazivamo starozavetnom crkvom, jer u toj zajednici, u njenim bogosluženjima, u žrtvama, u istorijskim događajima, proroštvima, najavljuje se, simbolizuje i predukuša dolazak Mesije. što je u liturgiji Svetog Vasilja Velikog sažeto, izraženo u molitvi kanona Evharistije, gde mi grešni zajedno sa svim božanskim silama blagodarimo Gospodu za sva dobročinstva koja nam je učinio. Blagodarimo mu što nas je stvorio i počastovao nas likom svojim, onim likom koji će i sam on primiti kad se izvršila punoća vremena. Nastanio nas u raju sladosti, obećavajući nam besmrtnost i naslađivanje večnim dobrima kroz držanje zapovesti njegovih, pa i posle pada proroditelja i udaljavanja čovjeka od Boga, ti se, blagi Bože, nisi potpuno odvratio od stvorenja svoga koje si sazdao, niti si zaboravio delo ruku tvojih, nego si ga po milosnom obilju samilosti tvoje posećivao na razne načine. Slao si proroke, činio si čudesa preko svetih tvojih, koji si u svakom pokolenju godili. Govorio si nam ustima slugu svojih proroka, najavljujući nam spasenje koje se imalo zbiti. Dao si nam zakon u pomoć, postavio si nam anđele kao čuvare, a kada se navrši punoća vremena, govorio si nam samim sinom tvojim, kroz koga si i vekove stvorio, koji je blistanje slave tvoje i obličje bića tvoga i sve nosi reči sile tvoje. On, predvečni Bog, javi se na zemlji i sa ljudima požive i voplotivši se od svete djeve, ponizi sebe uzevši obličje sluge i postade jednak telu smirenja našeg, da bi nas učinio jednakima liku slave njegove. Kako su, dakle, hrišćani apostolskih vremena shvatali i doživljavali zajednicu crkve i posebno šta je u njihovim životima i u njihovoj veri označavala sveta liturgija? Izraz crkva, eklisija, hrišćani su preuzeli iz Septuaginte, iz prevoda Svetog pisma Starog Zaveta sa jevrejskog na grčki jezik, koji su učinili 70-orica prevodiloca, tačnije 72 njih, da bi tim izrazom crkva, eklesija, imenovali novu stvarnost u kojoj su oni učestvovali. Inače, u novozavetno vreme crkvom se nazivao i običan skup ljudi punopravnih, punoletnih, koji imaju pravo da odgovorno u nečemu odlučuju. Imamo o tome primjera u Svetom pismu Novog Zaveta u delima apostolskim. Naime, kad je sveti apostol Pavle propovedao evanđelje u Efesu, Maloj Aziji, protiv njega i protiv propovedi evanđelja, ustao je izvesni Dimitrije Zlatar, koji je pravio kipove za kult mnogobožaške boginje Artemide ili Dijane Efeske. Ta antička mnogobožaška boginja lova Artemis ili Artemida bila je veoma poštovana u Efesu i okolini, pa se u tom gradu nalazio i veliki hram, veliko svetište posvećeno upravo njoj. I taj Artemidin hram u Efesu zapalio je neki Herostrat 356. godine pre Hrista, da bi po tom nečuvenom delu postao čuven. Otuda je i ostala sintagma ili uzrečica Herostratova slava za nekoga koji nečasnim delima pokušava da ostavi neki utisak ili stekne neku slavu. E taj Dimitrije Zlatar i drugi izrađivači kipova podigoše bunu protiv apostola, a gradski starešina iziđe pred narod da ga smiri i kaže: ako Dimitrije i majstori imaju tužbu na nekoga, postoje sudovi i namesnici, pa će se to rešiti na zakonitom zboru. Endi enomo eklesija, dakle zakoniti zbor naziva crkvom. I ovo rekavši, raspusti zbor. Ketafta ipon apelisent in eklesija. I nezakoniti spor, zbor ili, kažemo, neki miting, opet je nazvan crkvom, eklesijom. Naravno, novozavetna crkva je novozavetna zajednica naroda Božijeg, sledbenici Hristovi, govoreći o crkvi, mislili su na starozavetnu zajednicu naroda Božijeg i to onda primenjivali na sad novu stvarnost, svoju zajednicu okupljenu oko Sina Božijeg u oplaćenom našem svetu i istoriji. I to preuzimanje termina crkva iz starozavetne Biblije ukazuje da su rani hrišćani sebe doživljavali kao organski kontinuitet dva zaveta, starog zaveta ili starog saveza drevnog Izraela sa živim Bogom i ovoga novog crkva. Svoje postojanje hrišćani su doživljavali u svetotajinskoj perspektivi mesijanskih očekivanja i pripreme i istovremeno ispunjenja tih očekivanja. Bog koji je iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorio ocima preko proroka, u ove posljednje dane govorio je nama preko Sina, kojega postavi nasljednikom svega kroz koga je i vekove stvorio, kaže sveti apostol Pavle u poslanci Jevrejima. Dakle, apostolska crkva je sebe doživljavala kao pravi Izrael, novi izabrani narod Boži, rod izabrani, narod sveti, narod zadobijeni. Sve što izrazi iz poslanica novozavetnih. Ili kao verni ostatak nerazumnog Izraela koji je odbacio Mesiju, a svi narodi zemlje, jelini i varvari pozvani su da budu nakalemljeni i inkorporirani u taj narod Božji, novi Izrael, sveti rod, crkvu. Gospod Hristos se rodio u Vitlejemu, u Judeji, živio je odrastao u Nazaretu, a posle u Kapernaumu, u Galileji, kao Judejin među Judejima, pa je prirodno da je i propoved Evanđelja njegovog počela u Palestini i upućena najpre palestinskim Judejima. On sam kaže da je poslan izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Za svoje učenike uzima Judeje, koje također šalje da najpre propovedaju Judejima: na put neznabožaca ne idite i u grad samarijanski ne ulazite, nego idite najpre izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Po vaskrsenju daje učenicima novu zapovest: idite dakle i naučite sve narode krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. Duše neki novi biblisti smatraju da dva posljednja stiha 28. glave Matejevog evanđelja nisu autentična, da su navodno kasnija interpolacija u biblijski tekst. Ipak je to neutemeljeno, jer s jedne strane oni to argumentuju time da ta ideja o univerzalnom carstvu koje navodno ne susrećemo mi u spasitljivoj propovedi, a pogotovo ne u Evanđelju po Mateju, jer ono je upućeno direktno njegovim sunarodnicima, hrišćanima iz judejstva, koji su više zainteresovani za nacionalne i mesijanske motive, ne toliko internacionalno. I navodno što u tim stihovima je veoma jasno uobličena, zabeležena formula krštenja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Po njima to je nastalo kasnije. Međutim, u Evanđelju po Mateju, u priči o nepravednom vinogradaru, o zlim vinogradarima, kaže se: zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i daće se narodu koji donosi plodove. Te reči Gospod upućuje upravo Judejima kao izabranom narodu koji je izneverio taj izbor, a one su zapisane upravo u Evanđelju po Mateju. Evanđelist Matej, dakle, želi da svoje adresate uveri da je sve ono što se ostvaruje u Novom Zavetu, Crkvi Hristovoj, sve je to već predskazano i najavljeno u Starom Zavetu. I moguće je sasvim da je pisac, sveti apostol Evanđelist Matej, već se i služio nekom od postojećih zbirki mesijanskih mesta iz Starozavetne Biblije. Zatim apostol nezabožaca, sveti Pavle, na svojim misionarskim putovanjima, šireći evanđelje među nezabožcima u sredinama u kojima je zajednica judejskog naroda bila manjinska, ipak najpre propovjeda istinu evanđelja po sinagogama. Dakle, najpre se obraća svojim sunarodnicima judejima. To on navodi na zaključak da su hrišćani crkvu doživljavali kao produžetak i ispunjenje starozavetne zajednice Izraela, pa su veze sa starim zavetom bile u ranoj crkvi veoma čvrste i u onim mestima gdje hrišćani nisu bili judejskog porekla. Zajednica hrišćana u Jerusalimu redovno se okuplja na molitvu u Jerusalimskom hranu, kao što je to učinio i sam Isus, kao dečaka, presveta Djeva Marija i pravedni Josip ga nađoše u hramu, gdje sedi među učiteljima i sluša ih i pita ih, i svi koji ga slušaju divljaku se njegovu razumu i odgovorima. Iz dvorišta naroda, dvorišta mnogobožaca, Jerusalimskog hrama, Hristos je izagnao trgovce. Dela apostolska svedoče da jerusalimski hrišćani svaki dan bejahu istrajno i jednodušno u hramu. Apostol Petar i Jovan iđahu zajedno gore u hram u 9. čas molitve i tu kod krasnih ili Nikanorovih vrata apostol Petar je inamenom Hristovim iscelio hrom moga odrođenja. Dakle, bilo je sasvim uobičajeno, sasvim normalno, prirodno da aktivno učestvuju u judejskom bogosluženju. Čak što više, čuvanje judejske tradicije bilo je za judeohrišćane veoma važno. To je za njih bio dragocen apologetski argument i svedočanstvo istinitosti njihove vere u Hrista, što je naravno najviše izraženo u Evanđelju po Mateju, koje je direktno upućeno hrišćanima iz judejstva, ali i kod druge dvojice sinoptičara, kao i kod svetog apostola evangelista Jovana, i tekako se može uočiti da je delo Hristovo ostvarenje i ispunjenje staroga zaveta i da sve pismo svedoči o njemu. Dakle, rani hrišćani su odlazili u Jerusalimski hram da se mole u njemu zajedno sa sunarodnicima, i to svedoče novozavetni spisi, posebno dela apostolska, i svaki dan bejaku istrajno i jednodušno u hramu. Ali pored tih zajedničkih okupljanja u Jerusalimskom hramu sa drugim judejima, hrišćani su se okupljali i zasebno, samo oni, oko svetih apostola, radi služenja liturgije, radi lomljenja hleba, i tako su ispunjavali spasiteljovu zapovest sa tajne večere: ovo činite u moj spomen. I to crkva čini do današnjega dana. Na tajnoj večeri Hristos je bio u centru. On je okružen svetim apostolima i on je prvina crkve. On je centar oko koga se okupljaju apostoli i ostali hrišćani. Posle pedesetnice novozavetna zajednica se okuplja oko svetih apostola i oni, bejaku postojani u nauci apostolskoj i u zajednici i u lomljenju hleba i u molitvama. Nije spasitelj svojim učenicima ostavio neku posebnu zapovest gde treba da se mole i kako da treba da izgledaju njihove bogomolje. Iz novozavetnih spisa znamo da su se rani hrišćani okupljali na molitvu u gornjoj sobi, gdje je Duh Sveti sišao na apostole, zatim u kuće Marije, majke Ivana Marka, u domu Akile i Priskile i još nekih hrišćana. I uvijek je na hrišćanskim bogosluženjima Gospod Hristos u centru. On je glava, a crkva je telo njegovo, punoća onoga koji sve ispunjava u svemu. I kad su apostoli služili svetu liturgiju, jedan od njih bio u sredini, oko njega ostali apostoli, a oko njih opet ostali hrišćani. I tako se služila sveta Evharistija, odnosno vršila lomljenje hleba. Sveti Ignatije Bogonosac kaže da je episkop u obliku i na mestu Hristovom i kroz njega Hristos deluje i ostvaruje svoju misiju. Svi udovi, svi udeoničari ili svi okupljeni na liturgijskom sabranju su podjednako važni. Nema tu većeg ili manjeg, bez obzira što su različite njihove funkcije u telu crkve. I kada se crkva predstavlja kao porodica, onda je Hristos prvenac, a svi ostali su braća njegova, njemu podjednako draga i podjednako mila. U ranohrišćanskom spisu Didahi, ili učenje 12 apostola, kaže se: kao što je hleb sastavljen od mnogih zrna koja su bila rasejana po gorama, a sada su sabrana i postala jedan hleb, tako je i crkva sabrana od mnogih članova iz svih krajeva zemlje i postala jedna. Sveti Ignatije Bogonosac opet kaže da se svi hrišćani sabiraju zajedno na jedno mesto oko episkopa u jedinstvo crkve. A sveti Justin, mučenik i filosof, u prvoj apologiji u drugom veku hrišćanske ere detaljno opisuje kako su to hrišćani vršili svetu Eukaristiju. Predstojatelj uzima prineseni mu hleb, vino i vodu i imenom Sina i Duha Svetoga uznosi hvalu i slavu Ocu svega i savršava blagodarenje što nas je udostojio toga. Pošto on okonča molitvu blagodarenja, sav prisutni narod govora amin. Posle toga đakoni svakome prisutnome daju da kuša hleb nad kojim je izvršeno blagodarenje i vino, pa čak nose i odsutnima. Tu hranu mi nazivamo Evharistijom. Nikome drugom se ne dozvoljava da učestvuje njoj, osim onima koji veruju u istinu našeg učenja i koji se omije kupanjem za oproštaj grehova i novo rođenje, dakle oni koji su kršteni, i koji živi onako kako nam je predao Hristos. Mi ne primamo to kao običan hleb ili kao obično piće, nego kao što se Spasitelj naš oplotio i imao telo i krv radi spasenja našeg, tako i ta hrana nad kojom je izvršeno blagodarenje molitvom njegovom, kojom se hrani naša krv i telo, jeste, kako smo naučeni, telo i krv ovaplućenog Isusa. Dalje sveti Justin govori o jedinstvu hrišćana. Mi svakda živimo jedan za drugoga i za sva primljena dobra proslavljamo Sazdatelja svoga kroz njegovog Sina Isusa Hrista i kroz Duha Svetoga. I dalje govori da se na tim liturgijskim sobranjima u nedeljni dan, u takozvani dan sunca, vrše molitve i da se tu čitaju odeljci sveštenih spisa Staroga i Novoga Zaveta i onda te odeljke predstojatelj tumači i pojašnjava. Dobar deo novozavetnih spisa nastao je kao zapis ili prepevavanje bogoslužbene liturgijske prakse i liturgijskih himni, kao zapis predanja, odnosno kao opis živoga života crkve. Nisu novozavetni pisci, naravno, izmislili evanđelja i druge novozavetne spise, već su zapisali i opisali događaje koji se zbili među njima. To nam evanđelist Luka na samom prologu evanđelja veoma izlično govori. I oni su to zapisali tako živo, tako verno, tako autentično i bogonadahnuto, da je crkva u tim relativno kratkim i svakako fragmentarnim zapisima života i dela Gospoda Isusa Hrista prepoznala izraz svoje vere i svoga iskustva, pa je evanđelja priznala za kanonska, dakle istinita, verna, normativna, merodavna i smerodavna. Dakle, evanđelisti su se svakako služili živim liturgijskim predanjem koji je u nekom kraćem obliku već bilo i zapisano. Evanđelja su nastala poslije poslanica svetog apostola Pavla 70. godina hrišćanske ere, a evanđelje po Jovanu pred sam kraj, možda i oko 100. godine posle Hrista. I teško je pretpostaviti da u toku 4 decenije ili čak 6 decenija od 30. godina, kada je Gospod propovedao, da crkva nije imala pisanih tragova o svom liturgijskom, bogoslužbenom, svakom drugom životu, o ličnosti delu Gospoda Hrista, o njegovom čudesnom rođenju, o čudima ili znacima koje je činio i o čudesnom vaskrsenju. Sigurno su, dakle, i ogromna većina biblijskih istraživača tvrdi da su postojali izvesni kraći ili duži zapisi koji su onda evanđelisti redigovali na neki način i ugradili u svoje spise. I u novozavetnim spisima su prepoznativi ti kraći ili duži simboli vere ili ispovedanja vere rane crkve kao spomenici njene himnografije i zapis propovjedi svetih apostola, odnosno njihove kirigme o raspetom i vaskrslom. Evo da navedemo samo nekoliko kratkih, zgusnutih formi ispovedanja vere rane crkve, koja su u delima novozavetnih pisaca prepoznativa. I pritom vidi se da su ona, ti simboli u onim koji su, delima koji su ranije nastali kraći, a u onim novozavetnim spisima koji su nastali kasnije, dosta opširniji. Pavle i Timoteji, sluge Isusa Hrista, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista, poslanca Filipljanima, zatim Korinčanima, prva Solunjanima. Isus je Gospod, to je kratko ispovedanje vere. Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. Opet, veoma jasno ispovedanje vere u Sina Božijeg. Mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve i za kojega je sve, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz koga je sve i mi kroz njega. Opet prva poslanica Korinćanima. Ja te dakle zaklinjem pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, javljanjem svojim i carstvom svojim, piše sveti apostol Pavle u drugoj poslanici Timoteju. Osim ovih ranih ispovedanja vere, novozavetni pisci su u sve spise uneli rane liturgijske himne. I te liturgijske himne predstavljaju ispovedanje vere, ali i slavoslovlja, doksologije, jednu poetsku razradu tih simbola vere, kao i delove apostolske propovjede rane crkve. Kažem, postoji opšta saglasnost među istraživačima da se po vaskrsenju Hristovom, osim usmene propovedi crkve o raspetom i vaskrslom, već javljaju izvesni kraći zapisi za koje su evanđelisti znali i njima se u većoj ili manjoj meri služili. Pronaći, sad prepoznati i izdvojiti te predliterarne forme iz teksta evanđelja, tako što bi se evanđelski tekst rastavio na sastavne delove, nije moguće, naravno. Takav pokušaj bi predstavljao jedno nasilje nad biblijskim tekstom. Jer evanđelisti nisu samo puki kompilatori, kako su nekada jednoglasno i neutemeljeno mislili predstavnici metoda literarnih formi, već su oni originalni, plodni, daroviti stvaraoci. Oni su upravo prvi teolozi rane crkve, prvi bogoslovi, ljudi kojima dugujemo saborno, autentično tumačenje vere crkve i iskustva crkve. Zapadni biblisti su se dosta bavili tako tom školom istorijskih oblika, a kasnije kao nastavak reakcije na tu školu javlja se škola redakcija ili redakcion Geschichtliche Schule. Ona je malo umerenija i smatra evanđeliste originalnim piscima, stvaraocima i teolozima, a ne samo kompilatorima već postojećih tekstova. No da se ne zadržavamo na tome. O evanđelju u crkvi i o njihovoj međusobnoj vezi dosta su govorili, naravno, svi pravoslavni i ogromna većina rimokatoličkih teologa u međusobnoj vezi, autoritetu crkve koja, propovedajući Hrista, zapisuje evanđelje. Dakle, crkva iz svoje unutrašnje misionarske duhovne potrebe zapisuje evanđelje kao način svoga svedočenja, način svoje propovedi, način objavljivanja, svoje radosne vesti o vaskrslom Gospodu. Oni ne pišu iz istorijske radoznalosti, već zbog konkretne potrebe crkve. I to ukazuju. Ne idu za tim da svog adresata, dakle onoga kome pišu evanđelje ili neku poslanicu, prosto faktografski upoznaju sa likom i delom Spasitelja, nego pre i više žele da kod čitaoca probude veru u njega. Pisa četvrtog evanđelja, sveti Jovan, bogoslov, direktno ističe da mu je pri zapisivanju nekih znamenja koja učini Isus pred učenicima svoji, cilj je bio upravo to da kod njih probudi veru da Isus jeste Hristos, Sin Božji, i da verujući imaju život u ime njegovo. Dakle, crkva kao zajednica naroda Božjeg i ontološki i hronološki prethodi novozavetnim spisma, pa u tom broju i evanđeljima. Ona ih je iznedrila iz svog duhovnog susreta sa Bogom u Kristu Isusu, Duhom Svetim. I često su se hrišćani prvoga veka okupljali na bogoslužbene skupe, okupljali u zajednicu lomljenja hleba i vina, okupljali, iako je crkva već u apostolsko vreme bila gonjena. Apostol Jakov, brat svetog Jovana Bogoslova, je već 44. godine učenički stradao. Dakle, već 60. godina gonjena je od rimske vlasti. Pa ipak su se hrišćani po cenu mučeništva skupljali po skrovitim mestima, po grobljima svetih mučenika, po katakombama, da bi se sastali u zajednicu, da bi bili na eukaristijskom sabranju, da bi prelomili hleb i pričestili se. To je bio jednostavno način njihovog postojanja. Što kaže sveti apostol Pavle, ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove? Žalost ili teskoba ili gonjenje ili glad ili golotinja ili opasnost ili mač? Kao što je napisano, radi tebe nas ubijaju, vazdan, smatraju se nas ovcama za klanje, ali u svemu ovome pobeđujemo kroz onoga koji je nas zavoleo. Jer sam uveren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti ikakva druga tvar neće moći odvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem. Ljubav prema Hristu Gospodu i potreba za sjedinjenjem sa njim odgonila je svaki strah. Hrišćani, dakle, ranog apostolskog vremena često su se okupljali na liturgiju i često su se pričašćivali. Kasnije, četvrtoga veka naročito, kada je crkva postala slobodna i kada velike mase sveta ulaze u crkvu i kada je po prirodi stvari vera i nada i taj rani duhovni etos ranih hrišćana oslabio i oslabila revnost, onda je razvijena i uobličena disciplina telesnog posta kao pripreme za pričešće i za liturgiju. Naravno, taj telesni post nije nikada samo telesni i smisao posta nije bio da se hrišćani udalje od pričešća, nego da se revnujući kroz post, uzdržanje i molitvu pripremi za susret sa Gospodom. To direktno kaže sveti Jovan Zlatousti. Treba se često pričašćivati, ali ne bilo kako. Treba se uvijek vraćati čaši života, ali pre uvijek i ponovo treba se vraćati istinskom hrišćanskom životu. Dakle, u svijesti ranih hrišćana okupljanje u crkvu, okupljanje na liturgiju, nije doživljavano samo kao jedno od bogosluženja, možda drugačije od onih koji bogosluženja koje se vršilo u Jerusalimskom hramu, ne, nego je liturgija bila i danas u pravoslavnoj crkvi centar svekolikog života crkve. Iz liturgijske djelatnosti crkve proizilazi i razvija se ukupna njena struktura, njena administracija, parohijska organizacija, crkvene škole, filantropska djelatnost, skupovi, predavanja i sva lepeza njene misije i aktivnosti. Liturgija nije samo delić našeg života, nije samo fragment našeg vremena provedenog u hramu, nego sav život naš i ukupna aktivnost naša treba da je zahvaćena i ispunjena tim euharistijskim duhom. To je tajna u kojoj se crkva ostvaruje kao telo Hristovo, kao narod Boži. To je način postojanja crkve i svaki hrišćanin se upravo u tom sabranju potvrđuje da jeste član crkve, da jeste sutelesni Hrista Bogočovjeka. Nikola Kavasila, bizantijski teolog, kaže kad bismo očima svetih sagledali liturgiju, mi bismo vidjeli jednog velikog Hrista i nas ugrađeno u njemu, ali ugrađene Duhom Svetim, očuvane kao ličnosti. A naš otac Justin kaže, gdje nema Boga čovjeka, nema crkve, gdje nema crkve, nema Eukaristije. Sve van toga je jeres, necrkva, anticrkva, pseudocrkva. I u pravoj crkvi, u liturgiji, mi prepoznajemo Hrista. U 24. glavi Svetog Evanđelja po Luki spominje se putovanje dvojice putnika iz Jerusalima u Emaus, a njima se usput pridružuje i sam Vaskrsli Gospod, a oni ga ne prepoznaju. I on pita kakav je to razgovor koji imate među sobom idući i što ste zamišljeni, neveseli. A oni govore šta se to zbilo, onda ih on prekovrava kako nisu mogli to da prepoznaju, zar nije sve pismo starozavetno o tome govorila. I sad približuju se jer gradu Emausu, Kradiću, Varošici, a Spasitelj kao da namjerava dalje da ide, oni ga zaustavljaju. I onda je on tu ostao sa njima i kada je seli za večeru, kada je prelomio hleb, onda ga prepoznaše. I onda im bi jasno kako je gorilo i zašto je gorilo srce njihovo dok im je usput govorio i pojašnjavao pisma. Prepoznaše ga dakle kao svoga učitelja i Gospoda tek kada prelomi hleb. To je centralna misao ove perikope, inače veoma lepe, značajnog tijela. Bilo bi interesantno možda jedno večer posvetiti toj temi. To je dakle centralna poruka ovog evanđelskog odeljka, ali ima ovaj biblijski tekst i drugih, da kažemo, sekundarnih značenja i poruka, recimo upotreba izraza pisma, akuzativ množine, da bi ukazao na više, veći broj starozavetnih biblijskih spisa ili jedan lep, dobronameran gest. On želi da ide dalje, pada noć, on kažu, pa kućaš, noć pada, ostani sam nama, i on je tu ostao sa njima, prelomio hleb i oni ga prepoznaše kao svoga gospoda i učitelja. Zatim, recimo, u molitvi gospodnjoj, tom obrazcu molitve koju nam je sam spasitelj dao kao primjer kako treba da se molimo, mi tražimo od gospoda da nam da hleb naš nasušni. Hrana je uvek dar Božji. Praroditelji, dok su još bili u raju, u zajednici sa Bogom, uzimali su hranu sa drveta života. Kasnije, po izgnanju iz raja, po otuđenju od Boga, oni su obrađivali zemlju i hranili se uz novi lica svoga. Pa i od tada do danas hrana je uvek dar Božji. Čovjek se potrudi, obradi, uredi zemlju, zaseje, okopa, očisti, a Gospod daje tihe kiše zemlji, svetlosti i toplote, pa to čovjek, što čovjek zasadi, donese roda i onda se tim plodovima, tim rodom čovjek hrani i pretvara to u svoje biće, u svoj krvotok. To postaje, dakle, hrana postaje deo našeg bića i našeg krvotoka. Tajni liturgije crkve, tajni svete Evharistije, hrana stiže svoj konačni smisao, svoj konačni blagoslov i ostvarenje. Hranu i piće ovoga sveta, hleb i vino, mi prinosimo kao naše uzdarje Bogu na njegovim darovima, a on nam na to kroz molitve sveštenog liturga, tajne liturgije crkve, uzvraća kao najveći dar neba, kao hranu i piće večnog života, kao telo i krv Hrista Boga čoveka. Dakle, od apostolskih vremena do dana današnjega crkva postoji tako što služi svetu liturgiju, što predstavlja jednu litiju svih nas okupljenih oko Gospoda Hrista, litiju, procesiju odavde i sada ka nebeskom Jerusalimu. Već ovdje sada u njoj doživljavamo, predokušamo dimenziju Carstva Božijeg. Takva je struktura crkve i posebno takva struktura njene liturgije od blagosloveno carstvo do kraja, do one molitve ispuni se, izvrši koliko je to u našoj moći, blagodaću Duha Svetoga, tajna domostroja spasenja. To je, dakle, jedna sveobuhvatna tajna prisustva Božijeg i našeg opet dobrovoljnog, dragovoljnog prihvatanja i učestvovanja našeg u tom prisustvu Božijem. To je, da kratko kažemo, naše amin živome i istinitome Bogu. Vama hvala na pažnji.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Beseda eparhije Bačke, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora Milovana Miodragovića na temu Pedesetnica rađanja novozavetne crkve. Predavanje je održano 16. juna u Novom Sadu. Ostanite uz Radio Istočnik.
4: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 38, odnosno priča koja je bez ikakve dileme najpoznatija po onoj gospodnjoj poruci o njegovom dolasku na zemlji, da li je Gospod došao da donese mir ili mač, šta će biti sa onima kojih se on odrekne, kako će na njih gledati Otac Nebeski i još mnogo toga danas ćemo slušati od sveštenika Ivana Jovanovića, paroha pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Vukoni. Oče Ivane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Evo na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, a posle ćemo malo o njemu da pričamo.
1: Evanđelje po Mateju, začalo 38. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donese mir na zemlju, nisam došao da donese mir, nego mač. Ili koji je među vama čovjek od koga ako sije njegov zaište hleba, kamen da mu da, ili ako ribe zaište da mu da zmiju. Kada dakle vi zli budući umete dare dobre darivati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu.
0: Hvala Oče. Evo poštovani slušalci, čuli ste oca Ivana i Evanđelje po Mateju, začalo 38, o kome danas govorimo. U ovoj priči vidimo neku vrstu utehe koju Gospod Hristos daje svojim učenicima, a naravno preko njih i svim svojim budućim sledbenicima. Naime, na početku on kaže, ko prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim, i obrnuto, ko se odrekne mene, odreći ću se i ja njega pred Ocem na nebesima. Šta nam Gospod ovim rečima zapravo poručuje? O kakvom se priznanju, odnosno odricanju, radi?
1: Da, pa ovo zaista jeste iz domostroja spasenja ljudskog roda, jer Gospod Bog u svom predznanju, on ima u vidu sve ljude svih vremena, oni koji će se tek roditi, koji su se rodili, znači celu crkvu od postanka pa do skončanija veka, kako mi to često kažemo, a kroz sva ta vremena dolaze generacije kao što su bile u vreme Hristova, evo Bogu hvala i mi smo više od 2 milenijuma nakon njega, i ove reči su žive i odnosile su se na ljude onoga vremena, a odnose se opet evo ovde i sada u ovom trenutku i na nas. Jer treba da imamo u vidu da Gospod, učeći, hrabreći zapravo svoje učenike, svoje apostole, ovo jesu, kako ste lepo ovde rekli, uteha, to jest neka vrsta utehe, jer je Gospod pozvao na ispovedništvo svoje apostole. On je znao šta će sa njima biti, a opet i oni su videli šta je bilo sa njihovim učiteljem, ali su se učvrstili u vaskrsenju Hristovom i učvrstili su se u svim onim poukama Hristovim po vaznesenju Gospodnjem, jer mi znamo da i nakon toga Gospod utehu poslao u vidu silaska Svetoga Duha na apostole, i to je početak rođenja crkve. Crkva je se rodila, apostol Petar izašao i preobratio je mnoge koji su možda i one dane velike sedmice povikivali, možda i ubiga, i sigurno da je tu bilo velikih pokajnika, i to je bila mlada crkva u povoju, ali Gospod znao da idu razna vremena i da taj duh vremena uvek imamo koji bude zao kroz neku generaciju, a zapravo kroz svaku. I Gospod je ovde hrabrio da apostole, a samim tim preko apostola i nas, i sve ljude, i nas danas, i one koji će se tek roditi, da moramo ispovediti veru u Gospoda Isa Hrista. Ali šta to znači? Da naša vera ne bude samo vera reči, nego da bude delatna vera, odnosno vera i dela, jer svakako ne može proći čoveku život ovozemni uvek u bezbrižnosti. Doći će vreme iskušenja, dotiče možda i otvoreno pitanje da li smo za Hrista ili protiv. Možda mi to nećemo shvatiti, ali ga se možemo odreći. Među njima ovdje je apostol Petar koji se odrekao tri puta Hrista i vidimo da mu je Gospod Isus Hristos oprostio jer se on iskreno pokajao. Ali Gospod kaže da je veliki greh ako se mi odreknemo njega ili ga priznamo ili ne priznamo. Znači ovdje ostaje mogućnost da se mi možemo pokajati, ali teško onome ko se ne pokaje. To jeste, ako se mi odreknemo od Hrista, odstupimo od njega, znači greh je na nama. Gospod može oprostiti ukoliko bude imalo u nama pokajanja, a ako ne, i ako mi, ne dao Bog, neko bude istrajan u tome, odrekne se i postane bogoborac ili antiteista, on kao takav koji ga se odrekao ovdje sada u ovozemnom životu kroz svoja reč i dela ili možda čak i druge ubeđivao i uticao na opredjeljenje i slobodnu volju drugih ljudi, onda takvome nema. Onda i Hristos kaže i ove njegove reči ovdje možemo da shvatimo i bukvalno da će se onda i on pred Ocem na nebesima, odnosno da će se i on odreći nas ili tog nekoga čovjeka. Jer onda taj čovjek ako istraje u svome grehu, ne pokaje se, znači njega, on sam je se odrekao Hrista i onda će Hristos jednostavno reći: ne poznajem te, ne znam ko si, nisi bio uz mene, nisi me napojio gladnoga, žednoga, a opet tu možemo te reći shvatiti da ne bukvalno Isusa Hrista, ali bližnjeg pored sebe, ako nismo imali reč utehe za njega, samim tim i nemamo tu delatnu veru, to je zapravo odricanje od Hrista. I sve su to, nažalost neki načini odricanja, ne samo ono otvoreno, jer će možda i neki ljudi koji smatraju da nisu vernici, oni će eto učiniti nekad i neko dobro delo. Ali imamo i one koji smatraju da su verujući, ali kada dođe možda neki trenutak kada veru kroz ljubav treba projaviti, prema kome? Pa prvo prema svome najbližem u kući, pa prema čovjeku u zgradi, u ulici, u selu, zaseoku. Ako mi to ne budemo imali prema onim najmanjim, kako Hristos kaže, mi onda moramo da znamo da se mi onda odričemo samoga Gospoda Isusa Hrista.
0: U nastavku Perikope stoji poruka koja do danas izaziva razne kontroverze, ono što sam i u uvodnom delu navela. Naime, čuvena gospodnja poruka koja glasi: nisam došao da donesem mir nego mač. Zbog nje su mnogi, usudit ću se da kažem, nedobronamerni ljudi skloni da kažu kako nijedna religija, a samim tim ni hrišćanstvo, u svom konačnom ishodištu nema mir. Kako pravilno shvatiti ove reči Spasitelja? Šta simbolizuje zapravo taj mač?
1: Da. Ako bih izvukli ovaj stih, ove reči iz konteksta, i ako bi bili zlonamerni, mi bi onda možda mogli da pogrešno protumačimo ove reči Hristove, da on sad donosi nekakav nemir, da on donosi sada nekakvo zlo ili nekakav mač koji možda na prvo slušanje ta reč mač možda simbolizuje neku pobunu, neki rat ili ne daj Bože neko krvoproliće, ali zaista ovdje se ne misli o tome. Jer ovdje ove reči možda najbolje treba shvatiti kao istinitu reč Hristovu, odnosno kao mač istine, odnosno mač vere, jer mač možda ima simboliku tu da će on napraviti nekakav rez, da će nešto odvojiti, da će nešto preseći, da će nešto razvojiti i tako to možemo shvatiti. Gospod nam ovdje govori da je on došavši, on jeste izvršio pobunu, ali ta pobuna je duhovne prirode, odnosno došao je da razdvoji Boga i đavola. Šta to znači? Boga i đavola u svetu, da, jer Gospod s ovim mačem nagoveštava da neće biti nikakvog zajedništva između istine i laži, između, kako to je i sam Gospod Hristos govorio, da se ne može služiti Bogu i mamonu, odnosno Bogu i đavolu, nego da se ta istina vere mora projaviti onako kristalno jasno. Ako si verujući čovjek, ti nemaš nikakvog udjela u zlu, ne saučestvuješ i ne činiš nikakvo zlo. I taj mač zapravo je i mač vere, mač istine, jer često Gospod kaže ja sam put, istina i život. Što znači da nas Gospod uči da nema nikakvog koketiranja sa zlim delima, rečima, pomislima, to jeste da ako njemu služimo, onda ta istina mi moramo prebivati u njoj, odnosno moramo je na delu pokazati, a to najbolje svedočimo u svakodnevnom životu, jer mi vidimo blagorodne ljude koji su verujući zaista, to se na njihovom licu vidi i oni prebivaju istinu, ali u istini. A kako mi tu istinu vidimo? Vidimo na njihovim dobrim delima. I Hristos je govorio da ćemo prepoznati ljude po njihovim dobrim delima, odnosno dela njihova će svjedočiti za njih. Tako da ovdje zaista ne može se nikako razumjeti ni o kakvom ratu, pobuni ovo zemnoj, nego to je zapravo pobuna protiv duha vremena, odnosno protiv kneza podnebesja, da sa njim ništa zajedničko biti neće, jer ta Hristova pobuna jeste revolucija. On je došao da donese mir, ljubav, istinu među sve ljude. To je vreme robovlasničnog društva, Hristos Gospod kada se rađa. A zamislite, on kaže više nema roba, nema Grka, nema Jevrejina, nema Rimlja, svi su isti. Šta to znači? Jer to je taj mač koji je razdvojio sve te sveze ovozemne, lažne istine, lažne pravde ili uvijene, i taj mač razdvaja. Šta znači? Da će on sve one koji su možda odbačeni, a koji su u istini prebivaju, da će stati na jednu stranu. Taj mač će pokazati put istine. Sam Gospod jeste istina, tako da ta pobuna jeste ovozemna, ali duhovne prirode. I taj mač, on je duhovni mač. Mi imamo i fresku gdje je Gospod Isus Hristos prikazan sa mačem u ruci, ali mi kada tu fresku gledamo, mi ne vidimo nikako zlo, nego vidimo da taj mač zaista jeste duhovne prirode, jer u blagom Hristovom pogledu to oko se vidi da je oko ljubavi koje poziva čovjeka, koje ga oblagorođuje, jer mi ne osjećamo nikakav strah pred tim mačem. Zašto? Ako prebivamo u istini, mi znamo da je taj mač kao sito koje će razdvojiti plevu od žita ili pesak od jelovine.
0: U završnici Gospod Hristos poredi odnos čovjeka prema svom detetu sa odnosom koji Otac Nebeski ima prema svima nama, koji smo naravno njegova deca. Pojasnite nam ovo malo, gdje je ta analogija zapravo?
1: Da, ovdje i imamo analogiju koju Gospod Isus Hristos uzima iz svakodnevnog života, onoga vremena, evo i danas. Gospod kaže, kada budući vi zli umete dobre dare darivati, koliko će tek Otac vaš koji je na nebesima. Pa je Gospod to pominjao i brigu o jednom malom vrapcu, onoga koga viđamo u svakom dvorištu, da li u selu ili gradu, i kada njegov put nije bez neznanja Božijega, kada i on kaže Gospod ne padne na zemlju bez njegovoga znanja, kaže koliko će tek onda Otac vaš se brinuti o vama. Gospod nas ovdje kaže, budući vi koji ste zli umete dobre dare darivati, ne misli se da Gospod nas smatra za zle, nego da mi imamo, rađamo se kao dobri, imamo dobru i slobodnu volju, ali okruženjem ili pogrešnim vaspitanjem mi možemo postati, ne dao Bog, zli, možemo i činiti zla dela. Ali Gospod kaže da čak i među takvima koji opet ima, postoji nekakav moralan zakon, pa oni čine dobra dela. Onda Gospod kaže, a koliko će tek Otac vaš nebeski koji jeste dobar, Bog koji je sve savršeno dobar ili sve dobar da kažemo, koliko teka onda on brini o nama, ukoliko mi koji, eto, ako bar na samo moralni neki osnovni zakon ili prirodni taj zakon održava nekoj dobroti i brinemo se o svome detetu, ukoliko će više onda Otac nebeski se brinuti o nama. Ali šta ovdje Gospod nama govori? Da mi od njega treba da tražimo samo ono što je dobro. I da tražimo ono što ima smisla za nas, što je nama svrsishodno. I on kaže, uzima baš ovaj primjer, kaže, kada od vas dete traži hleb, vi mu nećete dati nešto drugo. Ili ako traži ribu, nećete mu dati zmiju. Na što nas upućuje na taj najosnovniji primjer? Gospod će nama uslišiti molbu i dati nam ono što je nama potrebno. Što opet znači da i mi treba da tražimo za nas ono, kucajte i otvorit će vam se, on kaže, treba da tražimo ono što je nama duše korisno i što je nama potrebno, što je potrebno za naše spasenje, jer kao što dete kada zatraži hleb, roditelj će mu dati hleb, neće dati ništa drugo, jer on zna da je u tom trenutku njegovom detetu potreban hleb i on mu ništa drugo neće dati. Umjesto ribe zmiju, tako isto i mi. Gospod nas tim osnovnim pojmom, svakodnevnim primjerom iz života poučava da isto tako ako mi budemo tražili ono što je za naše spasenje, Gospod će to i uslišiti. I često mi smo to slušali u mladosti i danas, kada i ispovjednici, monasi, sveštenici, kada pouku daju narodu, kada nemojte tražiti mnogo ili čak ne moramo biti mnogo glagoljivi u molitvama. Potrebno samo da se molimo Bogu i kažemo, Gospode, ti znaš mene, znaš šta mi treba, budi milostiv i usliši me. Znači, nećemo tražiti tamo neke besmislene stvari u molitvi, kao isto kada dijete od roditelja zatraži nešto što njemu nije potrebno ili što mu nije na spasenje, prosto, ili čak što može biti štetno po njega, roditelj mu to sigurno neće uslišiti. Ne zato što ga ne voli, nego zato što znači da to njemu u tom trenutku neće biti na korist.
0: I na kraju, nedelja pred nama u kojoj ćemo slušati ovo evanđelje u našim svetim hramovima nosi naziv Nedelja svih svetih. Da priču zaokružimo nekim osvrtom na to, naime, koga ćemo u nedelju pred nama proslaviti? Ko su ti svi sveti?
1: Nedelja svih svetih, to je prva nedelja po trojicama i kao što sam naziv nedelje govori, nedelja svih svetih je posvećena svim onim svetim Božijim ljudima i muškarcima i ženama od staroga zaveta, slobodno možemo reći od Adama i Eve do našega vremena i do onih vremena u kojima će sigurno, nadamo se, biti sveti Božjih ljudi. Mi po slabosti, ograničenosti naše ljudske prirode, kada često i zaboravimo ime nekome koga smo znali i koga znamo, pa ga ne viđamo neki niz perioda, isto tako se dešava i u sveštenoj istoriji da mi ne možemo, iz dva razloga ne možemo znati sve svete Božje ljude. Jedan je deo onih ljudi koje Bog možda nije projavio nama kao vidljive svete ljude, a opet možemo ih i ne znati, prosto zaboraviti. I ova nedelja svih svetih je posvećena i svima onima koje mi znamo po imenu, koji su u kalendaru, znamo imenom, prezimenom, znamo žiti u većoj ili manjoj meri, ali isto briga ovdje crkve velika i sećanje na sve svete Božje ljude, apostole, unazad, proroke, careve, blagorodne, blagočestive, ispovednike, svešteno mučenike i mučenike za veru, naročito kojima mi objektivno ne znamo imena, ali znamo i pretpostavljamo i znamo da ih je veliki broj. I ono što je lepo u ovome nazivu praznika svih svetih je to što mi i ne znamo taj konačan broj, po ljudskoj svojoj prirodi slobodno možemo reći da ne znamo. Ali eto, briga crkve još od najranijih vremena, imamo svjedočanstvo još od vremena Jovana Zlatoustoga, arhijepiskopa, patrijarha Carigradskoga, da je već u četvrtom veku u vreme Jovana Zlatoustoga postojao spomen svih svetih, odnosno mučenika za veru, koji se praznava u nedelju po silasku Svetoga Duha. Zašto se baš oni praznuju u nedelju svi sveti Božji ljudi po silasku Svetoga Duha u nedelju? Zato je razlog što su oni zapravo, svi ti sveti Božji ljudi jesu plod Duha Svetoga, odnosno zajednice, jer kroz Duha Svetoga, pogotovo mi u Novom Zavetu, mi smo članovi crkve i crkva ne zaboravlja svoje one upokojene i među njima i svete Božje ljude i oni su svakako plod crkve. jer mi imamo i starozavetnu crkvu, ne samo ovoj koja je sada obitavna novozavetno, i upravo lik tih svih svetih Božjih ljudi još iz starog zaveta obitava u crkvi koja je jedinstvena, kao što ispovedamo simbolu vere u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Tako da, da je to lep praznik i posebno treba doći, naravno, na svaku liturgiju i na silazak Svetog Duha, to je rođendan crkve, i posebno odmah ta nedelja prva svih svetih, i kada čitamo zapravo i slušamo tropare i stihire ove nedelje bogoslužbene, nedelje svih svetih, mi vidimo da, da se to nabrajaju od najranijih imena i znanih i neznanih, i zaista tada se osjeća duh blagodati koji je uvijek prisutan u crkvi. Svaka liturgija silazak Svetoga Duha, ali mi da onda znamo da nismo sami. Taj duh predaka iz naše sveštene istorije srpske, jel tako, i svih naroda i pravoslavnih, obitava u crkvi i možda se svako svojom dušom može osjetiti silu, jačinu duha blagodati Božije, jer tu su mnogi darovi izliveni na te svete Božije ljude. Evo, mi samo imamo primjer svetog vladike Nikolaja i mi te vidimo te blagodatne darove, a opet i on je govorio o mnoštu svetih u srpskom narodu, u onoj veri ljudi, prostog običnog seljaka, Srbina, koji je majki posebno, lepo je pisao majci kao biću Božijem, sličnome Bogu, da su oni sačuvali veru u našem narodu, i sigurno da mi možemo verovati u to da su mnogi pribrojani među njima liku svetih i iz našeg srpskog naroda, a opet verujemo i znamo da i danas među nama obitavaju sveti Božji ljudi. Mi to nekada vidimo, nekada ne vidimo, nekada to je Božja promisao da takvi neka se ljudi ne projave u datom vremenu, nego u nekom budućem. Mi to eto često vidimo i ovih godina veliku posetu manastiru Tumane, gdje znamo da su ti sveti Božji ljudi, po imenu ih znamo, ali eto vidimo sad Božja promisao i odziv duše srpske da je sada baš u ovom vremenu velika poseta. A možemo onda tek misliti koliko svetih Božjih ljudi, i često celivamo i mošti i neznanih svetitelja, i iz toga je još od najranijih vremena crkva odredila spomen njihovog praznovanja sada u nedelju po silasku Svetoga Duha na apostole.
0: Hvala već.
1: Hvala vama, Bogu hvala, svako vam dobro.
0: Također, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Poštovani slušaoci, bio je ovo otac Ivan Jovanović, paroh pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Vukoni, u arhijerejskom namjesništvu Tamnavskom. Slušali ste još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i pratite nas i za 7 dana.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih 3. dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

Evanđelje od Mateja začelo 38. 10. glava od 31. do 34. stiha i 7. glava od 9. do 11. stiha. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju. Nisam došao da donesem mir, nego mač. Ili koji je među vama čovek, od koga ako sin njegov zaište hleba, kamen mu da? Ili ako ribe zaište, da mu zmiju? Kada dakle vi, zli budući, umete dare dobre davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu? Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Sveta crkva svaki dan molitveno pominje svete. Pošto je međutim bilo i takvih ugodnika Božjih koji su se tajno podvizavali i koji nisu poznati, Sveta crkva je, kako i njih ne bi ostavila bez počasti, ustanovila dan u koji proslavlja sve one koji su od početka vremena ugodili Bogu. Ona to čini posle silaska Svetoga Duha, zato što su svi svetitelji postali i postaju sveti blagodaću Svetoga Duha. Blagodat Svetoga Duha donosi pokajanje i otpuštenje grehova, uvodi u borbu sa strastima i pohotama i podvig venčava čistotom i bestrašnošću. Na taj način se javlja nova tvar koja je pogodna za novo nebo i novu zemlju. Porevnujmo i mi da idemo za svetima Božijim. Na koji način? Uči nas današnje evanđelje, zahtevajući neustrašivo ispovedanje vere u Gospoda, ljubav prvenstveno prema njemu, uzimanje krsta, samoodricanje i odvajanje srca od svega. Počnemo i mi tako.

Bagdasada yuvek yuvek obe vek oba. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti apostol Karp, jedan od 70-orice, sledbenik i pratilac apostola Pavla, od koga bi postavljen za episkopa Verije Tračke. No propovedao je evanđelje i na Kritu, gde je primio u svoj dom svetoga Dionisija Areopagita. O njemu svedoči sveti Dionisije da je bio čovek neobično čistog uma, krotosti i nezlobivosti, da mu se u viziji javio sam Gospod Isus s angelima svojim i da nikad nije počinjao svetu liturgiju dok prethodno nije imao nebesko viđenje. Pretrpevši mnoge napasti za ime Hristovo, on je najzad postradao od nevernih Jevreja i ubijen bio, preselivši se dušom u Carstvo Božije da se večno naslađava gledanjem Gospoda u slavi. Sveti apostol Alfej, otac dvojice apostola iz dvanaestorice, i to Jakova Alfejeva i Mateja Evanđelista, skončao je svoj zemaljski život mirno. Prepodobni Jovan Psihajt u ranoj mladosti udaljio se od sveta i povukao u Lavru Psihajtsku u Carigradu. Tu se podvizavao mnoge godine radi ljubavi Hristove. U 8. veku trpeo izgnanstvo zbog ikonopoštovanja. Sveti novomučenik Aleksandar Solunski. Ovaj mučenik Hristov bi rođen u Solunu u vreme velike tiranije Turske nad ovim gradom. Kao mladić zavaran bi od Turaka i poturčen. U početku ga savest nije grizla za takav postupak i on dođe na Ćabu s ostalim muhamedanskim hadžijama i postade dervišom. No, kao derviš u Solunu, on se počne gorko kajati. Pri tom kajanju dođe na misao da on ničim ne može sprati sa sebe strašni greh Hristo odstupništva do samo svojom krvlju. Kada se pokaja, dakle, i reši na mučeništvo, on se objavi pred Turcima kao hrišćanin. Turci ga bace u tamnicu i potom stave na druge muke. No, Aleksandar je samo vikao: kao hrišćanin sam rođen, kao hrišćanin hoću da umrem. Najzad ga Turci osude na smrt, čemu se pokajanje Aleksandar veoma obradova, poznavši iz toga da su mu gresi oprošteni i da Bog prima žrtvu njegovu. Bi posečen u Smirni 1794. godine i proslavljen u crkvi nebeskoj i zemaljskoj.

Apostoli sveti, jedna četa mala, nebesnom svetlošću svet je obasjala. Na krilima duha svet su obigrali, da bi svet krilima istim darivali. Išli su u dvore, u izbe i gore, znojili se drumom, prehodili more. Svaki dan im beže novi boj i muka, rvanje sa svetom, bitka bez jauka. Svaki dan različano misao ista, misao na Hrista i vizija Hrista. Svejedno im beše kakav dan će biti i da li će u dvoru ili apsu noćiti. Samo tek da Hrista u sebi održe i sa njime zemljom da prelete brže. Svejedno kakav bi ručak ili večera, samo tek da svetom zasvetli se vera. Svejedno im behu časti i šamari, samo da se Hristos nad svetom zacari. Krilati angeli nad njima lebdahu i ko braći svojoj njima sradovahu. Apostoli sveti Božji sinovi, na temelju Hristu crkveni stubovi. Oni i sad rade i crkvu zidaju, mada kao sunce na nebu sijaju.

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

0: Sam na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, teologa i psihoterapeuta na temu kako pronaći pravu osobu za brak. U pitanju je predavanje koje je održano u Novom Sadu.
1: Hvala na pozivu. Pa naravno, pretpostavio sam da će ovaj odziv biti na ovakve teme. Volimo malo teme koje su tako u naslovu specifične. I pre nego što krenemo, da kažem samo da mislim da su ovo važne, izuzetno važne teme i generalno ja po svojoj prirodi sam takav da ne volim da bežim od iskušenja i izazova kojima se susrećemo kao crkva, kao pravoslavni hrišćani. Ja mislim da je ovo jedno od ključnih tema danas, jer mladi su zaista u jednoj jako nepovoljnoj i teškoj situaciji. S jedne strane preplavljenost jeli društvenim mrežama, s druge strane i kada se negde upoznaju sa drugima, nekako su se svi otuđili. Anksioznost u porastu, negde smo počeli da se plašimo jedni drugih i da se upoznamo i da pogledamo u oči i da porazgovaramo. Tako da sam negde duže vreme čekao da bude trenutak da o ovoj temi govorimo. I eto, večeras ćemo dakle govoriti o temi kako da pronađem pravu osobu za brak. Namerno ovako formulišem teme, zato što kad se konkretizuje, onda ljudima bude malo lakše da prate. Naravno, ovo neće biti baš veoma i samo konkretno. Morat ćemo malo da se upustimo i u tajne bogoslovlja i u neke psihoterapeutske smernice. Ali, dakle, zamisao jeste da probam da vam pomognem koliko mogu na osnovu mog rada sa ljudima. Radio sam dugu veronauku, sam predavao u svim, ne baš sad svim, ali ajde u mnogim školama u Novom Sadu, nekih 8 godina, pa onda i sa studentima i kao psihoterapeut. Pre nego što krenemo, samo da pomognem da bude malo lakše i onima koji nisu došli večeras da bi iz lične potrebe saznali nešto o ovoj temi, govorit ćemo malo i o tome, dakle, i o svetoj tajni braka, zato što ne možemo govoriti o jednom bez drugog, tako da ću se potruditi koliko je moguće da svima bude na neku korist i da svako na neki način ode večeras odavde, nadam se, tako što će Gospod da dodirne njegovo srce i da mu pomogne, dakle, da bude prvo bliži Bogu, pa će onda biti bliži svima drugima. Na samom početku, hajde odmah da krenemo, jer razmišljao sam da posle ne zaboravim. Konkretno, dva uslova da bismo bili pravi jedno drugome. Pričat ću dosta posle o tome šta znači biti pravi, kako pronaći pravu osobu, ali neke dve smernice kad me ljudi pitaju, mislim, ne volim da dajem savete jer mislim da je to dosta individualno kako će neko doći do svog supružnika, ali moramo opet imati neke okvire. I u tom smislu kao okvir, eto, dva okvira, dve smernice koje mislim da vam mogu koristiti, koje su i meni koristile i mnogim ljudima s kojima sam radio. Prva smernica bi bila veoma jednostavna. Da li kada negde upoznajemo neku osobu i imamo utisak da se tu rađa nešto više od prijateljstva, dakle da je to možda osoba s kojom ćemo biti spremni da zajedno prolazimo ovaj život jedno uz drugo. I ono što se često tu događa kod mladih ljudi, ono večito pitanje kako da budem siguran. Nema sigurnosti. Nema sigurnosti, nema izvesnosti. Ima vere, ima poverenja Bogu i mnogo truda, ali postoje dve smernice ili, ajde da kažem tako, dva okvira koja mogu da budu veoma korisna da biste mogli znati koliko ima smisla posvetiti se nekome pre nego što se dođe do svete tajne braka. Ta prva smernica bi glasila da postavimo pitanje toj osobi, ali ovo ne mislim onako kao da je stavimo na neki test pa sad treba da nam odgovara pa ćemo i ocenjujemo. Da li si spreman sebe da kontinuirano menjaš zarad našeg odnosa? Jer ja jesam spreman i ja hoću sebe da menjam zarad nas. Prva stvar da bismo mogli uopšte razmatrati da li ovo ima smisla ići nekud, jeste koliko je nama stvarno stalo do tog odnosa i da li sam ja spreman sebe da promenim. Zašto ovo kažem? Često se danas forsira i podstiče to nemoj sebe menjati, treba svi tebi da se prilagode, ili neću ja sebe da menjam zarad nje ili njega. Ne moraš zarad nje ili njega, ali zarad vaše ljubavi i braka bi morao, jer inače ništa nećemo raditi. Dakle, da li zaista ti jesi spreman? I prvo pitanje je da li ja jesam spreman da sebe promenim, da se odreknem nekih postupaka, navika, strasti koje nosim u sebi, greha, promašaja.

Ako jesam, da se onda stvarno posvećeno trudim, ali nije dovoljno da to dolazi samo s jedne strane. Neophodno je da je obostrano. Jer i za ljubav i za svađu je uvek potrebno dvoje. Druga smernica je veoma jednostavna. Ukoliko smo našli negde dogovor oko ovog prvog, da jesmo spremni da svako sebe menja. Znači, ne da ja promenim tebe, a da ti promeniš mene, nego da ja sebe promenim zarad nas. Jer tu se zaglavimo, probamo da promenimo mnogo stvari kod tog drugog i onda taj drugi naravno se opire i neće baš da bude ono što bismo mi hteli. Ni ne treba. Trebalo bi da počnem ja prvi da menjam sebe zarad nas, pa da time spontano kroz moj odnos prema tebi i tebi ponudim nešto drugačije i bolje u odnosu na ono što smo imali ranije. Ali ako se ja to trudim, ipak je neophodno da to dolazi sa tvoje strane. I zato je druga smernica, dakle, ukoliko jesi spreman i ukoliko jesam spreman sebe zaista da menjam zarad nas, to mora kontinuirano da se realno događa, ne da bude samo na rečima. Jer ljudi tu ostanu godinama, mesecima u želji, evo sad će se nešto promeniti, evo sad će neko početi da se menja. I stvarno se dosta mladih ljudi trudi, ali s te druge strane konstantno izostaje neka promjena i trud. I onda u suštini čovjek tu ima dve opcije, ili da prihvati i pristane na to, znajući u kom smeru će to ići kao i do sada, ili da zaista sedno iskreno popričaju, stani de konkretno, šta bi ja konkretno mogao i trebalo po tebi da promenim, da bi ti bio bolji. I evo, potrudit ću se, ali hajde, molim te, i ti konkretno počni ovo da menjaš kod sebe. Naravno, ja ovo kad ispričam, ovo zvuči veoma lepo i lako, jel da? Sad samo puknemo prstom i to krene. Ne ide to tako, a naravno da ne ide tako, ali je važno da znamo u kom smeru bi trebalo ići. I još jedna važna stavka pre nego što zađemo sad malo dublje ovako, ovo su neke praktične smjernice da mi ne pobegnu misli, jer sad već je i kraj godine s ovim ciklusima predavanja, pa sam se ja malo već zamorio. Na liturgiji, ovo je moja parohijska crkva, inače i redovno sam ovdje, uglavnom budem u sabornom hramu, ali i ovdje kad nisam u sabornom, i na liturgiji redovno svi čujemo kako sveštenoslužitelj izgovara sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. To nisu samo reči koje tek tako nekako pobožno izgovaramo, to je dubok molitveni vapaj svakoga od nas. I kakve on ima veze sa ovim kako da pronađemo pravu osobu za brak? Kada mi kažemo da se stvarno iskreno treba moliti, ja sam sad već postao toliko oprezan kad to izgovaram, zato što mi se nekako čini da mi to toliko formalno govorimo, moli se za to, treba se moliti, da nam je to postala forma. Ne, moliti se kao najintimniji čin moje duše. Nema ništa intimnije na svetu od molitve. Ništa ne postoji intimnije nego molitva, gde duša i telo opšti sa svojim tvorcem, sjedinjuje se sa njim. I u tom smislu, moliti se iskreno, Gospode, ja ne znam, promašio sam koliko puta, nisam prepoznao tu pravu osobu ili sam mislio da je to, pa nije to, pa sam doživio, ne znam ja, kakva razočaranja i duhovne brodolome, emotivne. Molim te, ti me uputi, želim tvoju volju, ti mi pošalji osobu koja je po tvojoj volji za mene. E sad, šta je problem? Što ako se tako molimo, mi očekujemo da će Gospod poslati idealnu, gotovu verziju voljene osobe koja će samo doći od tada će početi harmoniju u našem životu. Ne, neće. O, ne. Poslaće nam baš nekog ko će nam biti odraz nas samih. Kao i u roditeljstvu. Znate, dete koje nam je najteže da vaspitamo u stvari samo mala verzija nestrpljivih nas. Zato nam je teško i da reagujemo i da se smirimo u tome. Ali, mili dragi moji, to je predivna Bogom data prilika za trud i podvig. Ne bi bilo dobro da je gotov proizvod. Da je neko već oblikovan i takav kakav bismo mi želeli. Zašto ne bi bilo? Pa ne bismo morali da se trudimo. Nije smisao ni braka, ni ljubavi da nam bude samo lepo i fino, nego da nas obrazuje, da lik, da obraz Boži u nama formira, da mu postanemo trpeći jedno drugo i trudeći se jedno za drugo, hodajući kroz život zajedno. Znate, na svetoj tajni braka na venčanju, kada sveštenoslužitelj zaveže za ruke
njih dvoje i kada idu u krug noseći evanđelje i kadih, dakle, taj njihov hod simboliše njihov zajednički put kroz ovaj život u večnost za Hristom, za evanđeljem, prateći svog sveštenika, duhovnika, dakle, hodajući putem Hristovim. I njih dvoje od tog trenutka bi trebalo zajedno da hodaju. I padne nekad jedno. Tad ne možemo da nastavimo da hodamo i da ga vučemo dok smo vezani. Jel? Trebalo bi da zastanemo i čučemo pored njega, pa polako da se zajedno podignemo. U tom smislu, hoću samo da kažem, već u samom startu, ne očekivati idealno, nego neidealno stvarati kroz odnos. I zato u ovom kontekstu moliti se, iskreno se moliti, vapaj duše, ne formalno, ne reda radi. Znači, molitva nam je postala, ne znam kako je pre bilo u starim generacijama, ali nama je danas postala forma. Ispunjavanje obaveze molitvenog pravila pred spavanje ili baš kad nam zagusti. Ali nema ništa lepše od molitve. To je tako jedan spontan, dubok dodir tvog celog bića gde prestaje da postoji vreme, prostor i sve oko nas. Naravno, nekad misli lutaju, ali vremenom ako se trudimo i smireno prihvatamo svoju nemoć, onda Gospod polako dolazi. I onda ako se molimo iskreno, ti mi pošalji pravu osobu. Nije dovoljno samo se moliti. Ponavljam, nije dovoljno samo se moliti. Neophodno je da ti verujem da ćeš me uslišiti. Kada blagoizvoliš, kad tvoj trenutak bude, Gospode, nemoj, jer ti si sveznajući, ti znaš kad je najbolje. Ti znaš koliko treba još da se smirim pred raznim tu iskušenjima, izazovima i želim da ti verujem. Teško mi je da ti verujem. Ja mislim da bi ti sad trebao da mi pošalješ neku prelepu osobu koja je svetog života i da mi sad krenemo. Ali to sam ja. Ja nisam Bog. Ti si Bog i želim tebi da verujem i ono što nam je najteže, da budemo strpljivi. Da budemo strpljivi u tom strpljenju da osluškujemo Gospoda. Predivno govore o tome sveti oci da molitva nije samo govor. Molitva je osluškivanje. Znate, nekad u molitvi toliko pričamo, to vam je kao ono kad imate neko prijateljstvo i koliko god volite tu prijateljicu ili prijatelja, kad se vidite priča, ne možete doći do reči o te osobe, jel da? I u nekom trenutku potrebno je da ona malo čuje i vas. E tako i sa Bogom. Bog nam i kroz molitvu govori, ali je potrebno polako učiti se u tišini, to je isihija, molitvena tišina, osluškivati ga. Naravno da nije dovoljno ni samo moliti se, verovati i biti strpljiv, jer to strpljenje nije pasivnost, nego je potrebno pri svemu tome polako, ali uporno usklađivati svoj život sa svim onim čemu čitam u Evanđelju. Dakle, truditi se da živim onako na što me Gospod pozvao. I to je tek početak puta ka tome da nam Bog zaista pošalje pravu osobu. Mnogo toga mi u životu radimo iz nesvesnog dela nas, misleći da znamo zašto nešto činimo. I to je onako veoma zanimljivo u ovoj mom pozivu kao psihoterapeuta, kad radite s ljudima i kada vidite da je vama i svima u grupi toliko očigledno zašto osoba je u nekoj situaciji, jedino njoj nije. Jer često ne razumemo, iz nesvesnog dela nas radimo dosta toga. I tako, na primjer, znamo da nam se neka osoba može svideti, da nam se dopada nešto, ali često ne znamo šta nas baš u toj osobi privlači. I ukoliko nismo imali adekvatnu pažnju tokom našeg odrastanja, može nam se neko kasnije kao odrasloj osobi svideti samo zato što nam pokazuje malo pažnje i ljubavi. Samo zato što je toj osobi stalo malo do nas. I to može da postane veliki problem, posebno danas kod mladih ljudi, jer ako nekom počne da nam pokazuje pažnju zbog našeg tela, ako neko počinje da nam pokazuje pažnju zbog naše lepote ili uspeha, a nismo imali pažnju kakva nam je trebala tokom odrastanja, to ne znači da je roditelji nisu pokazivali. Oni mogu pokazivati, ali to ne znači da smo je dobili na način na koji nam je trebalo i tu ostane praznina. Dakle, onda nam može početi da se sviđa ta osoba samo zato što nam pokazuje pažnju. I to može da bude jako povređujuće po nas. Mi možemo nekoga onda pustiti da nam priđe jako blizu srcu, pa mu čak i svoje telo dati, a onda biti jako povređeni. Želimo da vidimo u drugima ono što je nama samima potrebno, a ne ono kakva ta osoba zaista jeste. I naravno, to je u prirodi zaljubljivanja.
Ovo ne govorim kritikujući, nego samo konstatujem. Dakle, zato i uđemo u brak, i ovo je ljudi veoma važno, često mi uđemo u brak sa našom slikom o drugoj osobi. Mi se venčamo sa našom slikom o drugoj osobi, a ne sa realnom ličnošću ispred nas. Znate zašto? Pa nismo ju upoznali. Jer svaki put kad se nije uklapala u sve ono što ja želim da ti budeš, birali smo da vidim više ono što je meni potrebno nego ono što je realnost. Ponovo ne govorim ovo da bi koga kritikovao, nego samo da bi podstakao da razumemo i taj deo nas. I naravno da se onda moramo razočarati, jer se sruši naša slika o toj osobi. Ali ono što je veoma bitno i što je dobra vest, to je naša slika. I iskrena ljubav ni ne može da počne da se razvija dok se ozbiljno ne razočaramo u osobu sa kojom smo. Kad kažem razočaramo, ne mislim nužno da nas prevari ili učini nešto tako, nego da počnemo da shvatamo da slika koju ja imam o tebi i ovo što ti sve vreme pokazuješ, da su te dve različite slike. E to je tek preduslov da ljubav počne da se rađa, jer ljubav nije nešto što samo po sebi se događa, nego zahteva, podrazumeva moj trud, podvig, ulaganje, davanje sebe i isto tako ono što je, vidim, velikom broju ljudi teško, naučiti da primimo ljubav. Ne znam da li ste primetili, ali nije lako ni primiti ljubav. Kada nas neko voli, ne mora to biti nužno u odnosu muško-žensko, može da bude i u odnosu brat, prijatelj, neko bližnji, sveštenik, duhovnik, trener, nekom zdravom odnosu, da zaista ima ljubavi prema nama, koliko god nam prija, nekako ne znamo kako da se ponašamo i šta da radimo sa tim. Dakle, da bismo razumeli zašto funkcionišemo ovako, da se očaramo pa se razočaramo, profesor Jerotić bi sad verovatno rekao, narodne pesme su to opevale, jeli, prvo me očarale pa razočarale, te zelene oči neverne. Dakle, da bismo razumeli zašto tako funkcionišemo, šta nas to privlači kod drugih ljudi i koliko smo mi uslovljeni u tome, a koliko smo zaista slobodni da biramo, potrebno je da ukratko objasnimo jedan veoma važan fenomen iz sveta psihoterapije i psihologije i psihijatrije, ali sad u kontekstu psihoterapije, a to se zove afektivno vezivanje ili privrženost ili attachment. Ovo nisu sve sinonimi, postoje sad nijansiranje, ali za današnju potrebu mi ćemo staviti to u jedan okvir. Ukratko, prvo, pošto će ovo biti malo možda zahtevnije za praćenje, sad ću prvo da vam pomognem da dam samo skicu putanje kojem ćemo ići, pa ću onda razraditi svaku od ovih stavki. Bogom nam je dato, kada se rađamo kao deca, kao beba, kada dolazimo na ovaj svet, Bogom nam je dato da u nama postoji ta sila afektivnog vezivanja, odnosno jedna najjača potreba koju ima beba, a to jeste da se afektivno, rekli bismo u ovom slučaju nesvesno, dakle, povezuje sa svojim roditeljima, naravno u početku mnogo više s majkom. I naravno da je to egzistencijalno uslovljeno, jer ako beba nije povezana s majkom, ako beba plače kad je gladna, majka ne dođe kad je beba gladna, ako se ta praznina ne ispuni dolaskom majke, dete će naravno umreti od gladi vremenom. Znači, dato nam je da bi nas zbližilo i povezalo način afektivnog vezivanja. Vremenom, kako odrastamo i kako razvijamo i sazrevamo i kako razvijamo naš odnos sa roditeljima, u zavisnosti od toga, ovo je veoma važno, koliko su nam roditelji emotivno zreli, ovo je veoma bitno, počinjemo polako da menjamo način na koji funkcionišemo i nismo baš toliko uslovljeni. Naučimo sami da možemo da spremimo sebi nešto da pojedemo, ali smo emotivno i dalje uslovljeni kad smo tužni, kad nam je teško, kad nam je potrebno da nas vide i tako dalje. Ukoliko se to sve razvija na jedan dobar način, bez patologije, zato što nema nekih ekstremnih trauma i povređujućih situacija većih, prirodno se događa da se, hajde tako da kažem, da dolazi do prespajanja, da sad sa roditelja polako počinjem da prebacujem tu potrebu da se afektivno povezujem sa svojim supružnikom. Odnosno, prvo jeli sa verenikom, verenicom, pa kasnije supružnikom. I ono što je ovde najbitnije, sad ovo je moje tumačenje, molim vas, sve, da, to moram svaki put da kažem, sve ovde što ja pričam, ovo je sad neko moje interpretiranje, uzmite sve ovo sa, naravno, afektivno vezivanje postoji kao fenomen, nego ga ja sad dovodim u vezu sa učenjem crkve. Pa u tom smislu, uzmite ovako uslovno, nisam neko ko zna svu pamet ovoga sveta, nego na osnovu mog iskustva i rada.
I onda je kako Bogom zamišljeno da se to afektivno vezivanje, da se povezivanje, da se naša potreba da budemo sa nekim povezani, jer ne možemo da budemo sami, mi smo biće zajednice, to je osnova u Sveto pismo, otvorite prva glava Postanja 1.26.27, da načinimo čoveka kao što smo mi, zajednica tri ličnosti, jedan Bog, ali zajednica tri ličnosti, čovjek je biće zajednice. I vremenom je zamišljeno da ta sila povezivanja sa roditelja kroz supružnika dolazi na svoju krajnju i početnu destinaciju, a to bi bio Bog. Odnosno, da se njemu predajemo i da jedno drugo upućujemo, sami sebe, jedni drugi, sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Da ne budemo posesivni, da se ne vezujemo ljubomorno, jer to nije ljubav, to nema veze s ljubavom. Dakle, ovo je kratka nit i sada ću probati samo da isprati malo dublje, da bismo razumeli. Ovo sve ima jako veze s tim kako mi da pronađemo pravu osobu za brak. Rađamo se, dakle, sa sposobnošću i potrebom da budemo povezani sa drugima i to se, kao što smo rekli, zove afektivno vezivanje ili attachment. Dakle, to nam je sila od Boga koja nam je data, data je čoveku, dakle, da u početku povežemo se s roditeljem da bismo preživeli i kako bi nas roditelji mogli da gaje. Šta je veoma zanimljivo i kako je Bog premudro to osmislio? Naravno, nauka će reći priroda, mi znamo svakako da je Gospod sve stvorio. Kako je to Bog premudro uredio? Kada roditelj, kada majka, kada žena postaje majka, prilikom porođaja, da bi sav taj bol mogla da istrpi, Bog je dao da se tada posebno luče određeni hormoni. I jedan od njih je oksitocin, hormon ljubavi. Da ne bi zamrzela onog koje nanosi toliku bolu. Kada doji, kada laktacija se razvija, isto tako oksitocin. Zato majke, kad ste dojile, pa ste pogledale vašu bebu, pa ste videle onaj osmejak, pa ste osetili trenutak blaženstva, iako boli dok nekada i gricka kad rastu zubići i tako dalje, je Bogom dato da bi mogli da se povežemo jedno sa drugim. Da bi mogla da imam strpljenje i ljubavi za tebe kad me budiš u tri noću po peti put da sikiš. Dakle, da bi moglo da se izdrži. Sa očevima je malo drugačije, nedostaje nam tu oksitocin zato i nije baš tako lako. Dakle, Bogom je premudro to zamišljeno već samim dolaskom na svet. To povezivanje sa drugim, kao što mu i sam naziv kaže, je afektivno, odnosno automatizovano i uslovljeno u najranijem periodu našeg života. Impulsivno i instinktivno, sve nešto čemu u početku ne možemo da vladamo. Zamislite bebu koja je gladna i kaže neću sad da plačem da ne probudim mamu. Ne, nego gladan sam, plačem. Prirodno je, treba mi hrana. U početku je, dakle, kao i svi ostali nagoni u nama, i ovaj nagon, ne spada u nagon, ali hajde da kažemo iz nagonskog da u nama dolazi, jače od nas kao ličnosti, jer još nismo formirali se kao ličnosti, to je proces. Čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da se vremenom počnemo povezivati sa supružnikom. Dakle, da ta povezanost sa roditelja ide prema supružniku. I to vam je opet Sveto pismo Starog Zaveta, upravo prve glave, dakle, knjige Postanja. I odvojit će se dete od oca svoga i majke svoje i približit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Dakle, vidimo već u prvim stranicama Svetog pisma davnih dana da je ovo pojašnjeno. Da je to prirodan proces. Zanimljivo je, međutim, ovde da dodam da u Starom Zavetu imamo na nekoliko mesta da je dojenje dece trajalo čak nekada i do 3 godine. Imamo primer kada Samuila, proroka, majka njegova, Ana, odvodi u hram tek 3. godinu kada su imali jedan vid slavlja, dakle, da dete prestaje da biva dojeno i ona ga odvodi u hram i posvećuje. Dakle, čovekova priroda je Bogom zamišljena tako da vremenom počnemo da se povezujemo sa supružnikom kako bi se kroz slobodan odnos ljubavi u njemu sve više oblikovao lik Hristov. To jeste kako bi kroz podvig braka i odnos sa svojim supružnikom sve više se usmeravalo afektivno vezivanje kroz Hrista prema supružniku, da ljubav ne bi postala posesivnost. Oprostite što ću ovo reći, kažem, oprostite ukoliko će boleti, ali to je istina za nas koji smo pravoslavni hrišćani. Bez Hrista čovjek ne može da zna da voli. Ne može da nauči da voli bez Hrista.
I zato često klizimo u posesivnost, u potrebu da nam bude uzvraćeno, u ljubomoru, u strah da ćemo biti ostavljeni, napušteni, jer se Hristom nismo naučili da volimo. Ponavljam, ne govorim ovo kao nikakvu kritiku i molim vas da vas ovo sada ne povredi, nego samo da bismo razumeli, doći ćemo sad do toga zašto je prva i najveća zapovest: nauči se da voliš Boga. Dakle, upravo na to se odnose reči Hristove, Gospoda Isusa Hrista, kada kaže: koji voli više oca, majku, supruga, dete, više nego mene, nije dostojan moje ljubavi. Kaže, čak omrznuo, ali ne zamrzeo, nego u smislu prerastao zemaljski, biološki vid ljubavi, uslovljene. Ko se nije oslobodio od toga, nije se udostojio onoga kako ja njega volim. Jer ja dajem svoj život za tebe, iako biološki nismo uslovljeni. Moja ljubav je tolika da ne bih morao ni da dođem ni da stradam, ali čak i presto očev ostavljam dolazeći vama, naravno po njegovoj volji, ali izlazim iz sebe zarad vas, čak uzimam ovo telo. I ovo nije prebacivanje što Gospod kaže, nego samo je suočavanje sa istinom da još nismo se naučili da zaista Hristom nekoga volimo. I samim tim još uvek se nismo udostojili, odnosno ne živimo po onom, po njegovoj ljubavi kakvu on nama daje. Dakle, upravo na to se odnose ove reči Gospodnje, jer se nismo još naučili da volimo onakvom ljubavlju kakvom on nas voli. A to je jedna slobodna ljubav i to je ljubav o kojoj govori, jedina istinita ljubav, koju govori sveti apostol Pavle. Ljubav ne traži svoje, ona ne zavidi, ne nadima se. Kada nekoga voli čovek iskreno, on uopšte nema ni krajnju pomisa u svome srcu: toliko sam ja u tebe uložio i dao ti, a ti meni ovako. To je računica. Još uvek se nismo naučili ljubavi. Zato je ovo afektivno vezivanje dato čoveku kao sila da bismo mogli da u početku uspostavimo odnos sa drugim, pa čak i na biološkim osnovama, ali kao i sa svakom drugom energijom, tako i sa energijom afekta. Ako njome ne upravljamo, nego ako ona upravlja nama, tada počinjemo da stradamo od nje. Tada ćemo u strahu da ćemo biti ostavljeni izgubiti sebe i uraditi stvari koje nikada ne bismo. Znajući ovo, dolazimo do pitanja naše današnje teme. Šta možemo da uradimo sa tim i kako se ovo odnosi na pitanje toga kako pronaći pravu osobu za brak, ili ukoliko smo već u braku, da malo sada utešimo i ohrabrimo one koji su u ovoj poziciji večeras ovde, kako onda promeniti da naš odnos bude bolji. Profesor Jerotić, koji je mnogo zadužio, ja mislim, sve nas njegovim divnim predavanjima i koji je mnogim generacijama pomogao, on je znao da često navodi one primere iz naroda koji su glasili: gledaj majku, biraj ćerku. Ste čuli za to? Da, to je u narodu bilo drugo prisutno, ali ja nisam pristalica toga i moram iskreno to da kažem. Koliko god ima smisla u tome i koliko god se želi ukazati na epigenetske i genetske faktore o kojima ćemo nešto reći, to ipak ne iscrpljuje svu punoću čovekovog života, posebno ne čoveka koji je u Hristu i u crkvi. Dakle, iako postoji logika u ovome i ukazuje na smislene razloge, dakle, da upoznamo se sa kim ulazimo u odnos, jer da se razumemo, kada uđemo sa nekim u brak, nema tu više moja i tvoja porodica. Nema to više to su tvoji, ovo su moji. Sve to naše. I dokle god bude to su tvoji, ovo su moji, ti ja nećemo biti mi. Prvo moramo ti ja da budemo mi i da zajedno nosimo i tvoje i moje. Ili ćemo ostati zaglavljeni. Naravno, u prvim godinama braka sasvim je prirodno da postoji period usklađivanja i psihoterapija govori o predivnim ciklusima koje prolazi svaka porodica. Jedan od njih je mladi bračni par. Dakle, gde usklađuju svoje stilove, načina rešavanja konflikta, pa ukoliko su ubrzo postali roditelji, svoje stilove vaspitanja deteta i tako dalje. Ali je važno u tom periodu pre svega da njih dvoje što pre postanu ono što je Gospod rekao u knjizi Postanja, da dvoje budu jedno telo. Dakle, iako ima smislenosti i logike u ovome, gledaj majku, biraj ćerku,
Ne iscrpljuje se smisao sav u tome, jer neko ne mora nužno postati isto što i svoj roditelj. E, ovde bih ja sada ovako naglasio. Koliko god sve više ličimo na naše roditelje i u pozitivnom i u negativnom smislu, to ne znači nužno da moramo po automatizmu postati im slični u onome što je loše i povređujuće. Taj deo je do nas. Međutim, ako se vodimo prvo verom, pa kroz nju razumom, onda ćemo prvo se moliti, ono što sam rekao na početku, iskreno Gospodu, i njemu verovati da će nam poslati pravu osobu. To ne isključuje i trezveno umlje i zdrav um, pa ćemo naravno preispitati svoju volju i sa svojim sveštenikom i duhovnikom, i polako će Gospod to usmeriti da nam postane očigledno, ali ne bi trebalo da budemo isključivi i da se držimo toga, tvoja je porodica ovakva, moja ovakva. Crkva, dakle, upravo ovo svedoči, da dete ne samo može promeniti način na koji će funkcionisati kasnije njegov brak kada ono odraste, da to ne mora postati kopija braka njegovih roditelja, nego čak može da promeni svoje roditelje. Evo vam divni primjer iz svetitelja. Sveti Jovan Kroštanski, predivan primjer tome kako njegov odnos sa suprugom, koliko je on svoju suprugu, koju u početku bila, kako svedoči Sveti Siluan Atonski u svom delu, a i drugi njegovi savremenici, bila malo onako teže da prihvati sve što je baš bilo u životu u Hristu, i Svetog Jovana Kronštatskog, njegov dubok put i čežnju za Bogom i žudnju, ali vremenom kroz njegov trud, strpljenje i ljubav je potpunosti uspeo i nju da u pozitivnom smislu preobrazi, da i u njoj oblikuje lik Hristov. Ne tako što je zahtevao i tražio, nego tako što je bio glava u najboljem smislu. Svedočio je ono što bi želeo da i ona živi. To znači biti glava ženi. Lako je komandovati, šefovati i zahtevati. To može svako. Ali biti ono što želiš od svojih ukućana, e, na to smo pozvani. Drugi primjer kako dete može da preobrazi i promeni svoje roditelje. Pa gde ćemo lepšeg primjera od Svetoga Save? To nisu neke bajke, to su realna žitija sveti kojima crkva svedoči 800 godina. Neko kome roditelji ne brane samo da ide u crkvu, nego da ide u manastir ni ništa, šalje četu vojnika da ga vrate nazad. Ali Rastko ostaje dosledan onome što je osetio pozivu i postaje monah Sava, pa njegov odnos prema svemu tome menja njega, dolazi do promjene u njemu, preko koje polako i svoje roditelje menja. Ne govori menjajte se, nego postaje promjena. On postaje promjena. Tolika da njegovi roditelji posle ne samo postaju verujući, nego postaju sveti. Dakle, moguće je, ali nije lako, ali jeste moguće. Naravno, treba se čuvati idealizacije i emotivno nezrelog zaletanja da ćemo mi sada sami sobom promeniti neki svet. Ne, to često ide iz gordosti u nama. Ja ne mogu, ali mogu se smiriti pred tim da ne mogu. A onda, Gospode, tebe počinjem iskreno da vapim i molim, ti dođi i promeni prvo mene, pa kroz mene koga god možeš oko mene. Evo sad jedan primer koji želim da navedem večeras za ovu temu kako pronaći pravu osobu za brak. Jedan divan stih, ne verujem da ga iko od vas čuo, jer nažalost jako malo čitamo Sveto pismo, a trebalo bi ga redovno čitati. Priče Solomonove su u pitanju, 19. glava, 14. stih. Kuće i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda je razumna žena. I obrnuto, od Gospoda je razuman muž, ukoliko je devojci ovo. Ponovit ću još jednom. Kuća i imanje nasleđuje se od predaka, a od Gospoda se dobija razumna žena. Kako sad dobiti to od njega? Gde se prijaviti? Molitvom. Molitvom se prijavljivati redovno. Dodao bih ovde da, iako se od predaka nasleđuje imanje, ipak i način na koji funkcionišemo po pitanju toga kako biramo supružnika može da se nasledi u smislu da budemo pod uticajem naše porodice. Postoji sad jedan novi, relativno novi, poslednjih 15-20 godina intenzivnije prisutan fenomen u svetu neuronauka koji polako, ali sigurno prodire u svet psihoterapije, i to se zove interpersonalna neurobiologija, koji je jako važan koncept koji će uneti revoluciju u narednim godinama u svetu psihoterapije. Pojednostavit ću ga. Interpersonalna neurobiologija podrazumeva sledeće. Moj i vaš nervni sistem interreaguju.
i u onoj meri u kojoj ga mi nismo svesni. Evo vam veoma jednostavan primer. Idete ulicom, sretnete nekog poznanika, javite mu se kratko i osjećate onako da vas je nešto tako uznemirilo, samo ta njegova, ono kažemo, ima neku energiju, brate, baš me ono uznemirio. Događa se to da je naš nervni sistem nesvesno putem tog novog pojma koji uvodi Steven Porges, fenomenalni Steven Porges, polivagusne teorije, koji se zove neurocepcija, dakle nesvesno pokupimo, moja psiha nesvesno pokupi informaciju o tebi i o tvom stanju i reaguje na to, iako ja toga nisam svestan. E sad, kakve to veze ima sa biranjem supružnika? He, psiha voli poznate obrasce. I kad smo odrastali u kući pa je bilo ovakvih i onakvih konflikta, reagovat ćemo često na to da nam bude uzbudljivo i privlačeći nešto što nam je poznato, makar bilo i povređujuće. I onda nas može zbuniti, zaljubili smo se, osjećamo uzbuđenje, leptiriće u stomaku i svašta nešto. Što ne mora uopšte da bude nužno znak da je to prava osoba za nas, nego može biti tek da osjećamo nešto, da možemo na neki način uspostaviti bliskost. Čak i da je slučaj da na osnovu te naše povrede, načina kako reagujemo, prepoznajemo neki potencijal u toj drugoj osobi. I to se može okrenuti na nešto blagosloveno i korisno ukoliko se držimo onoga što sam na početku rekao. Dakle, poruka ovog stiha, kuće i imanje se nasleđuju od predaka, od gospoda je razumna žena, poruka bi bila sledeća. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tada se menja i naš unutrašnji svet. Leče se naše rane iz kojih često ulazimo u povređujuće odnose i postajemo druga osoba. Kroz svetu tajnu ispovesti, gde sagledavamo i hrabro se suočavamo, trebalo bi hrabro se suočavamo sa sobom i našim gresima pred Gospodom, a u prisustvu svedoka, odnosno sveštenika, kao ono kojemu je dato, a blagodat da nas razreši. U svetom postu časnom, gde se trudim da veću pažnju obraćam na to, ne samo šta jedem i da li ima tragova mleka u ovom keksu, nego šta je u mom srcu danas. Zašto sam bio tako grub prema ovoj osobi na poslu, a nije mi ništa uradila? Kako sam mogao da prođem pored čoveka koji jede iz kontejnera, a da barem u sebi se ne pomolim za njega, ako već ne osjećam se slobodno da priđem da mu pomognem? Šta se događa u mom srcu, koje su misli mi, promisli prošle i ušle u moje srce? Dakle, sve je ovo nešto o čemu nas crkva uči u podvigu, da se trudimo da polako upoznajemo naš unutrašnji svet, da bismo otvarali prostor za blagodat Duha Svetoga. Dakle, ponovit ću još jednom, jer mislim da je važna poruka ovog stiha. Traži Boga i naći ćeš razumnu osobu, tačnije On će ti je poslati. Jer kad se trudimo da budemo bliži Bogu, tad se menja naš unutrašnji svet. Leče se naše rane iz kojih često ulazimo u povređujuće odnose i postajemo druga osoba. Odnosno osoba koja više ne funkcioniše po automatizmu nesvesnih obrazaca, jer počinjem da prepoznajem svoju želju da se prejedem na kraju dana i umjesto toga se potrudim da stanem i pročitam jednu katizmu psaltira, na primjer. Nekad mi ne uspe, nekad mi uspe, ali počinjem da prepoznajem da se to događa kad god sam malodušan, kad god sam emotivno iscrpljen, kad god se osjećam usamljeno. Pa tad polako počnem da vapim Gospodu i polako se onda događa spontano promjena u nama. Nikada ne idu te promjene odjednom, nego kao i put. Do ove crkve smo došli tako što ste otključali vrata i zašli prvim korakom. Pa ste napravili još mnogo malih koraka, pa ste došli. Je tako i sa promjenom. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. Brak ne počinje pronalaskom prave osobe. On počinje mnogo ranije. Jer u braku mi ulazimo u odnos sa nekom drugom osobom i time kroz taj odnos mi unosimo ono ko već jesmo. Ili ko nismo do tada postali, a trebalo je. Dakle, počinje brak sa tim ko ja trenutno jesam dok tražim tu pravu osobu. Reč odnos, bogoslovski, jako bitna i duboka, danas smo je zanemarili i mislim da je potrebno je vratiti i tekako na velika vrata. Govorim uglavnom u kontekstu odnosa ličnosti Svete Trojice, ali je to jedna jako važna slika koja se prenosi na nas. Reč odnos potiče od toga šta ja nosim u sebi. Odnositi, to je glagol. I ono što ja nosim u sebi, ko ja jesam, strahove, čežnje, ljutnje, grehe, promašaje,
ljubav, radost, šta god ja nosim u svom srcu, to, pazite igru reči, unosim u tvoj moj odnos. I to je upravo jedina moguća prilika da promenim tebe, tako što ću menjati ono što u sebi nosim. Jer menjam prirodu tvog i mog odnosa, počinjem da ti nudim nešto drugo. Brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. Sećam se, ja upisujem bogosloviju, moj parohijski sveštenik, divni otac Stefan, sada je u penziji. Nije bio lak prijemni za bogosloviju i želeo sam bogoslovija ili ništa drugo. I ne odem na onaj čuveni prijemni koji dan danas ima, što znači sad ako ne upišem bogosloviju, izgubio sam godinu. Ali sam želeo i ako ne bude sledeće godine ću biti uporan dokle god Gospod ne blagoslovi. I trudio sam se, učio sam i položim, to je srednja. I upišem ja i sad onako, naravno, znate kakav je taj adolescentni period, sedem ja u kola kod oca Stefana, tamo smo saznali, sam položio, kažem ja, sad je gotovo. Kad je on krenuo se smeje, dete moje, sad je tek počelo. E tako je sa brakom. To pronaći pravu osobu, pa to je tek početak. Stupiti u svetu tajnu braka, novi početak. Postati roditelj, još novi početak. Ali su to sve divni početci ako u njima gledamo priliku da uzrastamo u meru rasta punoće Hristove. Sve je prostor za podvig, i manastir i brak, i roditeljstvo i nemanje dece, sve je prostor za podvig. Pitanje je kako se mi, opet igra reči, odnosimo prema tome. Kakvog sebe unosimo u tu situaciju koja mi je trenutno data. Dakle, naravno da brak nije gotov proizvod, nego je put podviga. I naravno da je taj put lakši kada obe strane imaju dobru volju da se potrude. Zato u stupanju u svetu tajnu braka sveštenik u ime Hristovoj pita njih da li ti imaš slobodnu volju da stupiš u brak sa osobom koju ovde vidiš pored sebe, odnosno potrebna je tvoja sloboda. Trebaš da kažeš svoje da, želim. Sloboda koju ti je dao Bog, to mora da dođe od tebe. Ali to da se ne završava samo tu kada kažeš, nego svaki dan iznova. Da li govoriš da ili ne svom braku. Kada se spremamo za svetu tajnu braka, uglavnom svu našu pažnju, i ovo je sad poenta večerašnjeg izlaganja, svu našu pažnju usmeravamo na drugu osobu, tražeći u moru ljudi, nadajući se da će, pa sad citat, konačno naići ta prava idealna osoba koja ima sve stavke sa naše liste želja i koja će nas konačno spasiti od, pa sad tri tačkice, od usamljenosti, od straha da ćemo ostati sami, od tuge, od bola, od straha da se suočim sa životom, sa poslom, sa roditeljima, sa svim. Dok nesvesno tako funkcionišemo, mi u stvari ne tražimo supružnika, ne tražimo pravu osobu za brak. Mi tražimo spasitelja. Nekoga ko nas može izbaviti od onoga u čemu trenutno jesmo. Ovo ne govorim kao osudu, nego samo delim moj skromni utisak. Usudit ću se da kažem da mi ovim u stvari nesvesno vapimo i tražimo Hrista kao spasitelja. I ne uspevajući da ga pronađemo u drugim ljudima na način na koji nam je potrebno, tada se razočaramo, ne shvatajući da na to pogrešno mesto tražimo. Znate onu čuvenu rečenicu, naši stari znaju nekad to da kažu, gledala sam ga kao Boga, a on je tako i uzvratio. A baš zato što si ga gledao ili gledala kao Boga, moralo je da se raspadne, jer on nije Bog, on je čovek. Da si u njemu gledala Hrista i da si ti u njoj gledao Hrista, onda bi oni zaživeli. Ali smo imali potrebu da on bude savršen, idealan i da bude, ja ću sve uraditi, a taj drugi treba sve da bude ono što ja želim. Osuđeno na promašaj, u startu. Ali je moguće da se promeni. Gde god da smo trenutno, bilo da smo 10-20 godina u takvom braku ili da tek tražimo. Kako sam krenuo da reklamiram brak, koliko vidim, neće baš večeras dobro proći. Samo želim da vam pomognem da, znate, crkva nije mesto gde samo pričamo neke fine i lepe pobožne priče, nego je mesto preobražaja, mesto pokajanja, mesto promene. Ovaj život je život da se u njemu menjamo. To je preumiljenje, pokajanje, metanoja. Ovaj život je prilika
ne da nas plašim, jao, nemamo vremena, ne, nego da ga vidimo kao priliku da postanemo što sličniji Sinu Božijem, Gospodu Isusu Hristu, jer to će nas Gospod, kad stanemo pred njega, pitaće i gledaće koliko u tebi ima moga Sina, koliko si se saobrazio sa njim. I zato želim da razlučimo ovo, iako je možda bolno i nije prijatno, ali ja sam se ovome naučio u crkvi. Možda negde grešim, ne kažem, postoji mogućnost, ali ja sam se ovome naučio u crkvi, samo želim sa vama da podelim na vreme, a na vreme ne znači, iako ste već u tome, ne možete ništa, ne možete sad krenuti sebe da svako sebe promeni. Kakva bi bila ta naša onda idealna mesta, idealna osoba koja tražimo na različitim mestima? Kakva bi bila ta naša idealna osoba? Probajte na trenutak samo da opišete tu idealnu osobu i vidjet ćete da u stvari ne tražite drugu osobu, nego nekog ko će ispuniti naše neostvarene potrebe i funkcije. Pa ja bi voleo ili volela da je ta osoba i onda krene spisak. Kad sam predavao veronauku u srednjim školama, tamo starijim razredima, ovo sam otvarao kao temu. Hajde da vidimo kako zamišljaš tu idealnu osobu. I na tabli bismo, znate šta, sve divne stvari ispisali. I onda bih samo pitao, to je tako lepo i tako lepe stvari ste prepoznali, ali svi vi koji ste ovo nabrojali, koliko imate vi ovoga sa tabla? E onda nastaje muk. Ako nemate vi toga u sebi, zar je pošteno da tražimo da dobijemo više od toga? Taj ideal prave osobe jeste u stvari projekcija naših ličnih neostvarenih sadržaja i potreba, jer smo nemoćni i sad mi treba neko. I to je dobro da prepoznamo, ali problem je ako od čoveka pravimo Boga, ako u tom drugom tražimo Boga na ovakav način. Dakle, i zato od te osobe očekujemo sve ono što sami sebi ne možemo da pružimo. I zato nam je problem što ta osoba nije onakva kakva mi želimo. Jer ja sam se osjećam nemoćno. Ti mene ne vidiš, ti mene ne čuješ, ti mene ne primećuješ koliko se ja trudim. Tebi nije bitno kako se ja osjećam. Onda samo jedno jednostavno pitanje, u redu. A koliko ti obraćaš pažnju kako se ti osjećaš? I šta uradiš sa tim kad vidiš da si neraspoložen? Da se samo prepustiš tome? Koliko ti vidiš svoj trud i koliko poštuješ svoj trud? Pogledaj samo kako dozvoljavaš da te tretiraju neki poznanici ili na poslu. Znači, ako sam prema sebi nemaš takav odnos, onda verovatno očekuješ da ti to neko drugi pruži. Ali to je jedna pozicija zavisnička i zavisim od tebe da bi mogao biti ja. Ne. Dobro je što tražimo pravu osobu, ali možemo dugo lutati ako je tražimo na pogrešnom mestu. Ta prava osoba ne nalazi se negde tamo u nekom izlasku, e sad ovo neće biti prijatno, pa ni u crkvi. Molim vas, budite oprezni kad tražite pravu osobu u crkvi. Ne zaboravite da smo svi mi povređeni i bolesni, prvi ja. Gospod kaže, došao sam bolesnima. Razlika između pravoslavnog hrišćanina i sveta izvan nije u tome što smo mi bolji. Ako neko misli da je bolji, on je u gordosti, automatski je diskvalifikovao sebe. Nije razlika u tome što mislimo da smo bolji, nego bi trebalo bude razlika u tome što vidimo koliko smo u grehu i povređeni i želimo da se kajemo. Zašto ovo kažem? Divno je ako pronađete nekoga u crkvi, ali budite veoma oprezni sa očekivanjima. I on je isto tako povređen i svog bola došao ovde kao i vi. I nije fair da očekujemo da je on sad da ima aureol na glavi. Zato što bi nama to odgovaralo. Dakle, negde tamo daleko izvan nas tražimo tu pravu osobu. Tu osobu, i ovo je sad poenta, trebalo bi tražiti prvo u nama samima. Odnosno, u onome ko mi trenutno jesmo i čemu nesvesno težimo. Koliko ja imam sve te stavke koje očekujem od drugih. Jedno od osnovnih pravila kome sam se naučio radeći sa ljudima i ranije u partnerskim terapijama, individualnim, ali i kasnije u grupnim, kad god prorađujemo nešto po pitanju braka ili u pitanju mladih, momak, devojka, pa verenici i tako. Jedno osnovno pravilo ovde po meni glasi ovako, da mi često drugu osobu pronađemo po tome što je ona na istom nivou emotivne nezrelosti kao i mi. Ovo se jako ne svidi ljudima kada dođemo do toga, jer potajno želimo da mislimo da smo mi zreli i da smo bolji. Ali vidite, to je već prošla pomisao da sam ja bolji od tebe.
u zagradi gordost opet. Kako god okrenete, odosmo mi u tu gordost, jel da? To što nismo svesni. Šta ovde hoću da kažem? Često mi mislimo da smo emotivno zreli od našeg supružnika, verenika, momka, devojke, jer, na primer, evo, on se ponaša kao dete, pa ja moram da mu bude mama ili tata, jel da? Međutim, stepen nezrelosti ne ogleda se samo u tome da li se neko ponaša kao dete, nego može biti u tome da smo se mi zaglavili u ulozi spasioca i roditelja našim roditeljima, pa sad njega spašavamo. Što je identično odraz emotivne nezrelosti i stanja u kom smo mi. Ali je lakše vidljivo da se ovaj ponaša kao dete. Jel me pratite? Jel vam se ne sviđa? Dobro, na pravom smo mjestu. Moramo malo se nasmijemo jer su teške teme. Oci će se predomisliti sljedeći put da me zovu ovdje lokalno. Ovo ponašanje kao dete, dakle, samo je očiglednije. Nije nužno to problem što tako funkcionišemo. Problem bude u tome ukoliko očekujem da se on promeni, da ja sebe ne vidim i sebe ne menjam. E, to je problem. Čim dolazimo na svetu tajnu ispovest i krenemo s onim, oče, da ispovedim ovo, ali samo da vam objasnim kontekst, već nije dobar smjer. Već ćemo da tražimo način da se opravdamo i tako dalje. Na svetu i tajni ispovesti sagledavaš svoje promašaje i njih iznosiš. Postoji duhovni razgovor gde možeš da sednete pa popričate o kontekstu i tako dalje. Ali baš imamo potrebu sebe da opravdamo i znate zašto to često radimo? Zato što se jako bojimo da smo krivi. A taj nezdravi osjećaj, ovdje govorimo o nezdravom osjećaju krivice, postoji zdravi osjećaj krivice. Zdravi osjećaj krivice uvek mora ubrzo da se pretopi u svetu tajnu pokajanja. U smislu, rekao sam ti nešto jako grubo ili ne znam, viknuo sam ili šta god i osjećam, sad došao sam sebi i osjećam krivicu što sam te tako povredio. Bogu hvala, to je znak da u tebi ima savesti. Ali ako ostaneš zatvoren u to i onda i zatvaraš se i vratiš, to ide iz toga što ja ne mogu da prihvatim da nisam baš dobar, nego da imam ovo u sebi. E, to bi bila nezdrava krivica. Zdrava bi bila, o Bože, ovo je tako ružno što je u meni, molim te time, Gospode, promeni, molim te, oprosti mi, stvarno mi je teško i da izgovorim oprosti mi, ali evo, vidim sad ovo da je u meni. Dakle, nema ništa loše u tome što se mi povezujemo često na nivou istog stupnja emotivne nezrelosti ili zrelosti. Naprotiv, ovo može da bude upravo poziv na put uzajamnog odrastanja i sazrevanja, kako kaže sveti apostol Pavle, u meru rasta punoće Hristove. I brak jeste to. Brak bi trebalo da bude to. Ali da bi bio to, ja moram da prihvatim, nisi ti tako baš pravi i idealan. Ali znaš, izgleda nisam ni ja. Anegdota koja je kružila u društvenim mrežama, ali od davnih dana je jako je dobra, istinit je događaj. Mladić koji odlazi na Svetu Goru ispoveda se, prepričava ovo posle svojoj prijateljici i kaže sad, i krenem ja tu i sad već ubih, ja kaže, udavih jednog tamo jeromonaha o tome kako mi je nezgodno što ne mogu pronađem osobu za brak i tako. I on mi kaže, jadan, sluša ispod onih gustih, sedih, čupavih obrva, dobri 20 minuta. I na kraju kažem ja, oče, kako da vam kažem, ja jednostavno, moj problem je u tome, ja ne mogu da pronađem pravu. A ovaj monah onako smiren odgovara, a ti si mi pa pravi. I kaže, tad mi je srušio sneška skroz, odnosno tad sam shvatio, pa stani. Mislim, ja sam ovom čovjeku ispovedio i on mi sad kaže, pa mislim, jel vidiš da ni ti nisi pravi, hajde kreni od toga. Dakle, spustimo malo prag očekivanja, a podignemo trud koji mi ulažemo. Upravo brak to jeste i trebalo bi da bude, dakle, zajedničko sazrevanje u tajni ljubavi. Pod ovim ne podrazumevam da to znači da tako samo lepo idemo i trepćemo po ceo dan po kući pa je to tajna ljubavi. Ne, nego jako mi je teško da istrpim taj tvoj nedostatak i baš zato što želim i biram da te volim, potrudit ću se da istrpim, ali zato što biram da te volim iskreno i s ljubavlju i ne u afektu, nego kad ostanem sa sobom i pomolim se i dođem sebi, suočit ću te sa istinom da me povređuje to što radiš. A ne pobeći ću od neprijatnog razgovora jer ne sviđa mi se i opet se nećemo razumeti. Ako se sad nećemo razumeti pa ćemo bežati od toga, pa sutra se nećemo razumeti pa bežati od toga, gde ćemo biti preksutra? Gde ćemo biti za 2 mjeseca?
U tom smislu, ljubav podrazumeva zaista jednu hrabrost, jednu spremnost da iznova se vraćam u ovaj odnos i da iznova ti govorim da. Ja i dalje govorim da. I danas hoću ponovo tebe, kao i onda kad smo se u crkvi pred Gospodom i pred celom zajednicom venčali. Brak nije, ljudi, sam po sebi cilj, niti je ta prava osoba po sebi cilj, niti je monaštvo po sebi cilj, niti je dete po sebi cilj. To su sve putevi ka Hristu. To su samo putevi ka Gospodu. Nama je jako teško, pošto smo veoma ovozemaljski orijentisani, da, iako iskreno ispovjedamo Vaskrsenje, i evo, slavimo, i proslavili smo iz Vaznesenja Gospodnje, evo, sad ćemo i pedesetnicu, da istinski verujemo da kada umremo, zaista dolazimo pred Gospoda i da cela ova realnost kakvu smo je poznavali dobija tek tada svoju punoću. I sve ovo što smo se trudili da istrpimo, da se naučimo, da se smirimo, bilo u braku, bilo kao roditelji, bilo u monaštvu, tek tada dobija svoju punoću. Počinje da se projavljuje već ovde i sada. Jer bi trebalo, ako iskreno trpim i trudim se i s ljubavlju to činim, to je veoma bitno. Plodovi toga moraju biti dobri. E sad, pitanje, a ja se toliko trudim, ali to ne ide tako, šta tu nedostaje, to je sad posebna tema. Brak, dakle, jeste put postajanja pravih osoba. To jest ostvarivanje sve one lepote i dobrote Božije u nama, koja trenutno u nama postoji tek kao seme, kao klica lika Božijeg u meni, koje nam je posađeno duboko u dušu. Grešimo u jednoj računici koju ovde pravimo. Očekujemo pravu osobu, ne shvatajući da prava osoba tek može da se postane kroz tvoj i moj zajednički odnos. Odnosno, ukoliko postoji iskrena trud i volja, ti ćeš mene i naš odnos će me učiniti pravom tebi osobom. I obrnuto. Zato se i ne radi o tome da tražimo tamo negde pravu osobu koju očekujemo kao gotov proizvod za neko zadovoljenje naših potreba. Naprotiv, oboje smo tek na putu sazrevanja i uzrastanja i u onoj meri koliko vidim to u sebi i kod sebe, samo i toliko i u toj meri ću moći i tebi da pomognem. I obrnuto. Koliko ti to vidiš kod sebe i prihvatiš da ti predstoji suočavanje sa sobom, ali uz moju podršku, samo u toj meri ćeš i ti meni moći da pomogneš. Želim samo da osnažim sve mlade ljude i da vam onu zdravu nadu i veru koju u crkvi imamo dam. Ovo nisu ideali koji ne postoje u realnosti. Bog me udostojio da idem pa držim tako predavanja, trudim se da se odazovem svuda i po celoj lepoj našoj zemlji i dijaspori, poznavajući mlade ljude, svedočim da ovo postoji i nekim primjerima koje ja znam. Dakle, ovo postoji, ovo je moguće, samo zahteva mnogo truda i nemojmo dozvoliti da nam razočaranost nekih drugih ljudi bude veća od vere i nade Gospoda i truda koji će on blagosloviti. Divna jedna misao, nedavno sam je čuo, ranije nisam čuo, ali ovo, eto, malo da probam da večeras ne sanjate baš ružno nakon svega ovog, da ostane negde u lepom sećanju. U kontekstu toga koliko negde svi hoćemo, dakle, pravu osobu, a niko neće da bude pravi, kaže jedna divna misao, svi bi u raj, a neće niko da umre. Dakle, odnosno, ne trudimo se dovoljno da budemo pravi Hristom, ali očekujemo da neko drugi tamo bude pravi. Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obostrana volja i želja koji se projavljuju konkretnim delom u našem trudu, da jedno drugo istrpimo, da jedno drugo sednemo i popričamo oči u oči. Jedno pravilo koje nama, naš duhovnik, davnih dana dao i držimo se, supruga i ja, do dana današnjeg, sunce da ne zađe u gnevu vašem. Šta god da se dogodilo taj dan, nema da se legne, da se spava dok se ne popriča. Boga mi znalo se ostajati budan do 2-3 noći dok neko ne progovori. Ali se ne prenosi u drugi dan. Jer čim se prenese, počinje da se gnoji. I prerasta u gnev. Čim se prenese naredni dan, opet. I nečastivi to koristi jako. I zato je važno, progovorite vi prvi, nemojte čekati. Pa ako je uvek sam ja prvi, progovorite i o tome da ste vi prvi, progovorite prvi. Pa pita, jel ti u redu da sledeći put ti prvi? Pa kad bude sledeći put, samo te podsjetim, ja sam bio prvi, ja ti prvi. Ali nemojte dozvoliti da se išta, da išta stane između vas.
da se bilo šta i bilo koji, bilo kakva situacija ispreči između vas. Zato je stvarno potrebna hrabrost da se suočimo sa neprijatnim razgovorima do kojih mora dolaziti. Da ste u manastiru, pa imali biste te neprijatne razgovore sa bratijom ili sa sestrama. Mnogo puta. Znači, gde god da smo sa ljudima, bit će. Ali način na koji to rešavamo, je tome se učimo u crkvi. Trebalo bi da se učimo. Dakle, nismo pravi, ali možemo to postati jedno drugome ako postoji obo.

Osobe koje su nam, čuveno ono pitanje, a srodna duša. Naravno, postoje osobe koje su nam sličnije i srodnije, ali to nas također može zbuniti. To što imamo mnogo toga zajedničkog, to je tek dobar potencijal i osnova. Ali ona, ta osnova i taj potencijal može uroditi plodom tek ako postoji obostrana volja da radimo na nama i našem odnosu. Paleta boja i paleta boja za slikanje i četkica su kombinacija stvorenja ni za drugo. Ali znate, bez konkretnih pokreta ruke i oka ne nastaje slika. Džaba im što su jedno za drugo. Džaba ako četkica maše, ali nema dodira sa bojom. Džaba boji što ima prelepe boje ako nema ko njome da slika. Znači to što postoji potencijal, to je jedno. Drugo je koliko mi radimo na tome. I koliko nam je nekad teško da prihvatimo da osoba koja nam je srodna, slična, bliska i svojih nekih povreda, trauma, strahova ostaje zatvorena u nečemu svome. I onda stalno želimo da vidimo ono, ali ima takav potencijal. Da li tada moramo veoma iskreno da prihvatimo u redu, ako uđemo u ovo moramo budemo spremni sa ovim što vidimo što nam se ne sviđa i postoji ozbiljna mogućnost da ovo potraje ceo život. Dakle, prvo pitanje koje je ovdje važno, da li ja hoću da se trudim, kao što sam rekao na početku, sebe da promenim zarad nas i našeg odnosa, a sa tim drugo pitanje jeste da li ti hoćeš sebe da promeniš zarad našeg odnosa, a onda da li se to konkretno događa. U tome se rađa ljubav koja podrazumeva neprestani trud svakog dana i u onim najmanjim stvarima između nas. Ljubav ne podrazumeva izgubiti sebe u udovoljavanju tuđim prohtevima. Molim vas, ni detetu, ni supružniku, nikome. Znači, ljubav istinska je takva da u njoj čovjek mora da uzrasta, a ne da gubi sebe. I to su plodovi ljubavi. Mi nekada činimo sve drugome i mislimo da je to delo ljubavi. Ali to činimo iz straha da ćemo ostati sami, da ćemo biti odbačeni i ne suočimo tu osobu koju volimo. Kažemo, stani bre čoče, pa povređuješ me, nemoj to da radiš. I naravno da onda ti plodovi će biti takvi da neko s druge strane će to samo da koristi, jer znate, njemu je potrebno gledalo. Potrebno je njemu neko da kaže, pa to me povređuje. I da ja prihvatim da to neće baš biti prijatan razgovor, ali će biti koristan. Da li je, dakle, ta prava osoba za mene? Odgovor na ovo pitanje se krije, ukoliko imate pitanje da li je neka osoba konkretno prava za vas, evo nekoliko pitanja koje vam mogu pomoći. Možete još uvijek napustiti predavanje. Koliko sam ja prava osoba sam sa sobom? Koliko sam ja u skladu sa istinom, sa Hristom u meni? I koliko hrabro se ja suočavam sa svojim svakidašnjim slabostima. Koliko ja svakoga dana hrabro na kraju dana pogledam u oči kad se molim sebe i Gospoda i vidim ko sam. Da upoznam istu ovakvu osobu kao što sam ja, da li bih je smatrao za pravu za sebe? Da li bih poželeo da budem sa tom osobom doživotno? Ukoliko ne bih, mili moji, eto prostora za podvik. Eto gdje se kreće s promjenom. Šta bi trebalo da promenim kod sebe da bih ja bio takva prava osoba koju očekujemo od drugih? Pravu osobu pronalazimo u onoj meri u kojoj otkrivamo i prihvatamo koliko mi sami nismo pravi i ispravni. I koliko počnemo smireno, uporno Hristom da mijenjamo sebe. Znate, kada svetog starca Porfirija, oni koji prate moj rad znate da ga jako volim i da mi je sa svetim Serafimom Sarovskim najbliži srcu. I on mnogo puta predivno govori kada ga mladi ljudi su ga pitali da li da idu u brak, da li da idu u manastir, da li da ostanu sami. On bi mu uvek govorio, nemojte se opterećivati tim pitanjima, nego umjesto snagu koju trošiš na to, uloži u to da zavoliš Hrista. Zaista se celim bićem trudi da zavoliš Hrista. Nama to zavoljeti Hrista jako zvuči abstraktno i daleko. To je tako konkretno i tako blizu. Zato što dok smo u veri u našoj glavi, u pomislima, dok um ne pogružamo srce, to nam je abstrakcija. Ali kada se trudimo da polako um pogruzimo našu svesnu pažnju u srce,
dakle, izvor svega onoga što se u nama događa.